Danas se obeležava Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Iz sporta, prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu večeras igraju Bayern iz Minhena i Paris Saint-Germain. U prvom susretu Parižani su slavili sa 5-4. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13 stepeni, dnevna od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: su dani.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa.

Van Goghu snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

Tri časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će odluka o raspisivanju izbora biti doneta u narednih desetak dana i dodao da oko toga nema zamke. Vučić je za TV Informer istakao da naša ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Ne sviđa mu se to što raste cena lekova i nezadovoljan je radom pojedinih struktura. Zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Ranije juče predsjednik Vučić primio emisiju MMF-a na kraju njihove posete Beogradu povodom treće revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana koji ističe krajem iduće godine. Sumirani su neki od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni instrument za koordinaciju politika, a razgovarano je i o predlozima novih reformskih ciljeva, naveo je Vučić na Instagramu. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Od danas do 12. maja u Beogradu i Veneciji će boraviti američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u našem glavnom gradu očekuje se formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 2027. godine. Cena nafte je pala na svetskim berzama nakon što je Amerika objavila da primirje sa Iranom ostaje na snazi uprkos novim tenzijama i incidentima u Ormuzu i na Bliskom istoku. Predsjednik Trump je rekao da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Šef američke diplomatije Rubio rekao je da se nastavlja pomorska blokada Irana, ali da će Vašington učiniti sve da se nastave razgovori sa Teheranom kako bi se uspostavilo trajno primirje. Šef iranske diplomatije Arakči putuje u Kinu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je velika krsna slava koja označava granicu između zime i leta, ispunjena običajima za zdravlje, plodnost i zaštitu. Iz sporta. Prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu večeras igraju Bayern iz Minhena i Paris Saint-Germain. U prvom susretu Parižani su slavili sa 5-4. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviša od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja bit će doneta za 10 dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine meseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug je smanjen za 1 milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminaran broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku. Krhko primirje na Bliskom istoku je na ispitu, jer su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Pentagon ipak kaže da primirje nije okončano, a predsjednik Donald Trump poručuje Teheranu da prizna poraz. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi putuje u Kinu. Danas se obeležava Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Iz sporta, prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu večeras igraju Bayern iz Minhena i Paris Saint-Germain. U prvom susretu Parižani su slavili sa 5-4. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13 stepeni, dnevna od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Na putu za Montevideo, na prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu, u timu naših reprezentativaca bio je i Dragomir Tošić. Milica Tošić napisala je knjigu o Dragomiru pod nazivom Jedno pismo, jedan život. Zainteresovani da upoznamo jednog od naših prvih fudbalera, ali i posleratnih inženjera, pozvali smo u emisiju Milicu i Tihoslava Tiću Tošića. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević-Matijević.

0: Knjiga Jedno pismo, jedan život je biografija fudbalera i inženjera Dragomira Tošića. Milice, zamolila bih vas da nam za početak ovog našeg razgovora otkrijete o kakvom pismu je reč i zašto u naslovu Jedno pismo.
1: U zaostavštini Dragomira Tošića, Bate, jednog od najboljih jugoslovenskih fudbalera između dva rata, legendi beogradskog BSK i reprezentacije, tako stoji u enciklopediji fudbala. Nije ostalo mnogo, ali je ostalo nekoliko nama jako vrednih fotografija i jedno pismo, nama značajan dokument kao najverniji svedok kako je izgledao put naše fudbalske reprezentacije na veliko takmičenje u Montevideo održano 1930. godine, gde je Jugoslavija zauzela treće mesto u svetu i postigla izvanredan i u mnogo čemu neprevaziđen uspeh, kao što je poznato.
0: Kada ste vi otkrili to pismo?
1: To pismo smo otkrili pre par godina kada smo skupljali dokumentaciju da onima koji su pripremali film Montevideo, Bog te video, pomognemo da dočaraju taj put naše reprezentacije i njihov boravak tamo. Naravno, poseban je ovako nama značajan i kuriozitet je u stvari što je to pismo napisano na memorandumu hotela u kome su naši Urugvajci odseli. I Dragomir Bata Tošić napisao ga je svome ocu 9. jula 1930. godine u 6 popodne, kako je on to precizno napisao. I u tom pismu opisao čitav put naše reprezentacije. Po tome je ova knjiga dobila naziv jedno pismo, jedan život, a u stvari pokušala sam da u toj knjizi opišem njegov život i još neke aspekte njegovog rada i njegove uspehe u struci, ne samo u fudbalu, ali fudbal zauzima počasno mesto.
0: A koji deo pisma vam je nekako bio najdirljiviji?
1: Meni, kao majci, možda onaj deo gde on objašnjava svome ocu kako je patio morske bolesti kao i svi drugi, da se jako brzo i lako izvuko iz svega toga, ali naravno mnogo toga još piše vezano za samo takmičenje i vezano za ono što ih očekuje tamo, s obzirom da su tada tek pristigli.

iz pisma Dragomira Tošića. Dragi tata, ne znam da li si dobio sve karte koje sam ti poslao sa naših raznih prolaznih koraka. Uostalom, ja ću te u ovom pismu ukratko o svim stvarima obavestiti. Dakle, od Beograda do Marselja smo sjajno putovali. Dobijali smo po 250 dinara dnevno za hranu i ostalo i naravno za drugu klasu. Preko austrijske i švajcarske granice smo vrlo lako prošli, bez ikakvih pregleda. U Ženevi smo menjali voz i tamo smo ručali. U Marselj smo stigli 19. juna u 10 sati uveče. Odmah smo otišli u hotel Victoria, večerali pa na spavanje. Sutradan smo se u podne već ukrcali na Floridu, veliki brod francuske linije koji je 148 metara dugačak. Kabine su nam bile zgodne i čiste, a hrana naročito dobra. Uveče u salonu imamo radio. Uvek za vreme jela u trpezariji svira radio. Ujutru rano u 6:30 ustajemo kada treniramo, izađemo na krov pa treniramo laku. Jedan sat zatim na kupanje pa u 9 sati doručkujemo. Preko dana čitamo, igramo karata, šaha. Ja sam postao prvak šahovskog turnira sa 14 pobeda i jednim porazom i time dobijam prvu nagradu koja će biti neka medalja ili u novcu. Inače nam je vreme jako brzo prošlo. Na ekvatoru smo bili 30. juna.

Postoji običaj da se putnici koji prvi put prelaze okean krste na brodu. Napravi se jedan bazen, a onda uz muziku sve novajlije prvo brica obrije jednim drvenim brijačem ogromnih dimenzija, ima kod nas na Vašaru, pa ga onda bace u bazen. Što se tiče morske bolesti, tu sam se preko očekivanja sjajno držao. Da ti redom napišem kako smo sve išli, pa ti na globusu ili nekoj karti nađi našu putanju kojom smo išli. Dakle, Marselj, Barcelona, Almerija, Barcelona i Almerija su u Španiji, Gibraltar, Las Palmas, Kanarska ostrva,

0: Gospodine Tošiću, vas bi zamolila, da li možete da se prisetite kada ste prvi put saznali da je vaš otac bio fudbaler? Koliko ste, na primjer, mogli imati godine, ste već bili u školi?
1: Pa, negde praktično za vreme rata, ali posle rata sam ja već malo se više razumeo i onda su u familiji pričali tako te događaje. Deda pokojni je pričao kako su došli iz uprave BSK da ga mole da pusti sina da ide u Montevideo, jer mnogi nisu ni znali gde je to, znali su da je to daleko negde i tako, ali da je to rizično. Eto, toga se sećam.
0: Ja moram da ima dozvolu oca.
1: A nego, to je došao i Boško Simonović i uprava da mole da ga pusti, da im treba i tako.
0: A da li se sećate kad se vratio iz Urugvaja?
1: Ne,
0: kakva je
1: ne,
0: situacija bila? Ne,
1: ne. Ne, ja sam kasnije sam se rodio, tako da ne mogu to da pamtim, ali bilo je priča uvek po familiji.
0: E, ajte te priče, da čujemo neke od tih priča.
1: Pa, kako da vam kažem, on je dosta iznenada pošao, on je bio mlad, imao 21 godinu, nepunu, i on je praktično bio rezerva na početku, a te kasnije, kada su išli na turneju po Argentini, onda je igrao umjesto Milutina Ivkovića, koji je bio već velika zvezda, bio nešto povređen i tako. Tako da je odigrao par utakmica na toj turneji.

0: ali kad se vratio, onda je i BSK i kasnije je on odigrao 11 utakmica za reprezentaciju i kažu da im je mnogo koristilo to izlazak u svet, da je to donalo njima mnogo u daljem uspehu. Oni su pet puta kao BSK osvojili prvenstvo od tadašnje Jugoslavije, uzastopce, pored Hajduka i Splita, pored Dinama i Zagreba i tako. Znači, taj međunarodni kontakt je veoma značajan.
1: Čuli smo od Milice da je sačuvano pismo, da je malo toga ostalo, čak se ne zna ni gde je ta bronzana medalja.
0: Ja znam da sam jednu značku FIFA koju mu je dao lično predsednik FIFA kad sam se igrao sa decom u Petrovcu na Mlavi 46. godine sam izneo i neko je od teh momaka uzeo i više nisam nikad video.
1: A da li je voleo vaš otac da priča o svojoj fudbalskoj karijeri?
0: Potekad ga neko nešto pripita, inače ne baš mnogo. Više priča o inženjerskoj karijeri.
1: O tome ćemo malo kasnije popričati, ali bit će zanimljivo da nam ispričate i ovaj period fudbalskog rada vašeg oca u Čačku.
0: Pa to Milica bolje zna, pošto je to proučavala.
2: U Čačak je Dragomir Tošić Bata otišao zato što je tamo premešten na rad u železnici kao mlad inženjer. Međutim, ta ljubav prema fudbalu učinila je da je vrlo brzo, da se vrlo brzo našao u ulozi trenera lokalnog kluba. Mogu samo da kažem, prema izjavi Puriše Đorđevića, poznatog pisca i reditelja, dolazak Dragomira Tošića u Čačak bio je, po njegovim rečima, kao osvajanje meseca. Vest prvorazredna. Puriša Đorđević je to napisao kratko. Jedne srede smo se svi došli na igralište i prvi tim i podmladak da vidimo gospodina Tošića. Tada smo čuli da će se već sutradan početi sa treninzima i to u 6 ujutru. Jer on je došao da radi svoj posao, a ovo je bilo nešto što nismo ni malo očekivali. Sledećih treninga na znak pištaljke svi smo tačno znali kad treba da šprintujemo, kada da skačemo. I bili smo redovni na treninzima nas desetak. Bila je to prava prednost imati takvog trenera. I za Čačak prvorazredna vest.

0: Koliko dugo je boravio Dragomir Tošić u Čačku?
1: Dragomir Tošić je imao nesreću da bude povređen u železničkoj nesreći kod Čačka. To se dogodilo 18. septembra 1938. godine. Tih dana je obavljao neke terenske radove na relaciji Čačak-Požega i sa grupom radnika se vraćao vozom u Čačak i oko 15 sati nalazio se u vozu koji se kretao iz Požege prema Čačku i na ulazu u železničku stanicu Ovčar Banja. Na ovaj voz je naleteo brzi voz koji je dolazio iz suprotnog smera i sudar je bio katastrofalan. Glavne žrtve su bile u mešovitom vozu u kome su putnički vagoni bili od drvene konstrukcije i formalno bili zdrobljeni. Iz njih je izvučeno 19 mrtvih i mnogo ranjenih, među kojima je bio i on. On je onda imao povredu kičme i više od pola godine je trebalo da se oporavi od toga i tako se njegov trenerski rad prekinuo u Čačku.
0: Trenirao je ovaj fudbalski klub Omladinac i igrao u Borcu, je li tako? I Borac.
2: Da, samo trenirao, nije igrao.
0: Samo je trenirao.
2: Da.
0: Dobro, tad je već završio studije ili... Već su bili završene studije, je li tako?
1: Da, tada je on već bio mlad inženjer na železnici i iz Beograda je otišao da bi radio svoj posao. Na tom, da kažem, terenskom zadatku kao inženjer ostao je do 48. godine u stvari. Ali se možda može govoriti o 50 godina koje je posvetio fudbalu. Igrao je aktivno fudbal od 25. godine do 35. godine kao standardni reprezentativac BSK i naše jugoslovenske reprezentacije, a onda se bavio trenerskim radom, zatim se radio i kao fudbalski funkcioner i fudbalski sudija, jer je imao i taj ispit položen i vrlo značajno je njegovo angažovanje u kasnijem periodu učešća naše reprezentacije u Melbourneu, gde je nastupao kao rukovodilac naše reprezentacije kada su naši fudbaleri osvojili srebrnu medalju.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o fudbaleru i inženjeru Dragomiru Tošiću. Sagovornici su Milica i Tihoslav Tošić.
1: Pre nego što se upoznamo sa inženjerskim radom Dragomira Tošića, ja bih zamolila Tihoslava da nam kaže koliko je od tih prvih naših fudbalera koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u Montevideo po povratku otišlo na studije, nastavilo školovanje ili se posvetilo samo fudbalu?
2: Pa u to vreme je bilo, da kažem, normalno da pored fudbala se uči škola. I nije on nikakav izuzetak, to je bio i Mikica Arsinijević koji je tada bio student mašinskog fakulteta, koji je kasnije završio i postao profesor na mašinskom fakultetu. Andrejević, doktor, Boško Simonović isto, svi su to bili vrlo obrazovani ljudi. Mali broj bio učenika gimnazije ili radnika koji nisu stigli neke velike škole da nauče, ali većina je bila jako, jako obrazovana.
1: Evo ja ovdje imam spisak te naše prve reprezentacije, njih koliko, 17, da vam pomognem. Milutin Ivković.
2: Da, doktor, da. Lekar.
1: To znači i on je napustio fudbal ili uporedo učio i igrao fudbal?
2: Pa, zavisi kad je u kojim godinama išao, ali većina su bili studenti u tom momentu, a kad su se vratili, završili studije.
1: Da li možete da se još se prisjetite nekih?
2: Pa evo, Đokica Vujedinović, on je bio bankar, bankarski službenik. Dobro, Stojanović, onda Đokić, Ivan Bek isto završio, Ljubiša Stefanović, Sekulić, on igrao dugo u Napolju, u Francuskoj. Savezni kapitan isto bio poznat. To su bili svi ljudi koji su normalno učili školu pored fudbala. Jer je vreme sporta do 20 i neke godine, tada se nije igralo kao sada, do 30 i ne znam, 2-3. Tako da je normalno bilo kad se to prođe, ta mladost, da se onda baviš nekim poslom.
1: Jer vaš deda bio strog prema deci?
2: Pa kako se uzme, ne baš. Pošto je on bio sin jedinac, četvrto dete, tri ćerke, pre toga on je malo imao popust. Ali bio je u principu deda dosta ovako strog, jer kad su morali da dođu kod njega da ga zamole da pusti sina da ide u Montevideo, znači da nije bilo baš to lako.
1: Da, evo ovde Milica istražila i napisala da je Tihoslav Tošić govorio da deca moraju da izuče neki zanat. I Dragomir je izučio stolarski zanat. Da nije bilo dovoljno i što studiraš i što igraš fudbal, nego moraš i zanat neki da znaš. Ne kaže se džabe da zanat zlata vredi.

0: da su nastavku emisije pozabavimo inženjerskim radom gospodina Dragomira Tošića, prijatelji su ga zvali Bata, Dragan. Gde je bilo prvo nameštenje Milice? Gde je prvo otišao Dragomir? U koji grad? Ili ostao u Beogradu?
1: Dragomir je odmah otišao iz Beograda čim je diplomirao na građevinskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. On je izabrao taj građevinski odsek i kasnije je to opredelilo apsolutno njegovu karijeru u struci. I prvo nameštenje bilo mu je u Prijepolju. U to vreme je Prijepolje bilo malo mesto, kasaba, kako je napisao jednom Dragomir opisujući svoje prvo zaposlenje. I to je bilo odelenje za građenje železnica Ministarstva saobraćaja u koju je bio raspoređen. Tamo se obreo početkom 35. godine i tako je otpočeo njegov radni staž. Taj terenski posao obavljao je punih 13 godina i sa službom se vratio u Beograd tek 48. godine. Bilo je tu i drugih mesta, posle Prijepolja Čačak, pa Priboj, pa Višegrad, pa Nova Varoš, Pljevlja, Požega. To je bila prava terenska odiseja.
0: Šta je za vas bilo nekako najzadivljujuće od tih njegovih radova u građevinarstvu?
1: Dragomir je projektovao i gradio železničke pruge, za to se osposobio već na fakultetu, zatim tunele, hidrocentrale. Osnivač je i u periodu od 51. do 59. godine bio generalni direktor građevinskog preduzeća Tunelogradnja, koje je gradilo mnogo značajnih objekata u tada ratom porušenoj Jugoslaviji. Dovoljno je da pomenem samo tunel Sozina, koji je i danas jedan od najvećih tunela železnički u ovom delu Evrope, dugačak preko 6,5 km, i to je u ono doba predstavljao pravi građevinski poduhvat za koje je primenjena tada najnovija tehnologija i mašine koje su kupljene po prvi put u Americi i u tom graditeljskom poduhvatu se primenile.
0: Među značajnim objektima koje je realizovalo preduzeće Tunelogradnja su i brojni tuneli na prugama Beograd-Bar, Sarajevo-Ploče, Beograd-Majdanpek i

Građevinsko preduzeće Tunelogradnja u okviru svoje delatnosti izvodilo je i potkope u svim oblastima građevinarstva. Pominjemo dovodne tunele za hidrocentrale Bistrica, Split i Trebišnica. Za ove i mnoge druge objekte to preduzeće je bilo pohvaljeno i nagrađeno, kao i inženjer Dragomir Tošić, generalni direktor Tunelogradnje od 1952. do 1959. godine.

0: Milice, da li je bilo teško napisati knjigu Jedno pismo, jedan život?
1: Nije bilo teško napisati knjigu zato što je baza ovoj knjizi bila mala autobiografija, da je nazovem fudbalska autobiografija Dragomira Tošića, koju je on napisao negde pred smrt, ali to je ipak kao prilog monografiji fudbalskog kluba Borac iz Čačka. Nažalost, nije doživeo da se ta monografija objavi. Delovi te njegove fudbalske autobiografije ušli su u tu monografiju. Ja sam to pažljivo pročitala i ako se to uglavnom odnosi na njegovo angažovanje od 50 godina u fudbalu, meni je to bio motiv više da napišem nešto i onome šta je on radio u struci, s obzirom da je rano prestao da igra fudbal, a i da je njegovo trenersko i svo drugo angažovanje u fudbalskim savezima, da tako kažem, iz Srbije i Jugoslavije, bilo volontersko. A pismo koje smo pomenuli bilo je samo povod da se to sve skupi i objavi, a sve drugo u stvari je rezultat jednog, da kažem, malog istraživačkog rada. Ja sam se potrudila u stvari da sakupim što više toga što su o Dragomira napisali i rekli i da osvetlim jednu ličnost koja je svestrana, rekla bih tako, jer mislim da nije tako jednostavno pomiriti neke različite vrednosti kao što je to učinio Dragomir Tošić Bata. Ostavio je brojnu porodicu, dao veliki doprinos razvoju fudbala i sporta uopšte i dao značajan doprinos struci, tom pionirskom i kreativnom graditeljstvu. I u mnogo čemu, to nisu moje reči, to su napisali pre mene, on je prevazišao vreme i trasirao puteve za druge.

mogli bismo reći da je Dragomirovo trasiranje puteva za druge započelo onog dana kada je napisao maturski zadatak Mladost bez ideala, slaba je nada svome narodu, koji je na konkursu lista politika nagrađen prvom nagradom.

Svaka generacija ima svoju mladost i kako se ovaj period života ne može izbeći, očevidno je da se ne mogu izbeći ni činjenice koje su u najtešnjoj vezi sa omladinom i koje je u stvari najbolje obeležavaju, a to su ideali. Može biti razlike u idealizmu pojedinih generacija, ali svaka omladina mora imati svoje ideale. Jedna lepa izreka kaže: kad bi mladost znala, tad bi starost mogla. Zaista, mladima nedostaje znanje, iskustvo, a starima snaga da ono što znaju prevedu u delo. Mladost nošena idealizmom može često da učini više, no odmerena i proračunata snaga zrelih ljudi. Nedostatak znanja i iskustva omladina nadoknađuje svojom snagom, poletom, oduševljenjem za sve što je novo. Uostalom, za sve ono što je korisno za čoveka, za državu i najzad za čovečanstvo, kao najveću ljudsku zajednicu. A sve ove osobine u stvari jesu činjenice iz kojih se sastoji idealizam omladina.

0: Da li vam je otac pričao o svom prvonagrađenom radu na pomenutom konkursu politike?
1: Pa jeste, to je bilo poznato u familiji. Politika imala običaj da svake godine raspiše konkurs za najbolji rad iz srpskog jezika i onda su maturanti tu učestvovali potpuno anonimno, znači nije se znalo ni ko je ni šta je po šifrom, i oni na tom konkursu 1928. godine dobio prvu nagradu politike. Drugi je bio, na primjer, Milan Bogdanović, treći je bio Velibor Gligorić, svi poznati književnici ili kritičari kasnije. Tako da je već tada se videlo da on ima talenta za tu vrstu rada i aktivnosti. To što je igrao fudbal uporedo s tim i bio i reprezentativac, to je eto tako mladost dozvoljavala da može da se bavi i sportom, što je bilo normalno.
0: A tema je bila mladost bez ideala, slaba je nada svome narodu.
1: Da. Da, to je bila tada aktuelna tema, obzirom da je tad formirana i država Srba, Hrvata i Slovenaca i da je tada bilo puno toga, da li je to dobro, da li nije, koliko je to korisno i tako. Samo bih hteo da dodam još dve tako male stvarčice, a to je da je ovo jedno pismo, jedan život, to je naslov knjige, to nam je sugerirala naša ćerka Tamara, pa je mama to usvojila. A korice i dizajn i prve i naslovne strane zadnje radio naš sin Mihajlo, što je mama takođe uvažila.
0: Pa to je lepa, vidite, porodična manufaktura.
1: Mama je vrlo stroga, ali je to sve prihvatila.
0: Ja mislim da bi se dedi dopale i korice i knjiga, i hvala vam što ste došli da podelimo ovo uzbuđenje za jednu ovako lepu knjigu.
2: Hvala vam.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine mjeseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo finansija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug je smanjen za milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Predsjednik Trump je rekao da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Operacija Epski bes je završena i sada je prioritet otvaranje Ormuzskog Moreuza, kaže američki državni sekretar Rubio. Iran je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuzski Moreuz, kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Amerikom suočili sa strogim ograničenjima. Tanker pod američkom zastavom, koji prevozi hemikalije, prošao je kroz Ormuzski Moreuz i tako postao drugi komercijalni brod za koji je poznato da mu je to pošlo za rukom od početka iranske blokade Moreuza, prenose mediji. Predsjednik Ukrajine Zelenski najavio je primirje sa Rusijom od ponoći, nakon što je ruski predsjednik Putin saopštio da će prekid vatre nastupiti 8. i 9. maja zbog obeležavanja Dana pobede. Rusija je ograničila mobilni internet korisnicima u Moskvi uoči vojne parade, koja će ove godine biti smanjenog obima zbog pretnje napada dronovima, a na frontu su nastavljeni napadi projektilima i dronovima u Poltavskoj, Harkovskoj i Lenjingradskoj oblasti. Tri osobe su poginule i još tri prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila Opel Astre i Golfa 7. Danas se obeležava Đurđevdan, jedna od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Iz sporta, prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je u Londonu pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu Bayern iz Minhena dočekuje Paris Saint-Germain. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. A u četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati u Dubaju. 2 sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na 2 pobede. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviše od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Halo Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata, jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine. Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad, tamada ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: Či igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Šest je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije kratak pregled najvažnijih događaja. Za desetak dana biće doneta odluka o izborima, kaže predsjednik Srbije. Nastavljaju se pregovori Srbije i MOL-a o prodaji NIS-a. Operacija Epski bes završena i sada je prioritet otvaranje Ormuskog Moreuza, kaže američki državni sekretar Rubio. Arsenal u finalu fudbalske lige šampiona. U košarkaškoj Evroligi Olimpijakos obezbedio učešće na završnom turniru. Danas sunčano, uveče mogući pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni, kako za narod, tako i za državu.
3: Kao što sam uvijek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni. Uvijek birajući svoju budućnost morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. To nije jednostavno, ali i silom prilika i promenom okolnosti u svetu vi morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima. Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas. To nije pitanje moje sudbine lične ili bilo koga drugog. To je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. Neretko su narodi gubili i države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima.
2: Predsednik je za TV Informer rekao da je u poslednje mesece stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Istakao je da nije zadovoljan radom pojedinih struktura. Zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora očekuje se do polovine meseca.
4: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
2: Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. O monetarnoj, ekonomskoj i privrednoj situaciji u Srbiji predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sa Anet Kiobe na čelu poslednjeg dana posete Beogradu razgovarali su sa predsednikom i premijerom naše zemlje. Državni zvaničnici su istakli da Srbija uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Naglašavaju da vlada ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti uz zaštitu životnog standarda građana. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra. Njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo finansija. U odnosu na kraj prošle godine, javni dug je smanjen za milijardu evra, učešće u BDP-u niže za gotovo 2,5%. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedna od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminaran broj birača nešto je viši od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere u roku predsednika privremenih institucija. U nastavku vesti iz sveta. Predsednik Trump rekao je da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Operacija Epski Bejs završena je i sada je prioritet otvaranje Ormuzskog moreuza, kaže američki državni sekretar Rubio. Iranski predsednik Pezeškijan rekao je da Sjedinjene Države Teheranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahteve, ističući kako Vašington s jedne strane sprovodi politiku maksimalnog pritiska, dok s druge očekuje da Teheran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Tanker pod američkom zastavom koji prevozi hemikalije prošao je kroz Ormuzski moreuz i tako postao drugi komercijalni brod za koji je poznato da mu je to pošlo za rukom od početka iranske blokade moreuza, prenose mediji. Opširnije Vladimir Mihajlović.
5: Donald Trump tvrdi da su sa vojnog stanovišta Sjedinjene Američke Države već pobedile Iran. Procenjuje se da bi rat mogao da se nastavi još dve ili tri nedelje. Zvaničnici Pentagona potvrđuju da je Ormuz pod američkom kontrolom, zadovoljni su projektom Sloboda kojim pokušavaju da ga ponovo otvore. Ako zatreba, spremni smo za nove žestoke napade na Iran, upozorava američki ministar odbrane Pat Hickset.
6: Projekat Sloboda je odbrambene prirode, ograničen i privremenog trajanja, sa jednim ciljem da se zaštiti komercijalna plovidba od iranske agresije. Američke snage neće morati da ulaze u iranske vode ili vazdušni prostor. To nije neophodno. Ne tražimo sukob.
5: Načelnik generalštaba američke vojske Dan Kane tvrdi da Iranci neprestano krše primirje.
6: Iran je napao američke snage više od 10 puta od kako je objavljeno primirje. To je ispod praga ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija.
5: U Teheranu kažu da je trenutna situacija nepodnošljiva za Sjedinjene Države i da Iran još nije ni počeo da reaguje. Tvrde da se nisu uplašili američkih pretnji da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove u Moreuzu. Za nas je projekat Sloboda projekat Ćorsokak, odgovara Jadolah Džavani iz Iranske revolucionarne garde.
6: Svaki brod koji želi da prođe bezbedno mora da ima dozvolu Iranske revolucionarne garde. Moreuz je pod našom kontrolom. Svet je video da je Trump počeo rat i da je doživeo poraz. On i njegov tim treba to da prihvate. Tako će biti i ako nastave da nas napadaju.
5: Iran je spreman za svaku eskalaciju, ali, navodi Teheran, ostaje otvoren za diplomatiju. Amerika očekuje od Kine da pojača svoje diplomatske napore i ubedi Iran da prihvati dogovor. Na razgovore u Peking dolazi šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
2: Predsjednik Ukrajine Zelenski najavio je primirje sa Rusijom od ponoći nakon što je ruski predsjednik Putin saopštio da će prekid vatre nastupiti 8. i 9. maja zbog obeležavanja Dana pobede. Rusija je ograničila mobilni internet korisnicima u Moskvi uoči vojne parade, koje će ove godine biti smanjenog obima zbog pretnje napada dronovima. Na frontu su nastavljeni napadi projektilima i dronovima u Poltavskoj, Harkovskoj i Leningradskoj oblasti. Od danas do 12. maja u Beogradu i Veneciji boravit će američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u našem glavnom gradu očekuje se formalizacija učešća Sjedinjenih Američkih Država na Expo 2027. Pripreme za međunarodnu izložbu ulaze u novu fazu. Srbija kreće u potragu za 20.000 volontera koji će postati srce najvećeg globalnog događaja ikada održanog u ovom delu Evrope. Ambasadori Beogradskog ekspa, taekvondistkinja Tijana Bogdanović i vaterpolista Milan Glušac, objašnjavaju zašto je za mlade ljude važno volontiranje.
7: Imaće prilike da steknu i samopouzdanje, da nauče neke nove veštine i možda povrh svega da se oprobaju u različitim poslovima i eto u tim, ako govorimo o mlađim generacijama, da shvate i šta žele i kojim putem žele da idu.
8: Iz nekog mog ličnog iskustva i sa evropskog prvenstva, baš nedavno završenog u Beogradu, zaista sam imao sjajan odnos sa volonterima i mogu slobodno reći da su oni uvek tu, uvek su puni pozitivne energije, tu pozitivnu atmosferu i energiju prenose na sve nas učesnike i igrače i zaista nam to dosta znači.
2: Iako je javna rasprava o izmenama porodičnog zakona završena, o tome se i dalje govori. Najveća zabuna nastala je oko odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević kaže za Radio Beograd da su u javnosti plasirane pogrešne interpretacije.
9: Kada govorimo o telesnom kažnjavanju, pa navedemo primere kao što su bacanje deteta, kao što su telesno kažnjavanje deteta zbog njegove neposlušnosti koje podrazumevaju ozbiljne batine, koje podrazumevaju već zadiranje u krivično zakonodavstvo, da li je to nasilje u porodici, koje podrazumevaju nanošenje lakih i teških telesnih povreda. Znate, kada govorimo o tome, ipak smatram da tradicionalna srpska porodica zna na koji način treba dete da vaspita.
2: Ministarka demantuje i tvrdnje da će se u zakonu promeniti definicija porodice. Kako je navela, u tekst zakona neće biti uvedeni istopolni brakovi, terminologija roditelj 1 i 2, ali ni aplikacije preko koje deca mogu da prijave roditelje. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je velika krsna slava koja označava granicu između zime i leta, ispunjena običajima za zdravlje, plodnost i zaštitu. Stigli smo do sportskog dela emisije koji je pripremio Milan Bigović.
10: Fudbaleri Arsenala finalisti su Lige šampiona, pobedili su Atletico u revanšu sa 1-0. Saka iz blizine u 45. minutu posle intervencije Oblaka, prvi meč 1-1. Drugo polufinale Bayern PSG 21 čas privlači ogromnu pažnju. U prvom nadmetanju bilo je 9 golova, 5-4 za Parižane. Objektivno, finale pre finala, vrhunski kvalitet. Kakav revanš očekuje nekada prvak Evrope sa Realom, strelac gola odluke protiv Juventusa, Predrag Mijatović.
11: Ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pogledam utakmicu negde manje više istog stila, iste dinamike, istog intenziteta. Da bude kao što je bila prošla sa 9 golova, daj Bože da bude tako. Međutim, ja mislim da ta prva utakmica između ova dva rivala bila toliko dobra, toliko atraktivna, toliko interesantna, toliko luda, rekao bih, da je to apsolutno neponovljivo. Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju.
10: Finale je 30. maja u Budimpešti, Arsenal čeka rivala. Košarka Evroliga četvrtfinale, Hapoel Real 76-69, Ukupno 2-1 za Real, serija se nastavlja. Monaco Olympiakos 82-105. Grci već u završnici takmičenja, 3-0 u seriji. Žalgiris Fenerbahče u 19 časova, Panathinaikos Valencia 20 časova 15 minuta. Fenerbahče i Panathinaikos na korak do Final Fora. Ako ne bude iznenađenja, Real, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahče. Završni turnir je od 22. do 24. maja u Atini. ABA Liga play-off, četvrtfinale, budućnost Kluž 86-73. 19 časova, Dubai Spartak, 21 čas Partizan Bosna. Sutra u 18.30 Crvena zvezda Cedevita. Igra se na dve pobede. Vaterpolo, majstorica polufinala play-offa, Šabac, Novi Beograd u 19 časova. Radnički je već u finalu. Još tenis, Rim, Međedović, Roer 7. maja, Kecmanović, Svrčina takođe. Đoković je slobodan u prvom kolu, trenirao je u centru Rima, bilo je više hiljada navijača.
2: Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja reći će nam kako nas vreme očekuje.
12: Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, iznad većih dela suvo. Kasno posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi, a moguće i pojava grmljavine. Vetar slab do umeren južni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren južni, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
2: Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Darko Milosavljević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Mladen Brkljač.

0: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
0: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je. Sati i 30 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1, ja sam Arijana Handan.
2: A ja sam Aleksandar Drobac, dobro jutro i od mene i srećan Đurđevdan svima koji slave.
0: Srećna slava i tebi, dragi moji.
2: Počinjemo jutro uz kafu, a doručak možemo i u studiju da organizujemo.
0: Možemo, u tom stilu Đurđevdana, ali organizovat ćemo tako i goste. Danas nam dolazi etnolog Vesna Marjanović, koja će govoriti o interesantnim običajima, poput onih da je običaj ovog jutra umiti se rosom radi zdravlja, lepote i zaštite od uroka. Veruje se i da nošenje lista koprive u novčaniku na ovaj dan donosi novac, i to trostruko.
2: To je lepo znati, inače maj je mesec mentalnog zdravlja, a danas, 6. maja, pre 170 godina od rođenja Sigmunda Freuda, odnosno 6. maj je njegov rođendan. Šta misliš kako bi današnju situaciju analizirao, naročito u ovom digitalnom prostoru?
0: Da, to je dobro pitanje, ne znam, ali znam koga ćemo pitati. Profesor dr. Nevena Čalovska-Hercog, psihijatar i psihoterapeut, dolazi nam oko 9.
2: Naši reporteri su vredni, pa će jedna tema biti i Dan ekologa Srbije, koji se obeležava danas.
0: Ali ne zaobilazimo ni kulturu, kao ni muziku. Stiže nam ovog jutra i pop pevačica i tekstopisac Zeina.
2: Sa nama su ovog jutra tonski realizatori Darko Milosavljević, Dejan Vasović, muzički urednik Marija Radojević, kao i producent Ljubinka Dobrilović. Mnogo je razloga da ostanete uz prvi program Radio Beograda, jedan od njih je i sjajna muzika.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

0: Vremenska prognoza. Pre vremenske prognoze, Arijana, moram da ti se zahvalim na ovom prelepom Twixu koji si mi čestitala slavu, tako da hvala ti mnogo.
1: To su nam i šoljice za kafu, ali pre kafe vreme je za vreme. Danas u Srbiji i do 30 stepeni, a zatim od sutra nekoliko stepeni niža temperatura, ali i dalje toplo za početak maja.
0: Mi smo na rubu uticaja ciklona koji se iz Poljske premešta ka Rusiji. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije posle podne ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša i kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom.
1: Vetar slab i umeren, južnih pravaca, jutro sveže od 3 do 14 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30, detalje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saznajemo od Gordane Marinković-Ljuboje.
2: Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, iznad većih dela suvo. Kasno posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi, a moguće i pojava grmljavine. Vetar slab do umeren južni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren južni, najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni. Uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
0: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila se Gordana Marinković-Ljuboja.
1: A što se tiče biometeoroloških prilika, one će pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama, izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi.
0: Posle muzike proverit ćemo i stanje na putevima.

0: stanje na putevima.
1: 6:41, slušate prvi program Radio Beograda. Putevi Srbije obaveštavaju javnost da se danas, 6. maja, povodom proslave Đurđevdana, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. U cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, vozačima se preporučuje da se pridržavaju sledećih saveta.
2: Pre polaska na put, putem sajta i mobilne aplikacije Putevi Srbije, informišite se u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i stanju na državnim putevima.
1: Držite bezbedno odstojanje i nemojte voziti pod dejstvom alkohola.
2: Budite strpljivi, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu.
1: Detalje o saobraćaju saznajemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično u zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.
2: Iz Automoto Saveza Srbije javila se Nevena Damjanović.
1: Od danas do 1. juna, zbog radova na Novom Beogradu, u zonama ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, bit će izmenjen režim saobraćaja i trase pojedinih linija gradskog prevoza.
2: Menjaju se trase linija 74, 75, 72N, 76 i 708. Ukida se stajalište Nikole Dobrovića u jednom smeru, a uvode se i privremena stajališta. Izmene se odnose na deonicu oko raskrsnice ove dve ulice, pa se vozačima i putnicima savetuje dodatni oprez i planirane putovanje.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 6 sati i 49 minuta. Nadamo se da ste počeli polako da se budite. Mi smo za vas izdvojili sada neke od najzanimljivijih vesti sa portala RTS-a. Aleksandre, šta ti imaš za početak?
2: Južna Koreja za kratko vreme izgradila efikasan sistem reciklaže i proizvodnje energije iz otpada. Zainteresovana je za partnerstvo sa Srbijom, koja tek počinje taj proces, iako raspolaže resursima koji bi mogli značajno da smanje uvoz energenata.
1: A u Kini je počelo tehničko testiranje mašina za kopanje beogradskog metroa, a njihov dolazak u Srbiju očekuje se do kraja septembra. Dve mašine, dugačke oko 100 metara i teške 1500 tona, biće transportovane u delovima, a kopanje će se odvijati istovremeno sa dve strane.
2: Više od 15 vekova Venecija živi u krhkoj ravnoteži sa svojom lagunom između plime i oseke. U odnosu koji je oblikovao njen istorijski i kulturni identitet. Danas je ta ravnoteža ozbiljno narušena. Visoka voda koja povremeno preti gradu uprkos sistemu pokretnih brana prerasta u trajnu pretnju podstaknutu klimatskim promenama i postepenim sleganjem tla.
1: Ne bi meni smetalo da sad ipak bude malo u Veneciji, bar nekoliko dana.
2: Pa pridružio bi ti se u svakom slučaju.
1: Da, ali bi bilo lepo i da smo na Peštaru. Kaže, istraživači Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zabeležili su na Sjeničko-Peštarskoj visoravni crnokrilog zijavca, pticu koja se u Srbiji beleži tek treći put i to nakon skoro 40 godina. Ovakav izuzetan nalaz još jednom potvrđuje značaj specijalnog rezervata prirode Peštarsko polje kao prostora za gnježđenje i odmaralište ptica, no i drugi delovi ove visoravni su zaista od izuzetnog značaja za ptice. Šta ti imaš, čini mi se da je ovo sada sledeća tema neka tvoja?
2: Pa ovo je vezano za gaming. Do kraja 2026. stiže više velikih gaming projekata koji spajaju nostalgiju i tehnološki razvoj. Na listi su naslovi koji se kreću od potencijalno najskuplje igre ikada preko povratka u bajkovite i piratske svetove do starih naučno-fantastičnih i post-apokaliptičnih priča. Igrači će između ostalog saznati kako je James Bond dobio dozvolu da ubije. A o kojim naslovima je reč, neka ljudi vide na našem portalu.
1: Da, neka ljudi vide na portalu RTS-a, ali završila bih ovo naše prelistavanje, da ne kažem scrollovanje portala, vešću o muzici. Predstavnici Srbije na pesmi Eurovizije, grupa Lavina i delegacija RTS-a već su u Beču, gde ih je dočekala atmosfera velikih očekivanja i sećanja na uspeh iz 2015. godine. I dok se gradom širi evrovizijska euforija, za naš umetnik je dani protiču u znaku discipline i napornih proba. Uz veliku podršku srpske dijaspore bili su i gosti u ambasadi Srbije. Čitajte portal RTS-a i slušajte Radio Beograd 1.

0: Ušli smo u novi sat emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. Tu smo da vas pripremimo za dan, za ovu sunčanu i radnu sredu.
1: Lepo si rekla, Arijana, sunčana je sreda, tako će biti i do kraja dana. Temperatura će se kretati od 26 do 30 stepeni. Vidim da gledaš u kamere, kakvo je stanje na putevima?
0: Jutarnja gužva polako počinje. Autoput Novi Beograd polako se pravi gužva, autokomanda još uvek prohodna, na mostu Gazela sada malo više vozila, ali samo polako. Mi smo tu sa vama, jel tako?
1: Tako i osim muzike i dobrog ritma, u ovom satu donosimo vam i uključenje naše reporterke, novosti iz sveta sporta, ali i iz Kragujevca gde se obeležava Dan grada.
0: Znamo da nas slušate iz cele zemlje, pozdravljamo i istok i zapad i sever i jug. Pronađite naš profil Jutro je na društvenim mrežama, pišite nam i ne zaboravite da nas možete pratiti putem aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk.
1: A razgovore sa gostima možete slušati i gledati na YouTube kanalu Radio Beograda.
0: A sada je vreme za naše najmlađe. Sledi Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečije i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečije igre. Šta govori prekid struje? With reports of kad vam ugasim televizor na pola filma, na pola špice, uvek pokažem bolji prizor iza prozora nebo i ptice. Nebo je šire od ekrana, ptice su lepše od reklama, oblak važniji od vesti dana, a mesec bolji od TV drama.

0: rastem. U čezama, u avionu. Rastem u ambaru i u salonu. Rastem na livadi i na betonu. Rastem i nemirno i po bontonu. I vidim, sve sam dalje od poda, a sve sam bliže i bliže plafonu.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7 časova 18 minuta, kao što smo i rekli maločas, naši vredni reporteri su na terenu, javlja nam se Teodora Joksimović. Dobro jutro Teodora, gde se trenutno nalaziš?
2: Dobro jutro vama u studiju i našim slušaocima, trenutno iz neformalnog naselja kod Pančevačkog mosta. U ovom delu grada, ako govorimo o saobraćaju, takođe je mirnije nego u Špicu. Vozila ima, ali bez dužih zadržavanja i većih kolona. Ono što najviše dolazi do izražaja je da su uslovi života na ovom mestu dosta skromniji nego u ostalim delovima Beograda. Ovde su objekti uglavnom improvizovani, što je prilično nebezbedno za sve, a posebno za mlade koji ovde žive. Snabdevanje strujom je takođe upitno. Poznato iz ovaj kraj je da je bilo požara više puta upravo zbog načina života koji se odvija u ovom delu. Kad se pogleda ovaj deo grada u odnosu na druge delove grada, jasno je da ovo naselje odstupa od standarda i da postoji problematika koju bi bilo dobro rešiti. Ipak, pored svih problema, naselje je prilično živo, a tek se očekuje u nastavku dana, posebno jer je danas praznik.
3: Tako je, Teodora, pošto je Đurđevdan, praznik proleća, ali i radosti i muzike, ima li oko tebe euforije i pesme?
2: Za sada još uvek ne. Još uvek ljudi nisu na polju, tek poneko. Očekivali smo da se već čuje muzika koje još nema, ali osjeća se atmosfera. Mnogi ovde obeležavaju Đurđevdan koji danas slavi dosta ljudi u Srbiji. Pretpostavljamo da će u nastavku dana biti življe, jer obično tako i bude, i da će se glasno čuti muzika, a za sada je dosta mirno. Svakodnevne aktivnosti reklo bi se da su u toku, ima dosta životinja, živine, ovde se život odvija uprkos ovim okolnostima. To je ono što je baš jak utisak kada pogledamo celu sliku ovog mesta. A kada je opšte stanje u saobraćaju u pitanju, u ovim ranim satima saobraćaj u Beogradu za sada protiče bez većih zastoja, tek se očekuje pojačan intenzitet u narednom periodu, posebno na prilazima, mostovima i glavnim gradskim saobraćajnicama standardno. Toliko za ovo uključenje.
1: Hvala mnogo, bila je to naša Teodora Joksimović, a mi idemo dalje kroz jutro.

0: Slušate Jutro je. Poznat je prvi finalista fudbalske lige šampiona, a to je ekipa Arsenala koja je sinoć savladala Atletico Madrid sa 1:0. Posle večerašnjeg duela između Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germaina bit će poznati drugi finalista. Parižani imaju jedan gol prednosti iz prvog duela. Hroniku sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
1: Fudbaleri Arsenala finalisti su Lige šampiona, pobedili su Atletico u revanšu sa 1:0. Saka iz blizine u 45. minutu posle intervencije Oblaka, prvi meč 1:1. Nije bilo previše fudbalske lepote. Drugo polufinale Bayern PSG 21 čas privlači ogromnu pažnju. U prvom nadmetanju bilo je 9 golova, 5-4 za Parižane. Objektivno, finale pre finala, vrhunski kvalitet. Kakav revanš očekuje nekada prvak Evrope sa Realom, strelac gola odluke protiv Juventusa, Predrag Mijatović.
2: Ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pogledam utakmicu negde manje više istog stila, iste dinamike, istog intenziteta. Da bude kao što je bila prošla sa 9 golova, daj Bože da bude tako. Međutim, ja mislim da ta prva utakmica između ova dva rivala bila toliko dobra, toliko atraktivna, toliko interesantna, toliko luda, rekao bih, da je to apsolutno neponovljivo. Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju. Naravno, Paris Saint-Germain brani titulu, što je jako bitno za njih, a opet s druge strane, Bayern iz Minhena je Bayern iz Minhena, neće se predati do 10. minuta.
1: Finale je 30. maja u Budimpešti, Arsenal čeka rivala. Košarka Evroliga četvrtfinale, Hapoel Real 76-69, ukupno 2:1 za Real, serija se nastavlja, Monaco Olympiakos 82-105, Grci već u završnici takmičenja, 3:0 u seriji. Žalgiris Fenerbahče u 19 časova, Panathinaikos Valencia 20 časova 15 minuta. Fenerbahče i Panathinaikos na korak do Final Fora. Ako ne bude iznenađenja, Real, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahče. Završni turnir je od 22. do 24. maja u Atini. ABA Liga play-off, četvrtfinale, budućnost Kluž 86-73. 19 časova, Dubai Spartak, 21 čas Partizan Bosna. Sutra u 18.30, Crvena zvezda Cedevita, igra se na dve pobede. Vaterpolo, majstorica polufinala play-offa, Šabac, Novi Beograd u 19 časova. Radnički je već u finalu. Još tenis, Rim, Međedović, Roer 7. maja, Kecmanović, Svrčina takođe. Đoković je slobodan u prvom kolu, trenirao je u centru Rima, bilo je više hiljada navijača.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Eko. Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Divno, Sanja, hvala tvojoj sagovornici pre svega, hvala i tebi na edukaciji. Unapred se zahvaljujem poklonu i kažem ti, slobodno ti dva ponesi, od viška glava ne boli, znaš, jel što se kaže, a volimo da se grabimo, tako da će to da urodi plodom, jel?
1: Hvala, Sanja. A u nastavku mi ćemo ovim temama. Veliki skok prodaje motocikala. Šta to znači za bezbednost na ulicama?
0: Promet nekretnina povećan za skoro 10%, vrednost tržišta premašila 8 milijardi evra. Najskuplji kvadrat 15.000 evra. Kakve su prognoze za cene u Srbiji i u Evropi? Uživo smo i u Italiji.
1: Evo u ovom trenutku Radio Beograd i emisije Jutro je postaju radio koji se gleda. U studiju su kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Kolege, dobro jutro, kako ste?
2: Đurđevdan je, a mi smo sa onima koje volimo, sa našim slušalcima.
0: Jel volite da se grabite, s obzirom na to ako ste slušali prethodno uključenje koleginice?
2: Ponesite vi nama, podelite se nama.
1: Da ponese Sanja još dva.
0: I vama još dva graba.
2: Ponesite još dva. Ne znam, dragi kolege, da li ste znali da je danas takođe običaj umiti se rosom radi zdravlja, lepote, ali i protiv uroka.
3: Međutim,
0: nisam znao to.
1: Mislim, umili se jesmo, da ne bude zabune, ali nismo.
0: Kao nisam znao, nisam se ni umio.
2: Trčite, skupljajte rosu dok je još ima. Ima, Aleksandar, još jednu zanimljivost za vas.
3: Da, ako nosite list koprive u novčaniku, donosi vam novac trostruko. Tako da je to...
0: E, to bi mogli.
3: To bi svima lepo odgovaralo.
1: Zapišemo sad sve ove...
0: Jedan list koprive samo, jel?
3: Samo jedan u novčaniku i u trostruku.
0: Dovoljno je trostruko da se uveća plata, to je bilo sasvim.
3: O tome nam govori etnolog Vesna Marjanović. Tako da ćemo imati veoma zanimljivu priču i o tradiciji, transformaciji tradicije, obrnutoj stvarnosti, svašta nešto vas očekuje.
2: Tako je, nećemo mi preskočiti ni kulturu, ali ni sport. Predrag Mijatović je jedan od sagovornika, a u goste nam stiže ovog jutra i pop pevačica i tekstopisac Zejna.
3: Inače, na današnji dan, pre 170 godina, rođen je čuveni Sigmund Freud. Kako bi nas analizirao danas, to je prilično simptomatično, ali govorit ćemo i o društvenim mrežama, digitalno nesvesno.
2: Tako je, a zašto vam pominjamo društvene mreže? Mi malo sada moramo da se pohvalimo. Za samo 48 sati naši profili Jutro je na Instagramu, Facebooku, TikToku i YouTubeu dostigli su preko 150.000 pregleda, što nam govori da su slušalci prepoznali kvalitet, da im se dopada ovo što radimo. Mi ih pozivamo da nas zaprate, da nam šalju neke teme, da nam pišu komentare, da gledaju naše razgovore, dakle ne samo da ih slušaju, nego da ih i gledaju na YouTube-u, jer je nama strašno važna ta komunikacija sa slušalcima i svakodnevno se trudimo da je unapredimo. Naravno i naše aplikacije RTS Planete i RTS Zvuk, da vam Radio Beograd 1 uvek bude pri ruci. Dakle, Jutro je na društvenim mrežama. Kolege, jel ste nas svi zapratili?
0: Čekaj. Evo, pratim.
2: Evo, dobro, dobro, stići će nam
0: obaveštenje. Ali reci, molim te, spomenula si šta je sport, Predrag Mijatović. Koji je Predrag Mijatović?
2: Tako je, Predrag Mijatović iz Partizana.
0: Stvarno, pređe pričate.
2: Pa da li, pa reci, molim te, kakve... Pratit ćemo mi šta vi radite, pratite vi šta mi radimo i na vezi smo za sada.
1: Evo, pratimo vas i na Instagramu.
2: Tako je.
0: Evo, zapratili smo vas na Instagramu i očekujemo da vidimo o čemu ste pričali sa našim... Je legendarni futbaler, Peđo Mijatović, a naravno nije baš sjajna situacija u Partizanu, ali svakako mnogo tema za razgovor.
2: Tako je, mašemo vam iz Radio Beograda.
3: Veliki pozdrav.
0: Mašemo i mi vama, evo ga.

Imagine, imagine. Jutro na Radio Beogradu 1. 7 sati i 40 minuta, jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Danas od 16.15 do 21 čas biće sprovedeno suzbijanje odraslih komara.

0: Nenad Nikolić.
1: I današnje vreme je takvo da moramo biti spremni na sve što dolazi, a za to moramo najpre dobro upoznati sebe, srpsku naciju određenu sobstvenom istorijom i kulturom, ali i svako samoga sebe kao pojedinca spremnog na veću ili manju žrtvu radi onoga što smatra vredno. Jedino tako naši izbori biće autentični. Na strani dublje istine i pravde uz koje se ne može stajati bez slobode, koja je istinska samo ako je sloboda za protivljenje i pobunu. Primer Dimitrija Bogdanovića uči nas da to uz predan rad daje vredne plodove. Još jednom hvala Naučnom udruženju za razvoj srpskih studija na osnivanju nagrade Dimitrija Bogdanović i na časti da se pridružim nizu njenih laureata koji mi imponuju intelektualno i moralno. Na mnoga je ljeta.
0: Ovo je četvrti put da je dodeljena nagrada Dimitrije Bogdanović. Prethodni dobitnici ovog priznanja su Milo Lompar, Nemanja Dević, Vesna Trijić i drugi.
2: Hvala našoj Ani Stefanović na priči o nagradi Dimitrije Bogdanović. Sada Save the Baby, Srđan Jul i Koketa.

0: 8 sati i 47 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Jutro je. Znam da volite da sa vama podelimo i biometeorološke prilike. One će danas pogodovati hronično bolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi, tako da pripremite za slučaj da se nešto desi, neki lek za glavobolju.
1: Prognoza vremena za narednih 5 dana, promenljivo i toplo u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave, kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom pojavom grmljavine. Arijana, kakva je situacija u Novom Sadu, Beogradu, kada je reč o kamerama?
0: Kamere pokazuju da u Novom Sadu lagano, baš onako kako novosađani žive i kako novosađani vole, lagano, bez gužve, Trg Slobode bez gužve, Pupinova palata bez gužve, kao i Most Slobode, Bulevar Mihajla Pupina, baš onako za Đurđevdan malo se raščistio grad i očigledno je prošao jutarnji špic. Što se Beograda tiče, tu mi gubimo ovu bitku, dragi moji Aleksandre, Most Gazela, gužva, Terazijski tunel, onako, vodite računa, Autokomanda, prohodna, Autoput Novi Beograd, Mala Gužvica, oni koji rade od 9 sada polako žure na posao. Podsećamo vas da se od danas do 1. juna zbog radova na Novom Beogradu u zonama ulica Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije menja režim saobraćaja i trase pojedinih linija gradskih prevoza za 74, 75, 72N, 76 i 708. Ukida se stajalište Nikole Dobrovića. Slušamo Libar Džiboni.

Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš

0: oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: I igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklina. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, nisam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Devet je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu.
3: Kao što sam uvijek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni uvijek. Birajući svoju budućnost, morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način interese zemlje da čuvaju i štite. To nije jednostavno, ali i silom prilika i promenom okolnosti u svetu vi morate mnoge stvari da menjate, da ubrzavate, da raskrstite sa nekim stvarima. Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi ovim poslom, ali to je pre svega pitanje za budućnost zemlje i za budućnost ljudi, a ne za nas. To nije pitanje moje sudbine lične ili bilo koga drugog. To je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji. Neretko su narodi gubili države, gubili svoju supstancu lošim odlukama na izborima.
2: Predsednik je za TV Informer rekao da je u poslednjem mesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljstvo

Doljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Sporazum su potpisali EUP Makedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Tokom boravka u Taškentu, šef srpske diplomatije razgovaraće sa kolegom Bahtiorom Saidovim i drugim visokim zvaničnicima te zemlje. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormudskog moreuza obustavljena je nakratko, rekao je predsjednik Donald Trump. Odluka je doneta na zahtjev Pakistana, ali uz nastavak blokade iranskih luka. Iranski mediji su to okarakterisali kao pobedu. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da je operacija Epski bez završena i da je sada prioritet otvaranje Ormuzskog moreuza. O situaciji na terenu u Pekingu su razgovarali šefovi diplomatije Kine, Irana, Abas Arakči i Wang Yi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je primirje sa Rusijom od ponoći nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da će prekid vatre nastupiti 8. i 9. maja zbog obeležavanja Dana pobjede. Rusija je ograničila mobilni internet korisnicima u Moskvi uoči vojne parade koja će ove godine biti smanjenog obima zbog pretnje napada dronovima. Na frontu su nastavljeni napadi projektilima i dronovima. Ubijeno je 27 ljudi, najviše u Zaporožju. Ukrajinskim dronom pogođen je Krim. Nastradalo je petoro civila. O ratu u Ukrajini telefonom su razgovarali šef ruske diplomatije Lavrov i američki državni sekretar Rubio. 4 osobe su poginule i još 2 teško povređene u noćešnjoj saobraćenoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled sudara 2 putnička vozila Opel Astra i Golfa 7. Danas je Đurđevdan. Jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji, širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala koji su u revanšu polufinalu u Londonu pobedili Atletico 1-0, ukupnim rezultatom 2-1 eliminisali Madriđane. U drugom polufinalu Bayern iz Minhena dočekaće Paris Saint-Germain. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. U četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati u Dubaju. 2 sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na 2 pobede. Vreme posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 13 stepeni, Kragujevcu 15, u Novom Sadu i Beogradu 18. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 56%, pritisak 999 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate prvi program Radio Beograda. Kada je reč o temperaturama, Beograd i Novi Sad 18 stepeni, u Nišu 13, u Kruševcu 14, a u Ćupriji 15 stepeni. Jutarnji špic, prilično prohodno na autokomandi Brankovom mostu, most Gazela takođe prohodno, malo veća gužva, a najveća gužva trenutno je na autoputu Novi Beograd. U ovom satu donosimo vam razgovor povodom 170 godina od rođenja Sigmunda Freuda. Rubriku Dogodilo se na današnji dan, priču iz dijaspore i još mnogo toga. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutra. Baš danas navršava se 170 godina od rođenja Sigmunda Freuda, čiji su pojmovi poput nesvesnog potiskivanja ili ega odavno izašli iz stručnih krugova i postali deo svakodnevnog govora u vremenu brzih poruka, emotikona i digitalne komunikacije. Postavlja se pitanje kako bi danas izgledala psihoanaliza njegova i da li bi savremeni čovek bio izazov za Freuda. Ja ne znam, ali znam koga ću pitati. Profesorka Nevena Čalovska-Hercog, psihijatar i psihoterapeut je u studiju. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Kada govorimo danas o Freudu, šta je od njegovih ideja i dalje relevantno, a šta je već prevaziđeno?
1: Mnogo toga je i tako i dalje relevantno. Na prvom mestu epohalno otkriće nesvesnih procesa. Znači, razumevanje da nesvesno čini 90% našeg psihičkog života. Zatim, nagonska dimenzija naše ličnosti, energetska, pa nagoni za samoodržanjem, pa nagoni seksualni, agresivni i potom različiti mehanizmi odbrane koji pomažu ljudima u teškim situacijama da ugrožavajuće emocionalne sadržaje potisnu. Osim toga, niz drugih mehanizama odbrane, od kojih on nekih koje smatramo da mogu da dovedu i do simptoma i do poremećaja, kao što su projekcije, kao što su negacije, a zatim obilje drugih mehanizama koji nam pomaže da u stvari negde opstajemo u ovom svetu na kreativan način, kao što je na primer sublimacija.
0: Kako biste vi danas opisali savremenog čoveka iz ugla psihoanalize? Jesmo li anksiozniji u odnosu na Freudovo vreme?
1: Čini mi se da živimo drugačije. Živimo u svetu koji se mnogo brže menja i koji u sebi sadrži jako puno nepredvidivosti. A čoveku je potrebna predvidivost zato što mu to daje doživljaj kontrole, daje mu doživljaj stabilnosti, negde mu omogućava da ako se osjeća siguran u vremenu i prostoru i okolnostima u kojima je, da onda može da istražuje, da može da živi slobodnije. I definitivno je danas svet drugačiji nego što je bio pre 100 godina, kada je Freud pravio, odnosno otkrivao zaista i nesvesno i mehanizme odbrane i nagonska događanja i negde razumeo šta znače snovi i razvio čitav niz tehnika kojima ljudima pomaže da osveste svoje nesvesno i da žive slobodnije i bolje.
0: A šta mislite, da li bi danas Freud imao mnogo više posla u ovoj eri društvenih mreža i stalne izloženosti, i kako bi uopšte on to sve doživeo?
1: S obzirom da je bio genijalan, znači da je bio na svaki način nekako neobičan, jel? I da je bio jako dobar posmatrač i bio je veoma ikonoklastičan, nije bio zarobljen ni stereotipima ni zabludama i veoma skeptičan čak i u odnosu na ono što je mislio. On je revidirao svoje ideje i svoje stavove tokom života. Ja verujem da bi on prvo bio veoma začuđen, a onda bi video nešto što možda i mi ne vidimo. Ja? Genijalni ljudi vide ono što mi obični ne vidimo. Ali bi sigurno imao, pitam se kakve bi on tek imao kreativne ideje kako pomoći, kako podržati današnjeg čoveka.
0: Eto, pomenula sam tu digitalnu komunikaciju. Koliko ona, poput poruka, emotikona, društvenih mreža, ta komunikacija utiče na naše emocionalne odnose i razumevanje sebe? Eto, da danas malo o tome govorimo na Freudov rođendan.
1: Ovaj način komunikacije, ljudi jesu biće od komunikacije, zatim ljudi imaju jako potrebu da budu socijalno povezani na jedan trajan, ali dobar i blizak način. I društvene mreže daju iluziju da si povezan. Jesi na taj način, na digitalni način, i to jeste deo naše realnosti i ona je tu da ostane. Ali ona zaista ne može zameniti pravi i puni kontakt. Ono što se dešava isto je da kroz informacije koje tako neselektivno ili nekada selektivno putem algoritama bombarduju ljude, da nekako menjaju njihov doživljaj sveta, utiču na to, na njihov vrednosni sistem i mogu uticati na to kako sebe definišu. Ovo je naročito važno za mlade koji razvijaju i stabilizuju svoj identitet. I negde u razvoju svom ličnom osvrću se na ono što vide kroz društvene mreže. To često su idealizovane slike i u odnosu na koje deluju kao njima utopijski ciljevi. I mogu delovati na doživljaj lošeg, na nisko samopoštovanje, na nisku procenu sebe i mogu izazivati anksioznost i depresivnost.
0: Postoji ta jedna dilema, da li danas više govorimo o osjećanjima, pošto psihoterapija više nije toliko tabu tema kao što je bila ranije, ili ih zapravo sve veštije prikrivamo? Šta mislite?
1: Mislim da se dešava jedno i drugo. Doduše, ono što se dogodilo u odnosu na psihoterapiju jeste da od COVID-a na ovamo globalno su ljudi postali svesniji značaja svog psihološkog života i naročito emocionalnog stanja. I u svetlu takvog jednog, da kažem, saznanja, psihoterapija je procesno više nego odjednom, postala mogućnost boljeg poznavanja sebe, savladavanja nekih svojih teškoća, pravljenja balansa između toga šta su mi sposobnosti, a šta su mi slabosti, revidiranja svojih ciljeva. U tom smislu je psihoterapija danas zaista postala značajna.
0: A šta ona,
1: i prepoznata.
0: A šta ona može da ponudi čoveku koji živi brzo, pod pritiskom i u nekoj stalnoj potrebi da bude dostupan? Mi na ulicama stalno vidimo ljude koji pričaju telefonom, stalno su zauzeti i kad prelaze ulicu i kad voze. Šta psihoterapija može da ponudi takvom čoveku?
1: Psihoterapija na nekom konkretnom nivou, kada si u psihoterapijskom seansi, onda nema telefona. Ona ima svoje trajanje. I ona nudi takozvano korektivno emocionalno iskustvo. Da barem u tom satu, u razgovoru sa osobom koja je benevolentna i negde stručna, ja, koja te podržava, poštuje i razume, možeš da reflektuješ, da spoznaš sebe na drugi način i možda da doneseš odluke da živiš malo drugačije. I da sa idejom da što više uzmeš svog života u svoje ruke.
0: Da se Freud danas čarobno pojavi ovde, jer biste se družili sa njim? Šta mislite, o čemu biste pričali?
1: Ja mislim da ne bih. On je zaista bio strastveno vezan za psihologiju i za psihoanalizu i to je nekako bio njegov najvažniji sadržaj u životu. Gledala sam neke filmove o njemu u poznim godinama i tako dalje. Delovao mi je nekako prilično introvertno i prilično vezano za svoju profesiju, sa mnogo manje interesa za ljude oko sebe. Njega je interesovao čovek, ali ne i ljudi oko sebe.
0: Onda on ne bi imao društvene mreže.
1: Ja mislim da ne bi imao društvene mreže. Ono drugo, znate, ta činjenica da su mnogi od njegovih saradnika nakon 6, 8, 9 godina druženja sa njimi, vrlo intenzivne komunikacije, se odvajali od njega. On kao da nije bio sposoban da im da dozvolu da se razvijaju mimo njegovog dominantnog diskursa. Tako da, očigledno, tolerancija nije bila njegova snaga.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd. Profesor dr. Nevana Čalovska-Hercog, psihijatar i psihoterapeut, bila je gošća Radio Beograda 1, tema 170 godina od rođenja Sigmunda Freuda.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Aleksandar Drobac i Arijana Handan su sa vama na prvom programu Radio Beograda. 9:37, vreme je za dijasporu.
2: Darko Tuševljaković će dobiti Kninove nagrade za najbolji roman objavljen u 2025. godini na srpskom Karota, tim povodom gostovao je u Cirihu.
1: O tome kako je živeo u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali i kako je dočekan u našoj dijaspori, koleginica Anđelka Mijailović razgovarala je sa njim.
3: Književnik Darko Tuševljaković, rođen u Zenici, rano detinjstvo proveo u Zadru, a od 92. godine u Srbiji, sada živi i radi u Beogradu. Prvu priču, Jedan dan slobode, objavio je 2002. godine. Od tada je objavio veći broj minijatura, kratkih priča, novela i pesama u raznim štampanim i elektronskim časopisima i antologijama u zemlji i regionu. Senka naše zemlje naziv je prvog romana koji je objavio 2010. godine. Za drugi roman Jaz osvojio je nagradu Evropske unije za književnost. Dobitnik je Andrićeve nagrade za 2022. godinu. Karota je njegov peti roman za koji je osvojio Ninovu nagradu. Kao što smo podsjetili u najavi, dobitnik ste Ninove nagrade za roman Karota. Čestitam vam.
4: Hvala.
3: U središtu nagrađenog romana je junak Davor koji se posle gotovo nekoliko decenija vraća u grad gde je živeo, a morao je da ga napusti zbog rata u bivšoj Jugoslaviji 90-ih. Pročitala sam u jednom vašem intervjuu da je odnos čoveka prema prethodnom životu iz kog je nasilno otrgnut nešto što vas je opsedalo dok ste osmišljavali Karotu. Upravo taj odnos je nešto što me najviše zanima. I može li se uopšte dati savet kakav bi trebao da bude?
4: Mislim da je to veoma složeno pitanje i verovatno je individualna stvar kako se ko nosi sa time. Pišući Karotu ja sam posegnuo delom za ličnim iskustvom, jer ja sam proveo dobar deo detinjstva u Zadru u kom se dešava radnja Karote i onda iz tog Zadra 91. se otišlo zbog raznih okolnosti na koje čovjek nije mogao da utiče i dolaskom u Beograd naprosto počinjete sa nekakvim novim životom u nekoj novoj sredini okruženi nepoznatim ljudima i to praktično jeste zaista jedan krupan nov početak, ali šta je ono što se dešava, šta se dešava sa tim životom koji ste do tad vodili? On ostaje kao nekakvo sećanje, kao duh u vama i kako se nositi sa tim? Da li onda u tom sledećem životu vi stalno poredite to što sad ostvarujete sa onim što ste ostvarili nekad? Ili da li vam sećanje na taj prvi život pomaže u tom sledećem ili zapravo predstavlja neku vrstu smetnje jer stalno možda i žalite za tim nekim prethodnim postojanjem na drugom teritoriju? Kažem, to pitanje, na njega ne postoji jednostavan odgovor i moja želja da se pozabavim tim, da kažem, problemom, nije značilo da sam kroz roman hteo da to na jednostavan način razjasnim sebi ili čitaocu. Nekako imam utisak da sam više želeo da postavim ta pitanja naglas, pa da možda sebe i drugoga navedem da se pozabavi time u svojoj glavi. Kažem, ne mislim da postoji nekakav jasan savet i mislim da ga roman u tom smislu i ne nudi. Mislim da i ne može da ga ponudi, ali to jesu teme o kojima razmišljam, delom zato što pogađaju i mene i moju blisku okolinu, delom zato što tih 90-ih i u tim godinama kada se ta bivša država raspadala i kada su se dešavali ti prelomni događaji, mislim da smo svi na neki način bili pogođeni time. Možda posebno ljudi koji su silom prilika morali da napuštaju svoje domove i stvaraju dom negde drugde, ali i oni koji nisu bili naterani na takvo nešto, naprosto svi su zahvaćeni talasom loših zbivanja. I prošle je tri nešto decenija, ali i dalje se bavimo tim temama i to je vjerojatno s razlogom. Te stvari naprosto obitavaju u nama i dalje i nužno nas na neki način tište.
3: Ja sam mislila isto da se ja sa time dobro nosim, ali mislim da te kad se pokrene uopšte ta priča, onda shvatiš da nije to baš tako kao što misliš.
4: Pogotovo što ja imam taj utisak. Ja sam početkom tih 90-ih imao godina otprilike koliko i moj protagonista. To je opet nešto što sam uzeo iz biografije svoje. Malo godina da vi doživite neke od tih stvari na pravi način, ali dovoljno malo godina da niste do kraja svesni toga što se dešava. Tako da imam utisak da tek nekoliko decenije kasnije ste u stanju

0: 30 godina.
1: Mnogo naših ljudi koji danas žive u inostranstvu takođe su proživjeli sudbinu nasilnog odlaska iz jednog života u neizvesnost, te Roman Karota na neki način još jedna veza i sa našim ljudima u dijaspori. Vi ste i nedavno gostovali u inostranstvu, u Cirihu, tako su naši ljudi koji žive u Švajcarskoj imali priliku da razgovaraju sa vama. Pa kakvi su vam utisci sa tog gostovanja i šta je najviše zanimalo tamošnju publiku?
0: Da, bilo je zaista veoma zanimljivo i čini mi se jedno uspelo veče. Ljudi koji žive u inostranstvu, naši ljudi su željni kulturnog sadržaja, to je jasno i to je vidljivo, tako da je zainteresovanih za tu priču o mom romanu bilo poprilično i bila je to zaista publika koja želi nešto da čuje. A na stranu to što i roman se dotiče nekih tema sa kojima ljudi koji žive u inostranstvu, koji nisu u svojoj matici, tako da kažem, mogu da se poistovete, tako da nakon tog razgovora prilazili su mi ljudi iz publike upravo da mi kažu da se prepoznaju na neki način u onome što se nalazi u romanu, bilo da su ga čitali, bilo da su čuli eto našu priču u toj knjizi. I to mi je jasno, zato što ta priča o odlasku i priča o započinjenju života na nekom drugom mestu u romanu jeste vezana za ratna zbivanja, odnosno ona su okidač takvih poteza. Međutim, ne mora nužno biti rat, može biti naprosto situacija u zemlji u kojoj živite, nešto vas je navelo da odete odatle i da započnete život negde drugde. I taj početak nikad ne može biti lak. I odnos prema tom prethodnom životu koji ste ostavili za sobom isto tako nikada nije lak. Tako da mislim da su ljudi zaista, kažem, se pronašli donekle u tim temama i bili zainteresovani da čuju eto moj ugao, da čuju ugao koji zauzimaju likovi u knjizi i da to valjda na neki način onda uporede i sa sopstvenim uglom.
1: Da li imate u najavi još neka takva gostovanja možda u istu inostranstvu i dijaspori?
0: Pa nije za sada ništa ni dogovarano ni zakazano, vidjet ćemo. Moja, da kažem, turneja za sada je uglavnom orijentisana na zemlju i zaista postoji interesovanje da ljudi čuju nešto o ovoj knjizi na zemlju i na ovaj uži region. Sad, da li će biti nešto šire od toga, vidjet ćemo.
1: A negde u regionu, gde je sad naredno, da li znate ili još uvijek nema tačno?
0: U regionu, da, pa bio sam u Crnoj Gori, pričali smo u Tivtu o knjizi, a negde u kraju maja ću vjerojatno i u Banja Luku, tako da, eto, bit će neki gostovanja izvan samih granica Srbije.
1: Darko, hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Govorio je književnik Darko Tuševljaković.

0: Tema jutra. Na kruzeru koji je plovio Atlantskim okeanom izbila je zaraza hantavirusom. To je smrtonosni virus koji se prema informacijama Svetske zdravstvene organizacije prenosi uglavnom preko glodara, ali u retkim slučajevima i sa čoveka na čoveka. Prema navodima stranih medija, troje putnika je preminulo, još nekoliko osoba je pod lekarskim nadzorom.
1: O ovom ozbiljnom virusu, njegovom načinu prenošenja i mogućem riziku od širenja, voditelji jutarnjeg programa Milja Kogić i Milenko Krišan razgovarali su sa doktorom Vladanom Šaponjićem iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut.
2: Šta se sve tačno zna o ovom virusu, Hanta virus?
3: Što se tiče same situacije na brodu, znamo ono što saznamo kroz zvanične kanale Svetske zdravstvene organizacije. Do sad je obolelo 6 osoba, 3 su nažalost preminule. U toku su klinička, epidemiološka, laboratorijska ispitivanja na samom brodu. Očekujemo da kad se ona završe dobijemo mnogo više informacija o tome.
2: A o samom virusu, zašto je infekcija toliko opasna po ljude?
3: Pa što se virusa tiče, to je jedna velika grupa od 40-ak virusa koji izazivaju infekcije širom Azije, Evrope i Južne i Severne Amerike. Oni su međusobno genetski slični, ali izazivaju dva različita tipa bolesti. U Aziji i Evropi radi se o takozvanoj mišoj groznici ili hemoragijskoj groznici sa bubrežnim sindromom koje ima i na našem terenu, u našoj zemlji, u regionu. A u Južnoj i Severnoj Americi se uglavnom ispoljava kao hantavirusni, plucni ili pulmonalni sindrom. Kod ovih ljudi na ovom kruzeru se javio taj hantavirusni pulmonalni sindrom gde su oni za relativno kratko vreme od jedne bolesti koja liči na sve druge virusne infekcije, znači slična gripu, prešli put do, nažalost, pneumonije i smrtnog ishoda, koji je u nekih 30-50% slučajeva neizbežan.
4: Je li to sad bilo sličnih zaražavanja kao ovo?
3: Jeste, to je bolest koja se registruje svake godine, znači nije ništa neobičajno, povremeno se javljaju manje epidemije.
4: A gde? U Evropi?
3: Pa javljaju se i u Evropi.
4: I region?
3: I kod nas, naravno. Uglavnom se kod nas javljaju sporadični slučajevi. Prošle godine smo imali 2, pretprošle godine 11. Znači, zavisi od aktivnosti glodara, zavisi od izloženosti ljudi glodarima, bilo u domaćinstvu, bilo u prirodi. Prvenstveno se prenosi preko izlučevina glodara, direktno, znači kada svojim rukama unesemo kontaminirane prašinu ili stvari do svojih usta ili kada se tim izlučevinama zagadi hrana i voda. Najčešće se radi o pojedinačnim slučajima kod ljudi koji rade u šumi, poljoprivrednika, šumara, lovaca, ribolovaca, ali dešava se i u domaćinstvima kad se stvara prašina kojom se rasejava ta kontaminirana izlučevinama glodara.
2: A rekli smo i retki su slučajevi da se sa čoveka na čoveka...
3: To se dešava isključivo kod virusa koji su prisutni na teritoriji Južne i Severne Amerike. Oni imaju neke svoje nazive, razlikuju se od naziva virusa prisutnih na našoj teritoriji. Neki andski tip virusa i sin nobre koji su dominantni. Retko je moguće direktno prenošenje sa čoveka na čoveka u bliskom kontaktu. U ovoj situaciji na kruzeru po svojoj prilici se radilo bar od 2 ili 3 slučaja prenosa sa čoveka na čoveka. Mi za sada nemamo informacije koji je najverovatniji način zaražavanja prvih slučajeva kod osoba koje su preminule. Verovatno da su oni došli negde u kontakt sa glodarima, ali na brodu deluje da je bilo prenosa sa čoveka na čoveka. Jedan od obolelih je brodski lekar, drugi je turistički vodič koji su verovatno pružali pomoć prvim obolelim.
4: Da, da, da. A koji su simptomi?
3: Bolest počinje nespecifično, znači nekarakteristično.
4: Kada bi trebalo zapravo, u stvari, konkretnije pitanje, da se potraži pomoć?
3: Bolest kod nekih ljudi brzo napreduje. U našoj teritoriji se javlja smanjeno izlučivanje mokraće do potpunog prestanka. Znači, bolest prvenstveno napada bubrege. Javljaju se zbog tog delovanja na krvne sudove krvavljenja u koži, slozokažama i unutrašnjim organima. U tom trenutku već se osoba osjeća prilično loše i tada dolazi do javljanja lekaru. Retko se ljudi javljaju u tim prvim fazama nespecifičnim. Bolest nema specifično lečenje. Radi se o virusnoj bolesti, znači nema specifičnog leka, ne deluju antibiotici. Ono što je važno, to je da se brzo dođe do zdravstvenih ustanova gde je moguće pružiti intenzivno lečenje.
2: To je samo ublažavanje simptoma?
3: Ne, to je delovanje na posledice i omogućavanje organizmu da se izbori sa infekcijom. U našem regionu smrtnost je niska, znači 5-10%. Pretprošle godine smo imali jedan smrtni ishod, prošle godine ni jedan. Znači, uglavnom se radi o osobama koje se kasno jave ili imaju neke teške hronične bolesti, slabost imuniteta koja im ne dozvoljava da se izbore sa infekcijom.
2: A konkretno u ovoj situaciji, je li postoji opasnost da se bolest proširi i van broda?
3: Trenutno ja mislim da ne postoji, zato što se preduzimaju mere, su putnici trenutno, da kažem, zarobljeni na brodu, u stvari moraju da sačekaju da se završe laboratorijske epidemiološke ispitivanja da bi sa sigurnošću mogli da budu pušteni da se kreću nazad ka svojim domovima, u svoje porodice. Trenutno rizik od ove situacije apsolutno ne postoji, naročito ne za našu zemlju i građane.
4: Je li ima neka preventiva?
3: Za sada ne postoji licencirana vakcina protiv ove grupe virusa u našoj zemlji ili u Evropi i Americi. Postoji jedna vakcina koja se primenjuje u Kini i Južnoj Koreji sa ograničenim efektima. Istraživanja se rade širom sveta. Za sada ne vidim ni da je to neophodno u našoj zemlji. Izuzetno retko bi bilo potrebno ljudima koji su profesionalno izloženi, ali takvih je mali broj.
2: Kako ste rekli i naveli brojke, građani Srbije nemaju razloga za neku zabrinutost, ali svakako...
3: Ne, apsolutno. Znači, neke opšte mere prevencije, higijena tokom boravka u prirodi, da se vodi računa o tome kad se sređuju nekakvi napušteni ili objekti u kojima se ne živi dugo, kad se tresu ćeba, dušeci, takve stvari da se radi vlažno čišćenje, ne suvo, da se ne stvara prašina. To su neke uobičajene mere što se tiče naše zemlje i blagovremeno javljanje lekaru. Tako da nekakva stvarna opasnost za naše građane ne postoji.
2: Hvala vam, doktore, mnogo što ste govorili za jutarnji program.
1: I mi se zahvaljujemo kolegama iz televizijskog jutarnjeg programa, ali znate već, jutro je na Radio Beogradu 1. Novi koncept jutarnjeg programa počeo je u ponedeljak. Ne zaboravite da nas pratite na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku i TikToku, na profilima Jutro je, i da nam pišete...
0: U ponedeljak,
1: šta se desilo u ponedeljak?
0: Tako je, sa emitovanjem je počela i emisija U ritmu dana, trosatna, dnevna emisija namenjena slušaocima koji žele kvalitetan spoj muzike, informacija, životnih tema tokom najaktivnijeg dela dana.
1: Upravo tako, U ritmu dana donosi pregled aktuelnih događaja, zanimljivosti iz sveta, kulturne preporuke, kao i kratke porodične i edukativne sadržaje, a posebna pažnja posvećena je temama koje povezuju generacije.
0: Danas ovu emisiju vodi Nada Babić, a centralna tema je Svetski dan borbe protiv astme.
1: Do tada je ostalo još sat vremena, sa vama smo do 11, mi, Aleksandar Drobac i Arijana Handan.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. O aktuelnim dešavanjima u Srbiji i svetu, odnosima Rusije i Srbije, kao i o energetskoj situaciji, predsjednik Aleksandar Vučić razgovara na Andrićevom vencu s ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Očekuje se da će dvojica zvaničnika razmeniti mišljenja i o naftnoj industriji Srbije, gde je Rusija većinski vlasnik. Kako je ranije najavljeno, danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, dok se finalizacija dogovora očekuje do polovine meseca. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali Ejup Macedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio je advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakub Krasnić i Recep Selimi terete se za nečovečne postupke od 1998. do septembra 1999. godine. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza obustavljena je nakratko, rekao je predsjednik Donald Trump. Odluka je doneta na zahtev Pakistana, ali uz nastavak blokade iranskih luka. Iranski mediji su to okarakterisali kao pobedu. O situaciji na terenu u Pekingu su razgovarali šefovi diplomatije Kine i Irana, Abbas Araghchi i Wang Li. Teheran navodi da im Sjedinjene Države postavljaju nerealne i nesprovodive zahteve, ističući kako Vašington sprovodi politiku maksimalnog pritiska, uz očekivanje da Iran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko oni dovedu do konkretnih rezultata. Zaharova je za agenciju RIA Novosti kazala da je Moskva i dalje otvorena za pregovarački proces i kontakte, ali da insistira na stvarnom uspehu mogućih razgovora. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Fudbaleri Bajerna dočekat će Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Prvi finalista je Arsenal, koji je sinoć savladao Atletico 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati Dubaju. Dva sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na dve pobede. Vreme pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno je u Nišu 18 stepeni, Kragujevcu 19, Novom Sadu 22, u Beogradu je 20 stepeni,
1: Vlažnost vazduha je 49%, pritisak 999 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1.
2: U ovom satu šta se dešava, Aleksandre?
1: U ovom satu donosimo vam razgovor sa potpredsjednikom Partizana Predragom Mijatovićem, kao i pop pevačicom Zejnom.
2: Aleksandre, meni se čini da se ti još uvek nisi razbudio, znači morat ćeš da se razbudiš.
1: Mora još jedna kafica
2: u ovim šoljama koje sam ti poklonila za slavu danas, a ja ću baciti pogled na temperature. Hidrometeorološki zavod beleži Sombor 20, Novi Sad 22, Kikinda 19, Sremska Mitrovica 21, Valjevo 21, Beograd 20, Sjenica 13, podigla se temperatura od malo čas kad sam vam govorila da je tamo bilo 7 stepeni, Ćuprija 17, Leskovac 18, Zaječar 22, a što se tiče biometeoroloških prilika, one će pogodovati hronično obolelim i osjetljivim osobama, izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi.
1: A u kontekstu zdravstva, priča koja sledi postavlja pitanja kako hirurzi razmišljaju kada pacijent dođe na hitan hirurški prijem sa bolom u stomaku i kada je hirurška intervencija neophodna ili hitna. Kako boli žučna kesa, slepo crevo, a kako karcinom debelog creva. Hoće li roboti i veštačka inteligencija zameniti hirurge i treba li da se plašimo često postavljenog pitanja ko će da nas leči?
2: To su samo neka od pitanja na koje odgovara dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije, gost prve emisije novog zdravstvenog serijala Radio Beograda 1. Razgovor je vodila koleginica Marijana Rajić.
3: Teško da ima osobe koja barem jednom nije osetila. Bol u stomaku sad zavisi od okolnosti, intenziteta i tako dalje.
4: Postoji raznih vrsta bolova u stomaku i srećom većina od njih nisu toliko alarmantni. Mada bol je prijatelj, znate, mi bol, uopšte lekari ne tretiraju bol kao neprijatelja, nego tretiraju kao prijatelja, kao simptom, kao pokazatelj da posumnjamo na nešto čime bi mi trebalo se pozabavimo i da nas usmeri šta bi trebalo da lečimo. Postoji jedna vrsta bola u hirurgiji koja se naziva akutni abdomen ili akutno bolno stanje u trbuhu. To bolno stanje, ako moglo bi da se kaže, ne znam šta mu je, ali moram da ga otvorim. Znači, to je stanje kada vi imate pacijenta koji dolazi izuzetno jakim bolovima koji su obično nastali naglo ili su im prethodili, ali kratkotrajno, nekakvi manji bolovi. Bol je izuzetno jak, onesposobljava tog pacijenta, on praktično pada u krevet ili u kolica, jako teško ustaje, brani se kad pokušate da ga pregledate, zgrči stomak koji bude tvrd kao daska. Ima nešto što mi nazivamo facis hipokratika, to je ono ušiljeno lice, izbledelo, orošeno hladnim znojem, žučkasto bledo, i tu već znate tom čovjeku, i kad vam uđe u ambulantu, pa gotovo i pre nego što ste krenuli sa pregledom, vi znate da je to neki problem koji ćete morati hiruški da rešavate, iako u tom trenutku još uvijek ništa nemate od dijagnostike, iako još tek treba da otkrijete koji je uzrok tog bola. A pošto je u samom abdomenu takva jedna šuma od organa, to može zaista biti sve i svašta.
3: Šta je ono što mi kao pacijenti svakako ne bi trebalo da ignorišemo kada je sam bol u pitanju, i postoje li još neki propratni simptomi?
4: Pa, sam bol je vrlo individualan. Znači, različiti ljudi različito reaguju na bol i prag, odnosno tolerancija bola je vrlo različita kod ljudi. I tu treba individualno pristupiti. Ali recimo, ono iskustveno, obično što se dešava, većina ljudi koji osete bol u stomaku, osete taj opasni akutni bol koji sam malo prepomenuo, on nastaje poprilično naglo, u roku nekoliko sati, nekad čak i nekoliko minuta. Često ga pacijenti opisuju kao ubod nožem. I to je već neki bol na koji treba više obratiti pažnju, pogotovo što taj bol zaista onesposobljava čoveka. Naravno, individualne razlike postoje. Mi obično kad na hirurgiju dođe ili hitan hirurški prijem, dođe pacijent koji kaže, kad ga pitamo koliko dugo ga boli stomak, a on kad kaže nedelju, dve ili mjesec, dva, tu mi već odahnemo, pošto znamo da to nije akutno stanje.
3: Kako boli žuč, kako slepo crevo, a kako rak debelog creva?
4: Što se tiče same žučne kese, to je Veoma poznat bol, najčešće koji pacijenti prijavljuju, to je bol ispod desnog rebarnog luka.
3: Slepo crevo je verovatno među prvima na listi kada je bol u pitanju. Da. E kad zaboli slepo crevo, šta se onda dešava? Čemu ono služi u stvari u našem telu i kada postaje višak, odnosno kada, a uvek treba da ide napolje ako se već javi?
4: Pa i to slepo crevo, odnosno to je pogrešan naziv. Mi svi kažemo, pa čak i jeli, hirurzi, medicinari kažu slepo crevo. Slepo crevo u stvari je, na latinskom se zove cecum i to je početak debelog creva. A to što se kolokvijalno naziva slepim crevom je takozvani apendiks ili crvuljak, kako bi se pravilno negde na srpskom reklo crvuljak. I taj crvuljak se upali. Pa on je isto jedan evolucioni zaostatak, embrionalni zaostatak, ovaj, kao što znate, kao što preživari imaju ono sirište, burag, listavac, ono nekoliko želuca, tako nekako slično nekad evolucionalno funkcionisalo ovaj, kod nekih jeli, primata od kojih smo se mi jeli, posle izdvojili u ljudsku vrstu. Su zaostali ti neki viškovi, kako bi rekao, ovaj, organa za varenje. I sam crvuljak, on je onako bi nezgodno položen, što bi se reklo. On je jedan mali dodatak uzani sa njegovim lumenom, odnosno šupljinom, oko nekih 5-6 mm, čak nekad i manje. I vrlo se često dešava da nekako hrana ili zrnevlje nesvareno ili ono što mi nazivamo fekaliti, odnosno kamenjena stolica, zapadne u njega. Onda on ne može da istisne to i pošto su naravno creva puna bakterija, dolazi do upale i to je ono što mi nazivamo upalom slepog creva, odnosno upalom crvuljka ili ti akutnim apendicitisom, što je jedno najčešćih hiruških hitnih stanja i to je možda i jedno najčešćih hitnih operacija koju izvodimo ovaj, kao abdominalni hirurzi.
3: A kako boli slepo crevo? Sa koje strane?
4: Slepo crevo boli, tipično boli, u donjem desnom kvadrantu trbuha.
3: Pričamo o bolu u stomaku, pa smo tako došli i do raka debelog creva. Kako ga otkriti u ranoj fazi, a ne nažalost što je čest slučaj kada simptomi postanu izraženi, prvenstveno i taj bol o kome danas govorimo dominantno, ali krv u stolici ili taj toliko intenzivni, odnosno nepodnošljiv bol koji obično znači da je u pitanju i neki od verovatno odmaklih stadijuma same bolesti.
4: Pa sam karcinom debelog creva je također jedan veliki lažov. I zavisi mnogo od toga koja je lokalizacija. I dok recimo kod žučne kese i slepog creva, to su relativno mali organi, ovi koji su poprilično precizno lokalizovani u tom nekom svom gornjem desnom kvadrantu ili donjem desnom kvadrantu abdomena, kako mi to lociramo onako medicinski. Debelo crevo vam ispunjava praktično ceo abdomen. Ono izgleda kao okvir vrata kad biste ga gledali onako, kad biste napravili poprečni presek ove osobe, to i on ispunjava maltene ceo trbuh i nije svugde isto. Znači na tom nekom svom ishodištu, odnosno tom jeli, cekumu gde počinje debelo crevo je dosta širok, na rektumu je opet dosta uzan i simptomatologija zavisi dosta od lokalizacije samog karcinoma debelog creva. Recimo, karcinomi desnog dela debelog creva i to koji je širi deo, što je jako nezgodno, mogu dugo da rastu i da porastu jako veliki bez nekakvih posebnih simptoma, zato što je tu crevo širokog lumena i taj karcinom, nažalost, ima prostora da raste negde. I najčešće se ti karcinomi otkrivaju tako što se obično starijim osobama, mada nije isključivo pravilo, nažalost imamo i sve mlađe ljude koji bolu od karcinoma, tako što se otkrije anemija, odnosno malokrvnost.
3: Budući da ste instruktor laparoskopske hirurgije, moram da vam postavim pitanje od koga mnogi strahuju, a to je ko će da nas leči i vrlo često ga čujemo. Hoće li nas lečiti roboti ili ljudi, koji roboti i koji ljudi?
4: Jednog dana će nas sigurno lečiti roboti, ali mi ljudi ćemo ih obučiti. Ja sam već imao prilike da učestvujem u jednoj machine learning studiji gde smo obučavali budućeg nekog robota, odnosno taj laparoskopski sistem za evakuaciju gasa. To je jako dobro u stvari. To jako olakšava posao. Znači, to je Znate, plaše se ljudi, jeli, u drugim nekim strukama, da li će izgubiti posao zbog veštačke inteligencije, zbog robota. Pa mislim da će nam to mnogo olakšati posao. Ja nisam protiv veštačke inteligencije i nisam protiv korištenja robota. Već sada, odnosno već zadnjih 20 godina se aktivno koriste roboti, taj Da Vinci robot. Sad već imate i nekoliko ove različitih firmi koje proizvode te hiruške robote.
5: Hvala Marijani Rajić koja je razgovarala sa doktorom Zlatkom Bokunom. Sad ide.

0: Poznat je prvi finalista fudbalske lige šampiona, to je ekipa Arsenala koja je sinoć savladala Atletico Madrid sa 1:0 posle večerašnjih duela između Bayerna iz Minhena i Paris Saint-Germaina. Biće poznati drugi finalista. Parižani imaju jedan gol prednosti iz prvog duela. Tim povodom sa nama je i kolega Milan Bigović. Hvala vam što govorite za naš novi jutarnji program Jutro je.
1: Zadovoljstvo mi je zaista i nije lako ovo raditi. Želim vam puno sreće i vama i kolegama na tom putu koji je pun iskušenja i šta je najvažnije u ovom poslu, kontinuitet, kao i u fudbalu. Nije dovoljno da jednom bljesnete da budete sjajni, nego morate da se ponavljate svaki dan, što je vrlo važno. Saka je presudio Atletiku, tim iz Londona, posle 20 godina u finalu. Nije nikada bio prvak Evrope, Arsenal. Bez poraza je do sada, što je vrlo važan podatak. Ne blista, ali prolazi, to smo videli i sinoć. Slična je situacija i u Premier Ligi, gde je Arsenal blizu trofeja, mislim da će ga i osvojiti. Večeras je meč sa, kako to vole novinari da kažu, sa druge planete. Tome se posvećujemo. Finale pre finala, najveći mogući kvalitet. Teško da može bolje od ovoga. Bayern je domaćin, Paris ima gol više, 5-4. Treneri koji žele nadigravanje, mlađi Kompani, koji vodi Bayern, iskusni Enrique. Ne zaboravimo da je Paris prvak Evrope, da brani trofej, a to je u životu, ne samo u fudbalu, uvek teže kada se nešto brani. Kada se osvaja je, čini mi se, lakše. Naš gost, komentator, je Predrag Mijatović, jedan od čelnika Partizana. Zamolio je da ovoga puta ne govorimo o Partizanu, mi smo to prihvatili. Sreli smo se na proslavi 8. rođendana Max Bet Sporta. Kolegama sve najbolje i puno uspeha. Mijatović je bio prvak Evrope sa Realom. Dao je jedini gol u finalu protiv Juventusa. Taj trofej je Real čekao 32 godine i verovatno je zbog toga najvoljeniji od svih pehara najboljeg kluba sveta. Imamo pravog sagovornika pred meč Bayern PSG, pa da čujemo šta smo zabeležili na Novom Beogradu. U našem novom jutarnjem programu na talasima Nacionalnog radija, Radio Beograda 1, Predrag Mijatović, legenda našeg fudbala, ja kažem našeg i crnogorskog, za mene je to isto, pretpostavljam, Predraže, i za vas.
2: Isto kao i za mene. Isto kao i za mene. Apsolutno se slažem sa vama. Dobro jutro pre svega.
1: Možemo li da odgledamo još jednu neverovatnu utakmicu Ligi šampiona? 5-4 u prvom susretu. Može li da se ponovi? Teško, ali nadamo se.
2: Pa ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pogledamo utakmicu negde manje više istog stila, iste dinamike, istog intenziteta. Da bude kao što je bila prošla sa 9 golova, daj Bože da bude tako. Međutim, ja mislim da je prošla utakmica, prošlo kolo u stvari, ta prva utakmica između ova dva rivala, bila toliko dobra, toliko atraktivna, toliko interesantna, toliko luda, rekao bih, da je to apsolutno neponovljivo. Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju. Naravno, Paris Saint-Germain brani titulu, što je jako bitno za njih, a opet s druge strane, Bayern iz Minhena je Bayern iz Minhena, neće se predati do 10. minuta.
1: To smo videli u prvom susretu. Zaista nema predaje, igra se do kraja. Jedan gol više za Parižane, nije to malo. Igrali ste finale Lige šampiona i pobedili, postigli i gol odluke. Znate kako je to. Možda će i taj gol odlučiti na kraju krajeva. Teško je predvideti.
2: Svakako da je teško predvideti bilo šta, pogotovo kad su takve utakmice u pitanju. A imali smo prilike da vidimo i u prvoj utakmici kod tog rezultata i velike prednosti Paris Saint-Germaina. 99% ekipa, trenera, bilo koga u tom trenutku bi možda išlo na to da sačuva taj rezultat, da, da ta prednost bude ubedljivija. Međutim, videli smo da je i kod tog pozitivnog rezultata Pasić je išao da gol više i gol više. I to u stvari ono što fudbal čini izuzetnim, što fudbal čini neatraktivnim sportom na svetu, to je ta neizvesnost, to ludilo. I kad imate dve ekipe tako dobrih, kvalitetnih igrača i dva trenera koji jednostavno žele da uvek daju gol više i da taj fudbal bude napadački, onda se dešava to što se desilo pre 8 dana. I opet ponavljam, nadam se da će barem 50% biti interesantno kao što je bilo pre 8 dana.
1: Vi ste igrali i u Firenci. Sećam se tog perioda. Ja sam bio na prvenstvu Evrope u vaterpolu kada ste vi bili tamo. I nažalost tada vaterpolo reprezentacija nije bila uspešna, ali Italijani imaju primedbu na ovu prvu utakmicu i 9 golova. Kažu, pa kakve su to odbrane bile kad je toliko golova?
2: Pa moguće da Italijani imaju to pitanje i postavljaju to pitanje zato što kod njih fudbal se bazira na odbrani. Uvek je ono bolje nula u svom golu, pa ako damo neki gol, to je okej, ako ne damo 0-0, bod svima. Oni to drugačije gledaju. Ja sam apsolutno protiv toga da se fudbal u današnje vreme bazira na to da ne primimo gol, pa ćemo videti šta ćemo u napadu. Apsolutno ono što vole navijači, ono što navijači žele, mlade generacije, žele upravo to što se desilo pre 8 dana na ovoj utakmici. Znači, totalni fudbal. Fudbal gde ne možete da pogledate praktično ni snimak ponovljene akcije, jer je već na drugoj strani ponovo bila šansa. I to su stvari koje trebaju da se dešavaju. Nije to lako, naravno, kvalitet jednog drugog tima je toliko velik, igrački kvalitet je toliko veliki da je možda negdje zaočekivati da bude i takvih akcija i poteza i puno golova. Međutim, to treba da bude apsolutna filozofija današnjeg fudbala. Idemo, napadamo, golovi su ono što ljudi žele da vide, a ne nekakve nule na semaforu i tako dalje, nikakve kalkulacije, ide se na pobedu, hrabro, jako, u krajnjoj liniji nekad dobijete, nekad izgubite, ali to je fudbal. Ja se ne slažem sa filozofijom italijanskog viđenja te utakmice, pa eto, kakve su to odbrane, kakvi su to napadi onda. 9 golova u jednom polufinalu Lige šampiona, Bože dragi, to je prava stvar.
1: Ja ne volim da poredim vremena, i kada je u pitanju novinarstvo, jer je to teško, ni kada je u pitanju fudbal, to je takođe komplikovano, ali mnogi smatraju da je to bila najbolja utakmica svih vremena. Kako je vaše mišljenje i gledanje?
2: A ja ne bih se sad složio da je to bila najatraktivnija i najbolja utakmica svih vremena, zato što je stvarno istorija fudbala mnogo, mnogo puta pokazali na svetskim, na evropskim prvenstvima i u Ligi šampiona i u prvenstvima nacionalne prvenstva su postojali timovi, generacije, utakmice koje su stvarno obeležili istoriju. I svaka je na svoj način imala jako veliki uticaj u napredak fudbala i ova će utakmica sigurno promeniti mnogo nekakvih taktičkih varijanti kod nekih trenera koji tek sada, jeli, idu ka putu vađenja licence i dobijanja licence za treniranje. Svakako je možda najatraktivnija i najlepša možda u zadnjih 15 godina, sad da ne idemo dalje. Verovatno sad kad bi dobro se skoncentrisali, verovatno i neko final Lige šampiona je bilo dobro. Pa i to final Lige šampiona prošle godine, Paris Saint-Germain Inter je bilo jako interesantno, puno golova. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju ovo treba da bude model kako treba fudbal da se razvija, fudbal budućnosti mora da bude to. Jer današnji navijači, mladi ljudi, sa svim ovim tehnologijama, telefonima i tako dalje, jako brzo gube koncentraciju koliko utakmica nije toliko atraktivna kao što je bila ova. Znači, krenu da čačkaju telefon, krenu da menjaju kanale, jer kad je 0-0, ono otprilike, pa dobro, nije bitno, vidjet ću taj jedan gol. Kad je utakmica te dinamike, tog ritma, tog intenziteta, onda praktično zaboraviš sve, jednostavno gledaš to i žao ti što će se završiti. Meni je, recimo, bilo žao što se utakmica približava kraju. Otprilike, ono, taj da potrajaš malo. Tako da, to je fudbal, taj fudbal koji moramo svi da imamo u glavi, da insistiramo mi koji vodimo klubove, mi koji smo još uvijek u fudbalu, u donošenju odluka, moramo da insistiramo na tome. Da fudbal bude jako, jako, jako interesantan za gledanje. On jeste najvažniji sport na svetu i najatraktivniji sport na svetu, međutim treba da bude interesantan za gledanje. Ukoliko to izgubimo, polako ćemo se gasiti.
1: Još jedno pitanje. Da ste trener Parižana, šta biste rekli igračima? Da ste trener Bajerna, šta biste savjetovali fudbalerima?
2: Ja poznajem Luis Enriquea, razgovarao sam sa njim puno puta i o fudbalu i o svemu i znam njegov put i fudbalski i trenerski. I apsolutno sam siguran da on neće ništa kalkulisati, niti će nešto čuvati. on, njegova filozofija viđenja fudbala je potpuno drugačija od svega onoga što možda neko očekuje u ovom trenutku. To ono, čuvamo tu prednost pa ćemo da vidimo šta. Jer obično nakon utakmica kad čuvate nešto, to na kraju izgubite. Jer je protivnik jako, jako kvalitetan. Što se tiče Bajerna, i siguran sam da će on reći ništa. Imamo našu priču, naš stil, idem u tom pravcu, verovatno će obratiti pažnju neke detalje, skraćeni korneri, prekidi i tako dalje, tu je baš onako manijatičan. A što se tiče fudbala, pogotovo ofanzivnog, mislim da oni neće kalkulisati, niti će to biti nekakav parkirani autobus pozadi, pa da sačuvamo ono što imamo. Što se Bajerna tiče, trenera ne poznajem lično, ali kroz ovu Ligu šampiona i kroz prvenstvo koje su osvojili podavno i mnogi su bili skeptici kad je dolazio Bayern iz Minhena, jer je dolazio iz engleske lige gde je sa ekipom svoje otišao u drugu ligu, pa je to bio nekakav minus. Apsolutno je dokazao da zna šta radi i da zna kako sa ovim igračima, šta da im kaže. Tako da mislim da ni jedni ni drugi neće kalkulisati, ići će ono totalni fudbal, jer u ovakvim utakmicama, videli ste to u prvoj utakmici, kad se desi tako neki totalni lep fudbal, atraktivni fudbal sa malo golova, nekako i ta ekipa koja izgubi, nekako izađe kao nekakav pobednik. Jer i mi smo učestvovali u ovom spektaklu, prilike. A fudbal je svakako spektakl.
1: Gospodine Mijatoviću, hvala vam puno na vremenu. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i uživat ćemo zajedno večeras sa svima koji vole fudbal u nadmetanju Bajerna i Pariza.
2: Hvala i vama i eto, kao što ste rekli, ajde da uživamo i večeras u ovoj divnoj utakmici.
1: Gospodin Predrag Mijatović za prvi program Radio Beograda.
0: Kroz razgovor sa legendarnim fudbalerom Predragom Mijatovićem vodio vas je kolega Milan Biković.

0: Veš? Eko.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.

0: jutra.
1: U studiju Radio Beograda sada je pevačica i tekstopisac, umetnica koja već godinama gradi autentičan izraz spajajući pop zvuk sa snažnim osjećanjima i ličnim pričama. Zeina Murkić, dobro jutro Zeina i dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje te našla.
1: Uvek je lepo videti vas u Radio Beogradu. Danas je Đurđevdan.
2: Da, da, prelepi dan danas.
1: Proleće i radosti.
2: Napolju je gužva, previše ljudi, sunce, lepo je. Znači, ja mislim da danas možemo provesti dan na 15.000 dana. Načina.
1: Da, to je dan kada se možda glasnije nego inače čuje romska muzika. Vi ste neko ko u javnosti često ističe njene lepote. Da. Šta ona za vas predstavlja?
2: Pa ja sam protiv toga da samo jedan dan se priča o nekim lepim stvarima. Mislim da generalno, otkud znam, do sada je to bio Đurđevdan ili neki, ne znam, događaj koji takođe ima nekoliko, mislim, u tokom godine. Ali ja se trudim da o svim ljudskim pravima i o napretku i o obrazovanju i o ljudima pričam svaki dan. Tako. I nekako to mi je inspiracija i muzici, jer kada pišem o svemu, pišem na način kako bi je nekako došla do ljudske svesti i kako bih promenila neke stvari. Jer mislim da je danas najbitnije uticati na ljude u smislu da vole sebe i rade na sebi.
1: Upravo to sam htjela da vas pitam. Vi ste neko ko u javnim nastupima, ali i u svojoj muzici insistira na identitetu, na razbijanju predrasuda. Koliko je danas važno ostati svoj i biti glasan na domaćoj muzičkoj sceni?
2: Pa to ne može svako, to je jako teško, zato što nekako kao i talent, i pevanje i sve, ti moraš da imaš to u sebi. Ali kao što i u pevanju, odnosno u muzici, pevanje je, ne znam, 40%.

0: ostalo je karakter, ostalo je misija, ostalo je rad i u ovoj zemlji hrabrost. Tako da ja mislim da to nekako dobiješ taj neki potencijal, ali mislim da je jako bitno da radiš na sebi i da znaš da ne radiš ništa loše tako što se boriš za sebe i za svoju muziku i za svoje mesto. Tako da ja na taj način želim da utičem na mlade ljude da se bore za sebe i za svoje mesto, a ako ga nema, da ga naprave. Da izmisle nešto novo.
1: Da, eto, pomenuli ste divnu muziku, dali ste mi sjajan šlagvort, vaš stil kombinuje različite žanrove. A romska muzika, kao što i sami stalno govorite, nosi ta snažna osjećanja i tradiciju. Na koji način je vi unosite u savremeni zvuk?
0: Pa kada pomislimo na romsku muziku, pomislimo na boje, pomislimo na ljude, pomislimo na ritam, pomislimo na ljubav, pomislimo na neku tugu, na neku setu. Jednostavno pomislimo na ljubav i na dušu. Tako da, na neki način, ovih prethodnih godina muzika je predstavljena romska na određen jedan način. A onda se ja nisam poistovetila samo sa jednim načinom predstavljanja romske muzike i onda sam odlučila da imam eto misiju da našu muziku romsku pretvorim u da je premestim u razne žanrove. Tako da ja ne znam kako bi ti na primjer nazvala moj žanr. Jako je čudan. Kad me pitaju kao koji je žanr tvoja muzika, ja kažem jednostavno muzika je muzika i ne delim muziku na žanrove kao što ne delim ljude.
1: Slušala sam juče mnogo vašu muziku, a inače slušam i stvarno pomislim jedno pa drugo, pa jedan ritam, pa drugi ritam,
0: da.
1: I to je baš lepo.
0: Ali nekako ja sam uvek ista.
1: Yes.
0: I nekako koji god...
1: Čuje se Zena u svakom.
0: A to je mnogo teško. Yes. Jer kad sam bila mlađa, morala sam da gledam, mislim, iz tog straha i neznanja možda, ja sam gledala kako to rade drugi. Mm-hmm. Ali onda ti pronađeš nekako priznanje i poštovanje od strane ljudi tek kada prihvatiš sebe i radiš na tome. I ja sam nekako rešila, odlučila da nađem svoj stil i moj stil je bukvalno svi stilovi u mojoj duši, u mom nekom izvođenju. I sad da pevam Usniju i da pevam Esmu, da pevam Michael Jacksona, da pevam Beyoncé ili da pevam neku svoju pesmu, ima istu draž.
1: Jeste. Htjela sam da pomenem to da ste veoma glasni u borbi za prava žena. Vaš rad je često usmeren i na rušenje predrasuda, kao što sam rekla, na ekonomsku nezavisnost. Poznati ste po tome da ističete poreklo ili bračni status ne smeju biti prepreka u uspehu. Kako vaša publika reaguje na takve poruke?
0: Pa pronalazim istomišljenike, pronalazim one koje ohrabrujem, nailazim na divne komentare, ali nailazim i na otpor. Mm-hmm. Na otpor, obično ako pričamo o ženskim temama, nailazimo na neke muške otpore, ali to su muškarci koji ne predstavljaju samo muški rod, nego muškarci koji predstavljaju samo sebe kao osobe na negativan način, baš iz tog nekog neznanja i neprihvatanja vremena i promjena. A s druge strane, mislim da je jako vredno, možda čak i najvrednije, kada imaš 3 osobe, ili 3000 osoba, ili 3 miliona osoba, ili samo 3 osobe, koje zaista vole to što radite i koji zaista vas cene. Tako da u životu i u muzici ne želim ništa što je fake i ne želim ništa što je marketing. Želim da bude sve iskreno zato što ovo što ja radim nije posao, ovo je moj život. Tako da sve što kažem stojim iza toga i dosta puta sam imala ove razne neke momente gde bukvalno te ljudi zamrze ili jednostavno toliko bojkotuju zato što se ne slažu s nekim mojim mišljenjem, ali nekako ja mislim da vreme donese promjene i da ta moja hrabrost je samo ubrzanje tog vremena za promjene. Tako da mi je to sve okej. Okay. Nekako otko znam, nosi se s tim, okej, okay, nemam problem.
1: Da, eto, da se vratimo na Đurđevdan, omiljena Đurđevdanska pesma.
0: Jo, pa ne znam, ja ne znam mnogo, iskreno ti kažem. I to znaju svi moji prijatelji i znaju da znaju Zerijaka. Moram da pozdravim Erijaka kojim putem, oni su Evropska romska organizacija koja se upravo bavi svim mojim što ja pričam. Mi smo se nekako našli kao srodne duše, organizacija i ja, zato što oni također žele da predstave Rome i romsku muziku na drugačiji način, na razne načine. I nekako kroz moj život uvek me prati Eder Lezi i prati me Esma Redžepa, koju sam upoznala kad sam imala, mislim sam imala 20 godina, ja divnije biće nisam upoznala. Lepšu i lepšu ženu i simpatičniju osobu na svijetu. Tako da od tada ja sam vidjela kako nije romska muzika samo ono što ljudi misle da jeste. I ona mi je to neka inspiracija, kao i ova moja pesma Roma, ona je zapravo njena prva pesma kad je ona imala tipa 16 godina. I ta pesma nosi tu snagu, ali nekako kada hoćeš da predstaviš ljudima nešto, nešto staro, novo, mislim da je jako bitno uzeti dušu te pesme i staviti u ovo vreme, odnosno produkciju. Tako da to je ono čime se ja bavim kada je romska muzika u pitanju i pripremam jedan novi projekat gde će možda neke pesme koje su ljudi navikli na jedan način da čuju, da ih čuju možda na drugi način.
1: Baš je to bilo moje pitanje, Đurđevdan, praznik obnove i novih početaka.
0: Ja ne znam mnogo o Đurđevdanu, iskreno ti kažem.
1: Mi smo danas u emisiji toliko pričali, dakle treba se umiti ujutru rosom, to smo sad propustili za lepotu i protiv uroka, nema veze. Da stavimo koprivu u novčanik, da nam donese trostruko više novca.
0: Pa lepo. Tako da, eto. Ja nekako uvijek sam za bosiljke, imam te neke rituale sa bosiljkom. Ali dobro, mislim, to sve verovatno ima neke značaje.
1: Da, eto, da li spremate još nešto novo u narednom periodu? Pomenuli ste sad taj novi projekat.
0: Da, radim na to jednom projektu zajedno sa Erijek organizacijom i sa još nekim mojim prijateljima koje neću sada otkrivati, ali pre toga da se vratimo i ovoj, kako se zove, samo komercijalnoj muzici, koja kod mene nikad nije komercijalna, nego je uvek opet moja. Mislim da ću preko ove leta da pustim jednu ili dve pesme, koje su meni već spremne, ali eto, razmišljam kada ih pustim. Tako da jako se radim na muzici bez razmišljanja o tome da li će to biti hit ili ne, jer kada praviš muziku, ako nije iz srca, ne može da dođe ni do nečijeg srca. Tako da sam ja zaista onako 100% u tome, iako se radim da čujem eto mišljenje ljudi.
1: Javite nam to i uvek ste dobrodošli na radio.
0: Da, bit će premijera ovde. Može.
1: Tako je, može, sjajno. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam
1: za Radio Beograd. Zeina, muzičarka, popevačica, tekstopisac, bila je gost jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1 i sada slušamo upravo Zeinu.
2: Stigli smo do kraja emisije Jutro je.

Nadamo se da ste se uveliko razbudili, da smo vas informisali, zabavili, edukovali. Sledi emisije U ritmu dana. Tema je Svetski dan protiv borbe protiv astme. Voditeljka je Nada Babić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Aleksandar Drobac i Arijana Handan. Želimo vam prijatan ostatak dana i budite uz Radio Beograd 1.

11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. Na Andrićevom vencu razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali Ejup Makedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza obustavljena je nakratko na zahtev Pakistana, rekao je predsjednik Donald Trump. O situaciji na terenu Pekingu su razgovarali šefovi diplomatije Kina i Irana, Abbas Araghchi i Wang Yi. Teheran navodi da im Sjedinjene Države postavljaju nerealne i nesprovodive zahteve, ističući kako Vašington sprovodi politiku maksimalnog pritiska uz očekivanje da Iran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Rusija je noćas se novim napadima na Ukrajinu prekršila prekid vatre koji je Kijev inicirao, objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha.

0: On je na mreži X naveo da su dronovi i rakete gađali Harkov i Zaporošku oblast. Sibiha je ocenio da Rusija odbija mir i da njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. maja nemaju veze sa diplomatijom. Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić pronađen je mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti. Kusturić je odlikovan ordenom Miloša Obilića, koji mu je dodelio predsednik Republike Srpske. Na magistralnom putu Novi Pazar-Raška sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile 4 osobe, a 2 su povređene, potvrđeno je u policijskoj upravi Novi Pazar. Povređeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i urgentni centar u Beogradu. Do nesreće je došlo u direktnom sudaru 2 putnička vozila. Jutros oko 6:20 nepoznate osobe bacile su molotovljev koktel na lokalu u beogradskom naselju Kotež. U lokalu je izbio požar koji su pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali. Nije bilo povređenih. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanš polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme pretežno sunčano i toplo. Krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 20 stepeni. Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 38%, pritisak 998 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, dobrodošli u emisiju U ritmu dana za 6. maj. Međunarodni dan borbe protiv astme i ove godine brojnim se predavanjima, razgovorima o ovoj bolesti obeležava, organizovanim preventivnim pregledima. Sve više dece i mladih koji astmu imaju, pa ćemo danas o tome govoriti. Dalje bit će reći i o cenama nekretnina. Istražujemo koliko aktuelna situacija u svetu utiče na dinamiku tog tržišta i kod nas. Idemo i do Bajine Bašte, tamo je, možda znate već, nedavno otvoren muzej posvećen ćirilici. Najavit ćemo predstojeću smotru o ćiriličkom pismu koja će u muzeju biti održana. Tu su i naše stalne rubrike, sve naravno uz dobru muziku koju bira Nataša Mančić. Za dobar ton zadužen je Darko Milosavljević, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Nada Babić, ostanite s nama u dobrom ritmu, sve do 14 sati, počinjemo.

0: Da li i koliko aktuelne dešavanja u svetu utiču na cene nekretnina, visinu cene zakupa stanova? Tema je o kojoj danas takođe u emisiji U ritmu dana govorimo. Naša gošća tim je povodom Aleksandra Mihajlović, predstavnica sajta za oglašavanje nekretnina Četiri zida. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
0: Sukob na Bliskom istoku poremetio je, kako statistika beleži, tržište nekretnina. Ne isključuje se zato mogućnost povećane potražnje za zakupom stanova i u Srbiji, kao i rast cena nekretnina. Kakva su vaša saznanja? Koliko je aktuelna situacija u svetu promenila pomenutu sliku o izdavanju i kupovini stanova kod nas?
1: Pa svaka globalna kriza utiče između ostalog i na tržište nekretnina. Međutim, podaci sa našeg sajta, pre svega mislim na kretanje cena, za sada ne pokazuju nikakve signale o naglom skoku cena i generalno je teško predvideti kako će se dalje razvijeti, jer sve zavisi koliko će dugo ti ratni sukobi da traju. Ono što je izvesno i što znamo iz prethodnog iskustva, kada su započeli sukobi ratni između Ukrajine, tada je došlo do rasta cena, ali pre svega se to odnosilo na tržište zakupa. Ukoliko eventualno dođe do novih migracionih talasa, to može da utiče na povećanje cene kirija, ali generalno mislim da treba da prođe određeno vreme da bi ti efekti uopšte mogli da se osete na tržištu nekretnina.
0: Da, vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji beleži rast za proteklu godinu, to je saopštio Republički geodetski zavod baš pre neki dan. Kako to vidite?
1: Pa jeste, poslednji kvartal za 25. godinu pokazuje da je tržište nekretnina bilo na istorijskom maksimumu i da svi veći gradovi u Srbiji beleže rast prodajnih cena. To zapravo govori da je tržište vrlo aktivno i da postoje ljudi koji uprkos visokim cenama kupuju nekretnine bilo iz nužde ili potrebe ili iz nekih investicionih razloga. Ovi podaci se poklapaju i sa našim podacima, jer ako uporedimo, na primer, drugi kvartal 25. godine, prodajne cene, pričamo o Beogradu, sa cenama, prosečnim oglašenim cenama za Beograd u drugom kvartalu ove godine, vidimo da je došlo do rasta na tom godišnjem nivou od 7%. Dakle, cene prodajne rastu, a istovremeno taj isti izveštaj RGZ je pokazao da je došlo do blagog pada kirija. Tako da su kirije i kod nas na sajtu ostale manje više na istom nivou, odnosno nisu zabeležile tako konstantan rast kao prodajne cene.
0: Sada kada ste spomenuli cene, pa baš kirija, hoćemo li malo da približimo i napravimo prosto neku vizuru kako se one sada kreću zapravo i kako se kreću cene kvadrata stanova? Znamo naravno da Beograd uvek prednjači.
1: Jeste. Prednjači kad su u pitanju kirije, kada su u pitanju tako te prodajne cene. Trenutno se prosečno oglašene cene, ako uzmemo garsonjeru kao strukturu stana u Beogradu, kreću u proseku između 300 i 500 evra. To pre svega zavisi od lokacije. Mada u oglasima se često mogu naći i stanovi, to jest garsonjere, koje koštaju 1000 evra mesečno. To su određene prestižne lokacije na Savskom vencu ili na Dorćolu, na primer. Kad je reč o jednosobnim stanovima, opet tu negde taj raspon cene ide od 450 do 700-800 i to zavisi od lokacije. Drugi gradovi, Novi Sad, da kažem, u stopu prati Beograd. Znatno su povoljnije kirije u Nišu, Kragujevcu i Subotici u odnosu na prestonicu i zanimljivo je baš, evo što vi kažete, da damo neki plastičan primer, po ceni jedne prosečne garsonjere u Beogradu može da se u Subotici iznimi jednoiposoban, čak i dvosoban stan.
0: A kad je reč o kupovini?
1: Cene rastu, to smo isto tako primetili i trenutno je prosečno oglašena cena u Beogradu negde malo više od 3000 evra i to opet kažem, to je prosek za ceo Beograd, ali taj neki raspon se kreće od 2000 pa 4000 i više.
0: Sada, pošto je sama potražnja za kupovinom stana, kao što smo rekli, stanova, kao što smo rekli, povećana i dosta se više prodaju stanovi, koliko su i pogodnosti za mlade za kupovinu prvog stana uticale na tu dinamiku?
1: Svakako da jesu. Svaka vrsta olakšice prilikom kupovine, posebno kod mladih ljudi, utiče na povećanu potražnju. Međutim, ono što ostaje ključni problem jeste nekako odnos cena tih nekretnina i njihovih primanja, jer i većina ljudi mladih i dalje ne može sebi da priušti stan kakav želi na lokaciji kakvu želi, posebno u većim gradovima. Ono što se recimo prošle godine pokazalo kao praksa ili da kažem kao stanje na tržištu, to smo videli iz ponuđenih oglasa, to je da tržištu nekretnina nedostaju kvalitetni stanovi od 50 do 55 kvadrata. Zato što je to tada smo, kada su mladi tražili taj prvi stan, najčešće struktura stana koji ljudi traže za prvi stan. Tako da nije bilo dovoljno ponude takvih stanova na tržištu.
0: Naša sagovornica Aleksandra Mihajlović sa sajta Četiri zida, govorimo o tome da li je aktuelna situacija u svetu poremetila i tržište nekretnina kod nas.

0: Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Mihajlović sa sajta 4 iz zida. Tema da li sukob na Bliskom istoku utiče na cenu stanova i kirija. Aleksandra, koje je uopšte vreme tokom godine kada je potražnja za izdavanjem stanova i uopšte za kupovinom stanova najveća?
1: Kada govorimo o iznajmljivanju, tu postoji sezonalnost i to je obično negde kraj leta, početak septembra. S jedne strane imamo studente koji tada započinju novu akademsku godinu i tada je povećana potražnja za stanovima, za iznajmljivanje. Takođe ljudi koji menjaju posao, obično tako jesen, tada i menjaju lokacije svojih stanova i ljudi koji generalno žele da se presele, žele to da urade pre zime. Međutim, kada govorimo o kupovini stana, tu ne postoji idealan trenutak, ne postoji pravi trenutak. Pravi trenutak je onda kada je čovek finansijski spreman na to. Tako da tu ne možemo da kažemo kada je neki pik ili kupovina stana baš najviše izražena.
2: Da li je to onda i savjet za sve one koji u ovo vreme razmišljaju o kupovini stana?
1: Upravo to. Ne treba žuriti sa odlukom, ishitreno uhvatiti se za prvi ili drugi oglas. Ono što je jako važno kod kupovine stana jeste da se čovjek dobro informiše, da uporedi opcije, da proveri dokumentaciju, takođe i to važno, i da prosto planira u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, jer imajući u vidu ovako visoke cene, treba razmišljati dugoročno da li je ta odluka finansijski održiva, jer vi treba da plaćate taj kredit, ako je na kredit, jel tako, veliki broj godina u budućnosti. I ono što isto, recimo, kada smo govorili o izveštaju, ono što je zapravo fakat i činjenica jeste da je porastao udeo kredita u kupovini stanova. Mislim da su rekli čak i 30%. Da. Tako da je ta subvencija uticala i na taj moment isto.
2: Ne možemo da ne spomenemo i poslovne prostore za iznajmljivanje pre svega, i opet je tu, čini se, u fokusu Beograd kada je reč o cenama.
1: Jeste, upravo ste. Beograd ima najveću ponudu, mada je tu negde i Novi Sad i Niš, ali Beograd svakako prednjači i po ponudi, ali i po cenama. I zanimljivo je da, iako postoje oglasi i za prodaju i za izdavanje poslovnog prostora, znatno je bogatija ponuda za izdavanje, veći je broj oglasa i tu opet zavisi koja vrsta poslovnog prostora, jer izdaju se i kancelarije i lokali, ali i magacini i hale, i u poslednje vreme vidimo da je povećana potražnja upravo za magacinima i halama kao mestima za tako izlaganje određene robe. Tu je važno da bude jako dobra logistika, da bude blizu autoput, da ima prilazne rampe i tako dalje. Tako da je to neki trend, da kažem, u poslednje vreme.
2: Garaže takođe.
1: Jeste, garaže. Pa, znate kako, garaže su jedna od, neko ko ima, da kažem, višak kapitala. Garaže je možda i najbolja investicija, zato što za razliku od stana vi tu nemate nikakve visoke troškove održavanja. Garaža se isplaćuje sama od sebe, tako da dosta ljudi u poslednje vreme, imajući u vidu da je u

0: Beogradu i Novom Sadu parking mesto postalo zaista jako teško pronaći. Ljudi su videli u tome jako dobru investiciju, tako da je i potražnja za parking prostorom zaista velika.
1: Dakle, dobro promisliti i odmeriti prema svojim mogućnostima i informisati se. Da. Aleksandra, mnogo vam hvala što ste bili gošće današnje emisije U ritmu dana.
0: Hvala i vama za poziv.
1: Aleksandra Mihajlović, predstavnica sajta za oglašavanje nekretnina 4 zida, bila je naša gošća. Mi nastavljamo dalje uz muziku.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme.

0: brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: U kom sportu se vi takmičite?
2: Trčanje na 50 metara.
1: Do cilja?
2: Ne, do autobusa koji će da ode.
1: A vi?
3: Ja dižem teške kese.
1: Iz trzaja ili izbačaja?
3: Iz kupovine i uzbrdo.
1: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.

11 sati i 32 minuta, ovo je emisija U ritmu dana. U Beogradu je trenutno 24 stepena, Novi Sad beleži takođe 24, u Nišu 22, Zlatibor 17, Sjenica za stepen više, trenutno 18 stepeni. Maksimalna temperatura danas će biti 29 stepeni, dakle lep dan. Đurđevdan je dan kada Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju pogubljenje Svetog Georgija. Jedna je od najvećih slava kod Srba, dan koji odvaja, kako se veruje, letni period godine od zimskog. Praznik buđenja prirode, onaj koji se na predhrišćansku mitologiju oslanja i staro srpsko božanstvo o plodnosti jarilo, pa je zato vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, te za plodnost stoke, dobre useve. Brojni se narodni običaji vezuju za Đurđevdana, zanimljivo je i kakvi su oni u različitim krajevima. Pecivica, pletenje venaca, igra, pesma, kupanje u reci, kićenje kućnih kapija, samo su neki od njih. Ako je na Đurđevdan lepo, vedro vreme, godina će biti plodna, staro verovanje kaže, pa da računamo onda da će ova baš takva i biti.

Nastavljamo u dobrom ritmu prvog programa Radio Beograda. Započeo je u Beogradu 11. ciklus programa Lider za obuku mladih preduzetnika koji organizuju zajedno Kanadsko-Srpska poslovna asocijacija, Privredna komora Srbije, ambasada Kanade u Beogradu. U programu koji dve nedelje traje promišlja se o novim poslovnim idejama, razmenjuju se iskustva koja su ključna za otvaranje

0: preduzeća i podsticanje ekonomskog razvoja u matičnim sredinama. Najavljen je i poslovni forum Srbija-Kanada koji će se održati u Torontu. Delegacija Srbije putuje 23. maja promotivnim letom Air Srbije koji simbolično označava povratak naše nacionalne aviokompanije na to tržište, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Sa novim idejama za poslovnu saradnju, preduzeća iz naše zemlje vraćaju se na tržište Kanade. Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije najavio je tu posetu na skupu koji je organizovan povodom početka 11. ciklusa programa LIDER za obuku mladih preduzetnika.
2: Mi kao komora zaista smatramo da je preduzetnička edukacija ili taj celoživotni proces učenja u biznisu danas sve važniji i svakako je ovo jedna od lepših stvari koje zajednički radimo. Međutim, ono što bih ja volio da iskoristim ovu priliku jeste da najavim da ćemo za 3 nedelje na čelu sa Privrednom komorom Srbije i delegacijom od 30 privrednika biti deo promotivnog leta između Beograda i Toronta. Početak, znači, stalne direktne linije Beograd-Toronta koje u svakom slučaju poslovnim ljudima će predstavljati veoma, veoma značajnu podršku u razvoju saradnje. Evo, ja ne mogu u mojoj dužoj karijeri i bavljanje ovim poslom da se setim da smo imali na ovom nivou posetu i poslovni forum.
1: Vesović je govorio o još nekim detaljima predstojeće posete Kanadi.
2: Sa privrednicima Toronta i Ontarija mi ćemo organizovati posebne posete vezano za avioindustriju i videti mogućnosti saradnje u visokim tehnologijama, da otvorimo nove teme, s obzirom da je sektor usluga onaj koji dominira u ekonomskoj saradnji. Mi smo za Kanadu dobro i zanimljivo tržište, pre svega za njihove investitora, ali za nas je Kanada prilika da svoj tehnološki nivo podignemo na viši nivo, da nađemo partnerstvo na globalnom nivou i ja verujem da ćemo nakon ovog poslovnog foruma i početka rada ove redovne aviolinije u stvari moći da se pohvalimo u narednom periodu i značajnim povećanjem obima i trgovinske razmene i naravno ono što nam je možda najvažnija ponuda u visokim tehnologijama, u IT-u i veštačkoj inteligenciji.
1: Ambasadorka Kanade u Srbiji Michelle Cameron veruje da će i učesnici programa LIDER za obuku mladih preduzetnika doprineti da privredna saradnja dve zemlje bude znatno bolja.
3: This program will assist all of the participants.
4: Ovaj program će omogućiti da neko razvije svoju ideju, otvori svoju firmu, radi kako treba i da im omogući, znači, da ovde u Srbiji mogu da opstanu i da tu ideju plasiraju dalje u svet. Ja ću kao ambasador svakom od učesnika dati tu ulogu ambasadora, da oni kroz razvijanje te svoje ideje i otvaranje svoga biznisa, oni postanu ambasador i da onda oni stvaraju te biznis veze između naše dve zemlje. Verujem da će pohađanjem i završetkom ovog programa imati nove ideje i pokretanje novih biznisa koji su značajni za Srbiju. A deeper understanding and a better skill set
1: to develop the economy of Serbia. Na značaj programa LIDER za lokalni ekonomski razvoj u našoj zemlji osvrnula se i izvršna direktorka Kanadsko-srpske poslovne asocijacije Mirjana Dončić-Beaton.
4: Već imamo alumni od 400 ljudi koji su završili ovaj program i mi ih pratimo tokom ovih godina. Oni su ovde u svetu srpske ekonomije, ali takođe izlaze i sa proizvodima i start-upovima. Povezujemo se sa svetom, tu su AI, digitalna transformacija i razne neke druge industrije, cyber security koji su vrlo popularni. Želim da kažem da i ove godine imamo 35 sjajnih učesnika. Imaćemo i posete NALED-u, Institutu za zaštitu intelektualne svojine, posetu i Kanadskoj ambasadi.
1: Od Mirjane Dončić-Beaton čuli smo i kakva je koncepcija programa LIDER u Srbiji.
4: Svake godine omogućavamo da 40 mladih polaznika pohađaju ovaj program sponzorisan od strane naših članova u partnerstvu, naravno sa Privrednom komorom Srbije od samog početka i Kanadskom ambasadom u Srbiji. Cilj je osnaživanje mladih ljudi kroz primjeri iz prakse. Ono što ovi programi donose, to su najsavremeniji primjeri preduzetništva u vođenju biznisa, liderstva, menadžerskih nekih utisaka koje oni mogu poneti s ovog programa.
1: Najširu moguću sliku programa LIDER dobili smo od ambasadorke Kanade u Srbiji Michelle Cameron.
3: This project from Ivy's.
4: Ovaj program je jedan od vrhunskih programa koji je u 23 zemlje sveta iznedrio više od 10.000 mladih preduzetnika koji su započeli svoje ideje. Ono što ja volim u ovom programu je da

0: pomaže, razvija to preduzetništvo i omogućava učesnicima da oni ostanu u svojoj zemlji, da pokrenu preduzetnički biznis ili ako su već u nekoj kompaniji, da postanu još bolji upotrebljavajući tehnike koje su naučili.
1: Program LEADER za obuku mladih preduzetnika osmišljen u Kanadi dodatno se uz pomoć lokalnih partnera prilagođava specifičnostima

0: Penzioneri koji imaju prebivalište na Savskom vencu i ove godine u organizaciji te gradske opštine mogu da idu na besplatne jednodnevne izlete. Prijave su do petka 8. maja, kaže Dunja Hadžić, članica veća gradske opštine Savski venac.
1: Čekamo da dođe maj, da bude malo lepše vreme i da imamo što manje šanse za kišu. Ovoga puta obilazimo Šumadijski okrug, Topolu, Kragujevac i manastir Drača. Naravno, u okviru ovih šetnji koje će se tamo održavati imaćemo i posetu muzeju 21. oktobar, ručak za naše penzionere, kao i uvek mali lunch paket ujutru doručak. Deveta godina za redom, dakle uvek su autobusi puni, ide po nekoliko autobusa i nekad čak obezbedimo pored tih četiri termina koje se održavaju u maju i još jedan dodatni, ili interesovanje ogromno. Lekarska ekipa naravno uvek ide sa njima, da se ne daj Bože ne bi nešto dogodila, ali u većini slučaja sve bude ok. Dakle, eto, dobrodošli su da ujutru sa nama krenu. Ispratit će ih uvek, kao i uvek, funkcioneri sa naše opštine i uveče se vraćaju. Biće im sigurno lepo.
0: Ovi se izleti inače organizuju dva puta godišnje poslednjih 9 godina. Dakle, do 8. maja svi penzioneri sa Savskog venca mogu da se prijave. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu, ne menjajte talas.

11:51, ovo je Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Sledi Srpski na srpskom, zatim čućete najnovije vesti i vodostanje, a u goste će nam doći i lekar Saša Milićević. Govorit ćemo o astmi povodom Međunarodnog dana borbe protiv astme. Nastavljamo dalje uz muziku.

0: Halo, Marina. Opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Tamo da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to jest menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimer, ti treba da učiš.

0: I igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklena. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici, a i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom, ne moraju da brinu o kolima, ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca, isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, nisam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. Na Andrićevom vencu razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsjednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtijorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali Ejup Macedonci u ime privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Gular. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika. Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio je advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi terete se za nečovečne postupke od 98. do septembra 99. godine. Američka operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza obustavljena je nakratko na zahtev Pakistana, rekao je predsjednik Donald Trump. Iranski mediji su to karakterisali kao pobedu. Iz Pekinga je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručio da će njegova zemlja prihvatiti samo fer i sveobuhvatni sporazum u pregovorima sa Vašingtonom. A kineski šef diplomatije Wang Yi da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne. Rusija je noćas novim napadima na Ukrajinu prekršila primirje koje je Kijev inicirao, objavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. On je na mreži X naveo da su dronovi i rakete gađali Harkov i Zaporožku oblast. Sibiha je ocenio da Rusija odbija mir i da njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. maja nemaju veze sa diplomatijom. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali samo ukoliko bi oni doveli do konkretnih rezultata. Teška saobraćajna nesreća dogodila se kasno sinoć na putu Novi Pazar-Raška. Poginule su 4 osobe, 2 su teško povređene u sudaru 2 putnička vozila Opel Astra i Golfa 7. Povređeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i u urgentni centar u Beogradu. U Beogradu je uhapšen 19-godišnji mladić zbog krivičnog dela teško ubistvo. Osumnjičeni je juče oko 17 časova na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu 19-godišnjem muškarcu oštrim predmetom naneo viših ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sproveden u nadležno tužilaštvo. Nekadašnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović završio je igračku karijeru nakon što je sa klubom Los Angeles Athletic osvojio završni turnir nacionalne lige u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nećete me više videti u bazenu, ovo je bila moja posljednja utakmica u karijeri, rekao je Filipović. Proslavljeni vaterpolista je sa reprezentacijom Srbije osvojio 35 medalja. Po dva puta je bio olimpijski i svetski šampion, 7 puta evropski, a 10 puta je stizao do titule u svetskoj ligi. Tokom klubske karijere igrao je za Partizan, Novi Beograd, Radnički, Solnog, Proreko, Olimpijakos. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme pretežno sunčano i toplo. Krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno je u Nišu 22 stepena. U Kragujevcu 23, Novom Sadu i Beogradu 24, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 36%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостание.
3: Рейка Дунав, Линц, 3,52, 352 сантиметра. Корнојбург, 2,16, 216. Bratislava 295 295. Komarno 115 115. Estergom 41 41. Budimpešta 86 86. Dunafeldvar -162 -162. Baja 78 78. Mohač 93 93. Bezdan -62 -62. Apatin 6. Bogojevo -3. Vukovar 7. Bačka Palanka 18 18. Novi Sad 25 25. Zemun 215 215. Pančevo 248 248. Smederevo 436 436. Veliko Gradište 732 732. Turn Severin 720 720. Prahovo 38 38. Ruščuk 86 86. Đurđevo 18 18. Crna Voda 18 18. Braila 164 164 cm. Rejka Drava, Botovo 35 35. Terezino polje -351 -351. Donji Miholjac -91 -91. Osijek -152 -152. Rejka Tisa, Tisabeč -223 -223. Vašarošnamen -180 -180. Tokaj 462 462. Solnok -249 -249. Segedin 87 87. Senta 239 239. Novi Bečej 318 318. Titel 99 99. Rejka Sava, Zagreb -267 -267. Gradiška 29 29. Slavonski Brod 76 76. Slavonski Šamac -127 -127. Sremska Mitrovica 151 151. Šabac 37 37. Beograd 168 168. Rejka Kupa, Karlovac -21 -21. Rejka Una, Novi Grad 44 44. Rejka Sana, Prijedor 33 33. Rejka Vrbas, Delibašino selo 76 76. Rejka Bosna, Doboj -106 -106. Rejka Lim, Prijepolje 72 72. Reka Drina Foča -98, -98, Radalj 58, 58. Reka Velika Morava, Varvarin, -124, -124. Bagrdan, 36, 36. Ljubičevski most, -322, -322 centimetra. Prognoze vodostaja za 8. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -60 cm, a kod Sremske Mitrovice 126 cm. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaj će se narednih dana kretati nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu maksimalna temperatura vazduha 29,1, minimalna 11,1, srednja 20, u 7 časova 11 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 17, maksimalna temperatura vazduha 29,1, minimalna 11,5, srednja 20,5, u 7 časova 11. U Zemunu temperatura vode 17,8, maksimalna temperatura vazduha 28,2, minimalna 14, srednja 21, u 7 časova 14 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Sava u opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 6. maj tekuće godine.
0: Vodostanje.
1: Uravilj vode v rekah.
2: Bulletin hydrographique.
0: Vodostanie.

Nastavljamo dalje u dobrom ritmu u 12 sati i 17 minuta, prvi program Radio Beograda. Čućemo u narednom satu Sašu Milićevića, lekara, govorit ćemo o astmi povodom Svetskog dana borbe protiv astme, takođe govorit ćemo i aktuelnostima u svetu, a što se tiče trenutnih temperatura u Beogradu 25 stepeni, slično je u čitavoj zemlji, maksimalna dnevna biće danas 29, sunčano, toplo, lepo vreme, dobra muzika za dobar dan.

0: Preko 200 miliona ljudi u svetu boluje od astme. U Srbiji oko 10% stanovništva pati od nekog oblika, a poslednjih decenija broj onih koji se s astmom bore je veći, posebno među decom. Gost emisije u Ritmu dana je Saša Milićević, pedijatar. Dobar dan vam želim i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala vama.
0: Svetski dan borbe protiv astme obeležava se, znamo, uvek početkom maja. Ove godine u fokusu razgovora svetskih stručnjaka, a brojni su i ovog puta organizovani, jeste u prvom redu tema oko dostupnosti inovativnih lekova za svakog ko problem sa astmom ima. Da krenemo, doktore, od toga najpre. Kako vi to vidite, posebno kada je reč o lečenju i praćenju astme kod dece?
1: Da, lekovi se usavršavaju stalno, postoji čitava paleta lekova, nisu to uvek na bazi sprejeva, odnosno te čuvene pumpice, jer se ljudi nekada plaće toga, pogotovo kad je dete u pitanju, mada manje nego što je to bilo ranije. Već tu postoje različiti lekovi koji se piju i koji takođe efikasno deluju. Postoji čitav niz lekova i astma retko kad može da se drži pod kontrolom samo sa jednim lekom. Može, ali to obično kad je ona mirna faza. Međutim, ako je to recimo alergijska astma pa se uđe u sezonu polena, onda obično potrebno dodati još neki lek iz grupe antihistaminika da bi ta osoba mogla da prođe taj period potpuno mirno. Stalno se pronalaze novi lekovi, mnogi od njih su na bazi bronhodilatatora, odnosno tih lekova koji šire disane puteve, ali obzirom da je u astmi osnova zapaljenje, vrlo često se koristi ti takozvani antiinflamatorni lekovi, lekovi koji će sprečiti zapaljenje. Jer zapravo koliko god neko da ima česte napade ili ih nema, to zapaljenje u disanom putu postoji. Ispitivanja su pokazala da čak i osobe koje su se navikle na svoje simptome, znači povremeno sviraju šišti, imaju zapaljenja. Tako da ta antiinflamatorna terapija je zapravo još uvijek osnov lečenja astme i kod dece i kod odraslih.
0: Da, kako prepoznati kod deteta samu astmu? Šta je ono što ne smemo ignorisati? Roditelji često ne umeju da razlikuju recimo kašalj posle neke prehlade ili nekog virusa od kašlja koji signalizira zapravo astmu.
1: Da, nekad to nije lako, zato što sva deca kašlju. Praktično kašalj je jedan simptom koji je najčešće zapravo od svih i kod dece i kod nas odraslih. I sad, da li to dete kašlje zbog toga što je prehlađeno, zato što u vrtiću zaradilo neku klicu, ili mu curi nosić, ili možda dete kašlje, ima deca koji kašlju psihogeno, ili jednostavno možda ima neku infekciju nosa ili ima zapalenje bronhija, ili ima astmu. Tako da nekad to nije lako, ali ako dete ima učestao suv kašalj koji je praćen sviranjem u grudima, a naročito ako se to događa kada dete trči, kada radi fizičko, kad se penje u stepenice, kada plače ili kad se smeje, kad se uzbudi, onda to može da ukaže na neke oblike astme. To ne moraju da budu nikakve posebne situacije. Ljudi misle da je to obično kad je zagušljivo, kad je dete izloženo duvanu. Naravno i tada. Ali dete može potpuno mirno ovako da bude u nekoj sredini koja je relativno čista i opet ima te tegobe. Također noćni kašalj koji se javlja može da ukaže na astmu. Naravno ne mora da znači, dete može da ima uvećan treći krajnik, adenoid,
0: da.
1: Može mnogo razloga da bude. Ali da bi nešto bilo astma, to je nešto što mora da se ponavlja. Bez obzira koja je sezona, astma može da bude alergijska, ali može da bude i nealergijska. Ne znači da ako neko van sezone, recimo polena, ima takve tegobe, onda kažu, ma sad nisu poleni, to nije astma. Ne, to može da bude varka, a sve što više prolazi vreme, sve više gubimo šansu da to dovedemo pod kontrolu. Ali pre svega, kašalj, sviranje u grudima, zamaranje pri naporu, pri penjanju stepenice, naročito na fizičkom. Kad kaže recimo nastavnik fizičkog, ovo dete ne može da izdrži do kraja čas ili na treningu. Kaže, on ne može. Ima kondiciju, on jednostavno svira, mora da sedne negde da se iskašlje. E onda to obično ukazuje na astmu.
0: Da, a postoji li razlika u simptomima dece školskog uzrasta i onih koji su još mlađi, da tako kažemo, od njih?
1: Simptomi su slični, ali postoje. Kad je neko kod male dece su disani putevi uži, onako sitni, i onda su kod njih nekako izraženi ti simptomi sviranja u plućima kod dece. Čak i kod dece ispod dve godine, te ima dece koji imaju astmu, imaju recimo dve godine već u veliku imaju astmu, i kod njih se to sviranje jako, jako čuje, takozvani wheezing, što bi u pravdu bilo zapravo zviždanje. Kod starije dece takođe može da se pojavi, ali kod njih nekada može da dominira običan taj kašalj, koji nekad prođe nezapažen, onda kažu, pa dobro, svi kašlju. I kad vi pitate tog pacijenta starijeg, kaže, ma nemam pojma, stalno kašljam, pogotovo kad su u pubertetu, onda oni, tamo posle da mu kažete da ima astmu. Ma kaže, ja kašljam, ali svi kašlju. oni prosto beže od toga, ne možete da ih lepo uhvatite dok ne uradite dijagnostičke metode. A kad su deca mala, ona pa opet ne znaju da kažu. Znate, ne možete da vam pružiti informaciju, nego slušate roditelje. A roditelji nekada ili nemaju uvid u to, ili su deca u vrtiću, pa kad najviše recimo kašlje, onda kaže vaspitačica mi kaže da on malo kašlje, ali to kad mu curi nos. Znači, onda se čovjek pita sad šta je tu, da li su ti roditelji možda realni u toj proceni. Nekad se i sami roditelji plaše na te astme, pa samo kažu ja, nemojte samo da mi kažete da astma. Pa onda nekad prosto podsvesno pokušaju malo da smanje te simptome. Kažemo ima on to, ali nije to nešto strašno. Vi kad pitate da li ima neku porodicu, astmu, kaže ja, imamo svi. Da li imao ekcem, atopijski dermatitis? Imao je. Da li ima neko, možda još neke alergije u porodici? Kaže, ja, imamo svi. Znači, sve ukazuje da će tu verovatno biti astma. Ali to je sve nekako uobičajeno i tu mora lekar pedijatar, pogotovo lekar koji se bavi time, da bude vrlo vešt, da uzme pravi podatak koji je tu važan. A ono što nam nije važno, da stavimo ad acta.
0: Da, kada ste to spomenuli, stanja kao što su alergije na hranu i atopijski dermatitis u današnje vrijeme su česta među decom. Da li je astma češća kod te dece?
1: Da, astma je češća, to je takozvana atopijska građa. Kad neko nekome kaže da je lekar nekome da je dete atopičar, ne treba da se plaše ljudi, to je samo znak sklonosti ka alergiji, ka stvaranju tih takozvanih IgE antitela koji su važni za alergiju. To su deca koji imaju dečiji ekcem, firciger, perutac, atopijski dermatitis. To je crvenilo na obrazima, ali ne ono crvenilo kad dete trči pa je rumeno ili ode na divče bare pa se vrati rumen, kaže vidi, evo ima ekcem. Ne. To je koža koja je suva, nekad je hrapava, može nekada da svrbi. I traje duže vremena, zavisno da li dete bilo na planini. E, to je atopijski dermatitis. Ta deca su sklonija astmi. Postoji takozvani taj alergijski marš, obično deca imaju ekcem, pa onda dobiju astmu, a posle dobiju alergijsku kijevicu. Ne mora to uvek da bude, ne znači da svako ko ima ekcem da će dobiti astmu, ali ukazuje na to da moramo da vodimo računa. Ako dete koji ima ekcem bude u uslovima gde se puši, gde ima prašine, gde ima grinja, gde je zadimljen vazduh, gde ima vlage, ako to dete često ide u podrum, na tavan, ako je okruženo cvećem, on ima onda znatno veću šansu da dobije astmu nego dete koje nema atopijski dermatitis. Tako da nam je to vrlo važan pokazatelj. To su obično oni mali pacijenti koji su plavi, bele kože, plava kosa, plave okice. Ne mora da bude i crna, tamnija deca mogu da imaju astmu. Ali obično su ti plavi klinci koji imaju sklonost da imaju adenoide, da imaju treći krajnik. Oni su najčešće osuđeni da imaju te alergije i na hranu i da imaju kasnije alergijsku kivicu, ali takođe i na polene.
0: Da, ponešto ste spomenuli od samih, čini mi se, uzroka za nastanak astme. Šta vi kažete, možemo li nešto ipak i preublažiti i prevenirati u tom smislu?
1: Znači, možemo, ima stvari koje možemo. Recimo da izbjegnemo polene, teško, svugde ih ima, ali kad je sezona polena, dete ima tegobe, ne treba ga mnogo voditi baš u šumu, jer će tu biti koncentracija polena velika. Ne treba voditi na neku livodu posle perioda košenja, jer će onda poleni takođe da ih ima više. Ili recimo ambrozija. Problem sa ambrozijom je što i svugde ima, drugo vetar može da nosi 100 pa čak i 200 km. Znači može neko tamo u Svilencu da ima neku livodu nepokošenu, a da onda reaguju deca ili neka odrasla osoba ovde na Karaburmi, na sred Terazija. Ili ovde u Radio Beogradu. Znači, jednostavno, polen je nose. Tako da, to je malo teže, baš izbeći polen. Ta deca ne treba da spavaju pored otvorenog prozora. Ujutru, naročito, jer ti poleni ulaze onda u većoj koncentraciji. Ne treba držati cveće u stanu. Takođe, posle boravka napolju bi bilo dobro da se promeni garderoba, jer se tu zadržavaju poleni. Čak i kućni ljubimci kuce, mramace ne izlaze, ali kuce male i velike, pogotovo one rundave, takođe unesu znatnu količinu polena, pa kad se kuca protrese kad uđe u stan, a nekomu skida povodac, tad obično može da udahne veću količinu polena. Onda kad ta deca trče, recimo, ili kad voze roler ili trotinet ili bicikl, recimo nadi, bilo bi dobro da nose naočare za sunce, jer jedan deo polena može takođe i kroz oči da se resorbuje. Nije loše nositi, postoje različiti filteri za nos, koji takođe mogu da se stave i odraslima i deci, pa polen onda ne može da uđe. Neki nose masku hirušku koja može donekle da smanji broj polena, ali ako je to baš sitna polenska zrnca, dovoljno da ih bude 15 u metru kubnom, oni će opet reagovati. Ako u pitanju grinja, onda ne treba usisavati, brisati prašinu pred tom decom. Nije dobro da budu tepisi, naročito debeli, oni vuneni, čupavi. Garderoba treba da bude u ormanu koja je zatvoren. jer tu se skuplja također dosta grinja. Znači, to su neke te mere, plišene igračke nisu poželjne. Znači, to su neke mere koje mogu ipak da smanje. Ako je alergija na perje, onda treba eliminisati peren jastuk, perene jakna budu zatvorene u ormanu i ne valja tada da bude tu papaga i kanarinac. To je jako, jako važno. Naravno, ako je to alergija na dlaku mace ili kuce, koliko god deca da vole, treba da bi tu macu negde dati baki, deki, jer to može jako da smeta. Ali ne ono samo da povremeno bude, jer to je alergija na dlaku. Ne alergija na kucu ili na macu, nego na dlaku, pa i kad kuca nije tu prisutna ili maca, dlaka će biti tu. Znači, moraju duže vreme da budu negde kod prijatelja ti ljubimci, ako baš dete ima kao zainata alergiju na, recimo, na dlaku mačke, što je češće nego na dlaku kuce. Čak dlaka psa može nekada da bude i korisna, recimo u borbi protiv alergije na grinju. Ispitivanje su pokazala da mali pacijenti koji imaju kuče, ali ne macu, a imaju kucu, mogu da lakše podnesu alergiju na grinju. Malo neobično, ali tako su ispitivanja pokazala.

0: Povodom Svetskog dana borbe protiv astme razgovaramo danas sa Sašom Ilićevićem, pedijatrom. Doktore, šta znači dobro kontrolisana astma? Evo, spomenuli ste terapiju, ali kada govorimo recimo o kortikosteroidima, znamo da roditelji često imaju otklon.
1: Jeste, jeste, taj strah je razumljiv. Da. To su hormoni, lekovi na bazi hormona, a razlika između leka i otrova je zapravo u dozi i u dužini trajanja. Ako bismo dali veliku dozu, to bi bilo opasno. Međutim, to su male doze kortikosteroida, to su u mikrogramima, se računaju, to su lekovi koji se minimalno resorbuju. I uvek gledamo da ih damo što kraće. Znači, nije to velika doza da bi mogla da naškodi, da zaustavi rast, da dovede do poremećaja rada drugih hormona. Ali zato vrlo su važne stalne kontrole. I mi uvek gledamo da bude minimalna doza kortikopreparata. Oni se daju zato što smanjuju, to su antiinflamatorni lekovi, lekovi protiv zapaljenja. I onda oni smanjuju to zapaljenje u disanim putevima i zapravo leče astmu. I oni najviše dovode pacijente u to mirno stanje. A dobra kontrola astme je ona gde ne mora pacijent da nikad nema napad, ali da to bude nešto blago, da bude minimalno. Znači, ako neko 3-4 puta godišnje malo počne da svira i to prestane uz drugu pumpicu, taj bronhodilatator, one plave pumpice, onda je to dobra kontrola astme. Ali ako neka osoba jednom nedeljno svira, ako je stalno u strahu, ako ode na žurku, ako ode u kafić da će zasvirati, onda to nije dobra kontrola astme. Znači, mora ili da se promeni lek, ili da se promeni način davanja leka, ili da se vidi da li ti pacijenti, naročito ako su u periodu puberteta, da li zaista koriste. Jer nekad ih je sramota, znači idu na ekskurziju, ne daj Bože da neko vidi. Onda se oni kriju pa ne koriste. Redovno i obično posle ekskurzije imaju neku, tako bi još tamo malo puše, pa
0: da,
1: malo
0: gazirana pića. Da li deca u pubertetu često to kažu prerastu pod znacima navoda?
1: Jeste, ali ako se leče pre toga, ako se ne leče, vrlo često probiju. Probiju, znači onda kaže, pa rekli su mi da će proći sa pubertetom. Pa da, ali ako pre toga lečimo, onda postoji velika šansa da prođe. Ali ne prođe svima. Jedan da ti pacijenata nas prerastu, onda idu kod interniste. I onda on ih vidi prvi put pa kaže, evo vidi, dobio astmu. A mi ga izgubimo iz videa, on ide kod interniste, mada se oni vežu za nas, pa onda posle i dalje dolaze kod nas pedijatra. Prosto on bude drago i žao da kaže, mi sad ideš kod nekog. Kaže, ne, neću, ja ću dolaziti kod vas.
0: Ostajem kod svog
1: lekara. Mi prihvatimo, jako naravno internisti, da kažem, su upućeni u to, verovatno više. Ali mi ga znamo od malih nogu, znamo kako reaguje, kad će da reaguje. Tako da pubertet je često period kad to nestane. Ali ne uvek, i to ne znači da ne treba lečiti zašto bismo kad će to da prestane u pubertetu. To je varka, to nije dobra rečenica i može da zavede. Ako se pacijent leči, imamo od sreće da prestane u pubertetu, odlično. Ali uz lečenje neka to probija. Mi nikad ne znamo kome. Ne možete nikad reći sa sigurnošću, to će vama 100% prestati u pubertetu. Možda neće. Ali možemo da im damo nadu ako se leče. Ako se ne leče, onda već to nagađanje.
0: Kako pravilno koristiti same pumpice i tu da se dotaknemo i korištenja samih inhalatora, kako se inhalirati pravilno, to je važno da približimo i objasnimo.
1: Vrlo važna pravilna upotreba, ako nije pravilna upotreba, onda džaba to radimo. Za malu decu potrebna je maska na inhalatoru, za stariju decu može i bez maske. Ali mala deca moraju da imaju masku, to je mala maska prilagođena deci. Nekad se plaše, naravno, zato vrlo često mi kažemo da to ne mora da dihtuje, što bi rekli majstori, nego da bude blizu nosa i usta i malo ispod. Da ipak onaj aerosol uđe u njihove disane puteve, u noseći usta. Na kraju krajeva to može da se da i kad dete spava. Ujutru pre nego što ustane, uveče kad zaspi i tokom dana kada dete spava, možemo i tada iskoristimo priliku. Treba ga zabaviti, mnoga deca se plaše, ali posle se naviknu. Mi pričamo da će biti piloti, pa to onda radi tata, radi mama, radi baka, deka, svi radi i kuca, se inhalira i onda dete prihvati. Kada je to inhalator u pitanju? Kada su u pitanju pumpice, sprejevi, odnosno merno dozni inhalatori, oni se kod male dece daju preko takozvane komore. To je jedno ovako ličeno izduženu flašu koja na jednom mestu, na jednom kraju, ima mesto gde se stavi pumpica, drugi kraj ima masku. Pa onda kad pritisnemo, pumpica se stavi u taj otvor na jednom kraju, kad pritisnemo pumpicu, lek uđe u tu, da kažem, flašu i onda dete, dišući preko maske, unese sav taj lek. Jer mala deca ne mogu da sarađuju. Vi njima da stavite usta pumicu, pritisnete, on bi trebao tada udahne. Da. Prvo neće, plaše se, ljute se, to je nemoguće. Starija deca mogu, ali kad hoće, ali često neće. Znači, tako da je potrebna tehnika kad se pritisne pumpica, da tad bude jak udah, da se zadrži koliko može, onda izdahnemo polako na nos, odnosno mali pacijenti ili veći. I onda je to vrlo efikasno. Ali nije štos da to bude samo usta, onda te na brzinu da to niko ne vidi, samo špric usta i gotovo. Nije stvar da tu dođe usta, dobit će gljivice, nego baš da udahnu da tu dođe do bronhe, do pluća. Tako da tu treba strpljenje i vrlo je, zavisi od toga kakav stav ima lekar prema pacijentima, da ih oslobodi i da im objasni koliko je to važno. Da. Bez obzira zašto pacijent ima strah, pa ima pravo, plaći se, stidi se, da li će biti zavistan, onda da li će se udati, ženiti, na to ih se javi neka baka, nemojte, molim vas doktore, samo nemojte pumpicu, jer neki tamo pokojni je koristio pumpicu. Nema to veze, svaki pacijent je za sebe i pumpica je mnogo dobra jer je to mala doza. Mnogo je bolje kada astmu možemo da kontrolišemo pumpicom nego kad moramo da damo lekovi koji se piju. Jer lekovi koji se piju uvijek imaju veću dozu i kortikopreparata i lekova za širenje bronhija. Tako da mi volimo kad nekome pumpicom regulišemo i lakše ćemo prekinuti. A ljudi misle, skino me sa pumpice. A mi ga nekad skinemo i mu damo lekove da pije, dok ga navedemo opet stadijum, neki kad možemo opet pumpicu da vratimo.
0: Da, spomenuli ste i nastavnike i vaspitače i fizičko vaspitanje. U tom kontekstu, šta je važno da sve vaspitači i nastavnici znaju o astmi kada dete krene prosto u vrtiću, u školu, kakva su vaša iskustva i kada pominjemo sport, da li deca koji imaju neki oblik astme mogu da se bave sportom, u kojoj meri je i ta dinamika uslovljena prosto astmom.
1: Vrlo važna saradnja između nas pedijatara i vaspitača, kasnije učitelja, nastavnika i naročito nastavnika fizičkog. Zato što ta deca recimo u školi nekad zbog straha, zbog stresa ili zbog polena, zbog prašine, mogu da dobiju te gobe. Nekad se to tumače da foliraju. Znate, kaže, meni nije dobro, gušim se. Naravno da sledi, ajde sad se gušiš. Ali on baš ima, što bi rekli klinci, ja baš imam frku od kontrolnog. Ili plašim se da će da me prozove. I on zaista dobije napad astme. Ja sad, tu je vrlo važna saradnja, lekar treba da napiše, roditelji treba tako dete da odvedu kod pedijatra, da mi napišemo da maleni, a to ćemo nepogrešivo utvrditi na osnovu ispitivanja, da on stvarno ima astmu i može da ima to. Ili je to možda zaista neko foliranje. Naravno je važno za fizičko. Neka ta deca ne mogu da urade fizičko, ali moraju da budu na dobre terapiji i onda mogu sve. Deca ne samo da treba da se bave sportom koji ima astmu, nego moraju. Prošlo je vreme kad taj maleni sedi u ćošku, drugi igraju, a on sedi i gleda. Ne. Ta deca mogu apsolutno da postignu vrhunske rezultate. Ja znam mnogo sportista, ne samo da sam ja lečio, nego kolege moje, koji su sad vrhunski sportisti. U profesionalnoj američkoj ligi, a da ne kažem o teniserima, da ih sad ne pominjem, mada mislim da se ne bi ljutili, onda braća vaterpolisti, ma vrhunski sport, ja se sjećam dva brata koji su sad vrhunski vaterpolisti, kad su bili mali pa im neko rekao ne smije zbaviti sport, rekao ne nego morate, pa sam dobio kapice od njih na poklon, sad kad su stavili evropsko prvenstvo, to mi je najteži poklon koji sam ikad dobio, to mi je, tako mi je srce puno, zamislite, u stvari to su kapice još od pre sa olimpijade, prelepo. Znači, oni moraju da se bave sportom. A to nam je ujedno i test, da vidimo da li oni to mogu. Ako ne mogu, ili je to jako teška astma, ili nešto mi dobro ne radimo. Ili se ne koristi terapija kako treba. Jer može da se zaista dovede vrhunske rezultate. Sećam se dugoprugaša, njega da pomenem, Sebastian Coe, Engles, on je osvajao olimpijske, bio prvak sveta. Koristio pumpicu, jednom je čak odustao. Vjerojatno je koristio na vreme, odustao, mora da uzme pumpicu, odustao od jedne trke, ali je bio svetski rekorder. Tako da oni savršeno mogu i to treba da se zna, ali moraju da imaju terapiju. Ako nemaju terapiju, onda će uletiti u spazam.
0: Da.
1: Zaista, to suženje 10 puteva i onda će biti problem. Znači, uz terapiju oni mogu apsolutno da rade fizičko.
0: Šta je ono što vi u vašoj ordinaciji kao najvažnije, ono što mislite da roditelji koji imaju decu sa astmom moraju da zapamte, kažete?
1: Ne, kažem da je to nešto što ima veliku šansu da se isleči i da terapija nije opasna jer ćemo je voditi pod kontrolom. Znači, nema prekidanja. Znači, da njima kad bude dobro, recimo koriste neke lekove, neke antagoniste, leukotrijena, to su tablete ili za malu decu prah i pumpicu.

0: Znači, sad. Znači, onda oni prekinu, onda počnu da plaču. Znam, oni to rade zbog straha. Ali nema prekidenja dok mi ne kažemo. Jer mi inače želimo da se to prekine što pre. Ali ne treba čim detetu bude bolje da prekinemo. Vratit će se taj zapanjanski proces. Zato im kažem da moramo tu terapiju da nikad ne znamo koliko će da treba. Oni kažu koliko će koristiti pumpicu. Pa mi to ne znamo. Vidjet ćemo. Možda će koristiti 2-3 mjeseca, a možda godinama. Tako da kažem da budu strpljivi, da postoji velika šansa da to smirimo i da treba svi da sarađujemo. I da to je mali ok, samo ima svetljive disane puteve. Pošto su rekli 200 miliona, 262 miliona ljudi ima astmu. Godišnje preko 450.000 ljudi umre od astme. Znači, to je jedna ozbiljna bolest koja može da se prevenira i može da se leči. Nekad ne može uvek da se izleči. Ranije važilo ono jednom astma, uvek astma. Nije. Može da se izleči neko od svakoga, ali jednom velikom procentu može.
1: Doktore, mnogo hvala što ste bili gost emisije U ritmu dana.
0: Hvala vama što ste mi dozvolili da kažem ono što baš želim i mislim da bilo od koristi. Hvala.
1: Čuli ste Sašu Milićevića, pedijatra, govorili smo o astmi, a povodom Svetskog dana borbe protiv astme nastavljamo dalje uz muziku.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
5: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
0: Eko.
6: Sati i 48 minuta na Radio Beogradu 1. Vreme je za teme iz sveta u ritmu dana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju

0: u pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Naveo je da je operacija Projekat Slobode pokrenuta početkom nedelje radi obezbeđivanja prolaza kroz jedan od najvažnijih svetskih naftnih koridora, stavljena na kratku pauzu zbog, kako je rekao, značajnog napretka u pregovorima, prenose svetski mediji. O najnovijim vestima sa Bliskog istoka sa profesorom Mirkom Dautovićem razgovarala je Jelena Vidić.
1: Pomalo neočekivana, a možda i ne, objava američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno obustavlja operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreus, a koja je počela početkom nedelje, dakle ni tri dana nije trajala. Kako razumete poteze Vašingtona?
2: Dakle, kao i sve što Donald Trump radi, to je sve vrlo erratično, naizmenično, hirovito, kapriciozno i bez ikakvog plana. Dakle, ideja uopšte da bi Iranci dopustili američkim brodovima da te tako prolaze. Dakle, oni su ispalili nekoliko projektila, dali su vrlo na te neke brodove koji su prolazili, dali su vrlo do znanja svima da uopšte ih se ne tiče te Trumpove inicijative. I Trump je, kao što vidite, popustio. Nema zapravo nikakve karte u rukama kojima može da prinudi Irance.
1: Što je i inače stav koje prenosi iranski medij, još uvijek nema zvanične reakcije Teherana, ali iranski mediji kažu da je ova objava poraz Amerike i da je to bila posljednja karta Donalda Trumpa. Međutim, u ovom saopštenju o obustavi, dakle, projekta Slobode, kako se zvala ta inicijativa, se navode neki uspesi u pregovaračkom procesu, kao i zahtevi Pakistana, koji je zvanični posrednik u tome, i drugih zemalja. Imamo li mi ikakve druge naznake da se bilo šta dešava u, makar i naravno iza scene, u tim pregovorima koji bi trebalo da dovedu do nekog stabilnijeg stanja na Bliskom istoku, odnosno u ovom konkretnom sukobu?
2: Ne, dakle, što se tiče javnosti, mi koliko znamo, ne pregovori se uopšte ne održavaju. To, dakle, kažu Iranci. Znamo da niko nije, dakle, nisu više ni u Islamabadu, nisu ni u Maskatu, nisu ni u Istanbulu zajedno da pričaju sa Amerikancima. Naravno da je moguće da se obavljaju nekakvi pregovori. Svakako da komunikacija postoji preko posrednika, da li je to Saudijska Arabija, da li je to Pakistan, da li je to Kina ili Rusija. Komunikacija postoji, znate, možete vi pregovarati i tako, ali što se tiče ovakvog posrednika, što se tiče direktnih pregovora, to ne postoji u ovom trenutku.
1: Sad, pomenuste vrlo važan faktor u svemu tome, mada ne još uvek ne direktno involviran, ali šef iranske diplomatije Rakči je u Pekingu.
2: Da.
1: I kako biste komentarisali tu odluku da u ovakvom trenutku prvi put od izbijanja ovog sukoba ministar spoljnih poslova Irana odlazi u Peking?
2: Mislim da je čak i predsjednik Pezeškijan u poseti Iranu, da je ministar Arakči bio u poseti Rusiji, koliko mi se čini.
1: Ali imamo i saopštenja iz Pekinga, dakle, se susreo se sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem i obe strane su naravno poručile da žele jačanje bilateralne saradnje, ali i stabilizaciju, naravno, situacije na Bliskom istoku, i tu je Wang preneo kineski stav da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne, stav koji smo i ranije mogli članu.
2: Da, znači, u svakom slučaju se radi o tome, dakle, da Iran vrlo jasno ima, dakle, održava svoj savez, nije sad to čvrt savez, ali, dakle, kontakte u kojima mu i Kina i Rusija pružaju određenu, dakle, političku podršku, svakako i ekonomsku, i tu smo vidjeli u tome što, dakle, sad je Trump vratio sankcije zemljama koje uvoze iransku naftu, što je pre svega Kina, a onda se sama Kina oglasila i naredila svojim kompanijama da nikako ne slušaju tu američku odluku, odnosno da podhitno nastave da uvoze iransku naftu. Tako da, u tom smislu, znate, Kinezi su pokazali da oni stoje čvrsto uz Iran na ovaj ekonomski način, naravno. I znate, ta poseta je u svakom slučaju, dakle, dokaz toga da Kina, da kažem, podržava ovakav konstruktivni stav, dakle, njihove percepcije Irana, da se rat ne nastavi, brodovi plove, plaćanje za tu putarinu koju Iran naplaćuje brodovima stranim koji prolaze kroz Hormuz se obavlja u juanima. Dakle, u svakom slučaju, Kina, bez da je išta ona sad ovde nešto uradila, je veliki dobitnik ovog rata.
1: Ali je globalno smo svi gubitnici zbog ove blokade Ormuskog Moreuza, jer Trump je, dakle, on je izjavom obustavio tu operaciju pratnje komercijalnih brodova, ali ne i blokade iranskih luka, odnosno iranskih plovila, i samim tim cela svetska ekonomija trpi. Vidite li vi da se nazire rešenje koje bi moglo da, što bi rekli, odčepi taj Ormuski Moreuz, ako makar to, ako ne, i da reši sukob?
2: Pa ne, moram priznati da ne. Naprosto, ovde, znate, Trump je zarobljenik sopstvenih odluka. Iranci potpuno jasno, njima je sad potpuno jasno, znači oni drže svetsku ekonomiju i poljoprivredu i transport i turizam, drže za gušu. Potpuno su stegli time što pritiskaju Hormuzski Moreuz. Oni to ne moraju da puste, a Trump opet, ako bude popustio, delovaće kao gubitnik. Ako ne bude popustio, udarit će strašan ekonomski haos ceo svet, pa i Sjedinjene Američke Države. Tako da, znači, Trump je taj koji je zarobljenik svojih odluka i on zapravo može da bira samo koje od veće zla, koje od dva veća zla će da izabere za samog sebe. A Iran neće nikada da popusti sa Hormuzom dok god mu se ne obeća i ne sprovede ukidanje sankcija. Jer, znate, situacija ekonomska u Iranu je katastrofalna.
1: Da.
2: Ona je pre rata bila katastrofalna. Sada je sigurno još gore. Dakle, po nekim navodima, oko milion ljudi je izgubilo poslove, što zbog bombardovanja, što zbog seče interneta, kad mi sve te IT branše su ostale bez posla, gađanjem ovih čeličana, ovih rafinerija, dakle, mnogi radnici su ostali bez posla. I Iranska revolucionarna garda, koja sad praktično kontroliše velik, možemo da kažem da je Iran sad prestao da bude islamska republika i da je postao vojna hunta čak, njima je potpuno jasno, ne budu li imali ekonomsku budućnost da ponude svom narodu, opet će se desiti taj ustanak koji se desio krajem prošle godine i možda ovog puta neće moći da ostanu na vlasti. Znate. Tako da, što se njih tiče, pitanje sankcija je životno pitanje. Ali dok god traje rat, oni su bezbedni od sopstvenog naroda. Dakle, oni neće se na ti Iranci dići usred američkog bombardovanja protiv svoje vlasti.
1: To smo već i više puta imali prilike da se uverimo da se tako dešava. Hvala vam najlepše na ovim prvim reakcijama na najnovije dešavanja na Bliskom istoku. Naš sagovornik je bio profesor Mirko Dautović. Hvala još jednom.
2: Hvala na pozivu, Elena. Svako dobro.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti o bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. Na Andrićevom vencu su razgovarali predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Kako je predsjednik naveo u uslovima složenih geopolitičkih prilika izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je u dvodnevnoj poseti Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin, i to u odsustvu, protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. godine, u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o razumevanju, kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios pozivajući se na više izvora. Amerika očekuje iranske odgovore o nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati. Iz Pekinga je šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio da će njegova zemlja prihvatiti samo fer i sveobuhvatni sporazum u pregovorima sa Vašingtonom, a kineski šef diplomatije Wang Yi da su ratne aktivnosti Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana nelegitimne. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila napade na ukrajinske gradove Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk. Ocenio je da je izbor Moskve očigledno odbacivanje primirja. Prema njegovim rečima, borbe su nastavljene na svim ključnim delovima fronta. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore o Ukrajini, ali samo ukoliko bi oni doveli do konkretnih rezultata. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je L.M. zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, saznaje RTS. Sumnja se da je L.M. planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, kako bi omogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građana Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. U Beogradu je uhapšen 19-godišnji mladić zbog krivičnog dela teško ubistvo. Osumnjičen je juče oko 17 časova na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu. 19-godišnjem mladiću oštrim predmetom naneo više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće sproveden u nadležno tužilaštvo. Fudbaleri Bayerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak je 998 milibara, jugoistočni je vetar, duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ova priča počinje na levoj obali reke Ribnice, u kući stare porodice Nikolajević. I mesto se zove Ribnica.
1: Ribnica. Administrativni deo trećeg reda. Opština Kraljevo. Aerodrom Kraljevo. Okrug Zapadno Pomoravlje. Lokalitet Jelezovac, Donja Ada, Kraljevačko polje, Zimovnik. Planina Ćava. Najviša tačka Malo brdo. Naseljena mesta Kavanluk, Sirča, Trešnjar, Metikoši, Pančevo, Magnohrom, Žiča, Dragosinci, Marinkovići, Gornja Sirča, Ribnica, Trebitska Mala, Boljkovac, Bačevište. Potok, Žička reka, Moravac, Ribnica, Musina reka.
0: Patrijarhalna...
2: Lepo, izražajno.
0: Zato što je teško da r i h...
2: Patrijarhalna.
0: Patrijarhalna. Patrijarhalna, ugledna i bogata je porodica Nikolajević. U njoj su baba Lepa, deda Raca, otac Miloš i majka Mira. Naša priča ne bi se ni rodila da se u nju nije uplela djevojčica Jovana.
1: Jovana, ženski oblik prema muškom imenu Jovan. Kalendarsko ime. Muško ime Jovan je hebrejsko i znači Bog se smilovao. Ovo ime je po poreklu isto kao i ime Ivan.
0: Oni koji Jovanu poznaju kažu da ima krupne crne oči, da je prava devojčica, iskrena i baš odgovorna i veoma osjećajna. A to je važno za ovu priču. Upravo se kod nas zbog toga obrela priča o Jovani. Devojčici Jovani Nikolajević.
1: Nikolajević. Prezime Nikolajević. Statistika. Glavni lokalni regioni: Beograd 52, Vršac 17, Sremska Mitrovica 15, Kraljevo 4, Ub 2. U Srbiji ukupno 168. U Sjedinjenim Američkim Državama 23, Švajcarskoj 5. U Danskoj ni jedna porodica se ne preziva Nikolajević.
0: Barem tako kažu neke statistike. Devojčica Jovana Nikolajević od oca Miloša, majke Mire, čiji su deda i baba Raca i Lepa, ima 5 godina. I to je važno za ovu priču. Baš važno. Šta znamo o petogodišnjacima?
1: Petogodišnjaci. Prvo, nisu više mali, ali nisu baš ni veliki. Drugo, ne treba sami da budu na polju, ali treba dobro da znaju tačno ime i prezime i broj telefona svojih roditelja. I valjalo bi da znaju ove brojeve. Policija 192.
3: Da, molim.
4: Halo.
1: Vatrogasci 193.
5: Da ne gori nešto.
4: Ko je tamo?
1: Hitna pomoć 194.
3: Da, da, molim, izvolite.
1: Treće, deca sa 5 godina ne prelaze ulicu sama, ali dobro je da znaju kako se ulica prelazi. Uvek se gleda u oba smera. Levo, desno, levo, desno, levo, desno.
0: Tako će uskoro naučiti gde je levo, a gde desno. I još važnije, kad pođu u školu, bit će puni znanja i hrabrosti da na pešačkom prelazu pređu široku ulicu. Ima još znanja o petogodišnjacima. Ovoliko u priči o Jovani Nikolajević. U nju ćemo da dodamo i šumara. Šumar nije na ulici. Šumar je na putu ka šumi koju čuva. On će samo da prođe kroz ovu priču i uđe u šumu. Jovana Nikolajević živi blizu šume. Na levoj obali je reke Ribnice koju opasuje Ribnički most. S druge strane su bašte i vrtovi. Rabaca ima s obe strane. Jovana Nikolajević poznaje vrapce. Jovana Nikolajević poznaje i mačke i mačiće. I krave. Za ovu našu priču, krave su veoma bitne.
1: Krave. Domaće krave potiču od divljih koje su pripitomljene na jugoistoku Turske pre 10.500 godina. One provode 10 do 12 sati u ležećem položaju. Vidokrug krave doseže 300 stepeni. Naučnici su zaključili da krave iz različitih delova sveta različito muču. Krave se međusobno vezuju kada provedu više vremena zajedno. Nedavno je dokazano. Tako, ako se krave, drugarice, razdvoje nakon nekog vremena, one pate i imaju bolne fizičke osjećaje. Za 4 litre mlijeka vime mora da se stisne barem 350 puta.
0: E za našu priču s obale Ribnice, ovo je veoma važan podatak, jer naša junakinja, petogodišnja Jovana Nikolajević, jednog leta upravo je to radila. Pošto je njena šarena mačka izvela svoje 3 mačeta iz zaklona u kome ih je čuvala od časa kad ih je omacila, Jovana se baš obradovala. I shvatila je da sada i sama ima puno posla. Mora da brine o mačićima. Odraslima nije baš bilo po volji. Baba Lepa je negodovala. Mnogo je to životinja za našu kuću. Ali Jovana ništa. Nastavila je da neguje mačiće. Pošto su bivali sve veći, to je značilo da im sve više hrane treba. I tada su se, kao spas, ukazale krave. Jovana je svakog dana stiskala vime. Možda ne baš 350 puta, jer mačićima nije bilo potrebno baš 4 litre mlijeka. Ali dobro je savladala mužu. Ali uvek ima neko ali. Ovo ali su kiša. Nabujala mutna Ribnica i oblaci iznad Zmajevca pored sela Ribnica.
1: Naselje je podeljeno na krajeve. Ribnica oko istoimene rečice i pored Ibra. Zmajevac na istoimenoj zaravni. Kućišta na zaravni Bunjačkog brda. Jovac na istoimenoj zaravni. Brđani na zaravni ispod Vrteške i Trebićani ili Trebićka mala na zaravni ispod Velikog brda. Kuće u krajevima su međusobno udaljene 20 do 50 metara, retko gde 100 do 200 metara. Kuće su zbijenije na zaravnima, 10 do 30 metara. Ostali podaci o selu. Ribnica ima 51 rod i 139 kuća. U selu ima 5 grobalja. Ona su u selištu i u Kožari ispod Bunjačkog brda, oba u kraju Ribnici. U Avićkom Čairu, kraj Jovac, pored seoskog puta za Kamenicu u Trebićanima i u Džinovskom groblju, kraj Zmajevac. Seoska zavetina je Beli četvrtak.
0: U to ali upala je tada petogodišnjakinja, Jovana Nikolajević. Jer kada su otac Miloš i majka Mira, tražeći devojčicu, shvatili da je nigde nema.
3: Gde si, Jovana?
0: Nastala je panika i zbog oblaka i kiše i nabujale reke.
3: Gde si? Gde si to?
0: Dan je bio hladan. a mleko tek pomuzeno toplo. Za mačiće, rekla je Jovana pred uplašenim ukućanime. Morala sam da im pronađem hranu. I eto, od pomoći mačićima je sve i krenulo. Devojčica Jovana je porasla, pa završila gimnaziju u Kraljevu, onda i medicinski fakultet u Beogradu i postala doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine. Stigle su nove devojčice da istražuju svet, Katarina i Julija, kad se doktorka Jovana udala za Vanju Starčevića. Sada žive u Ljubljani, sigurno i zbog toga što i u Ljubljani ima nečeg zmajskog kao pod Zmajevcem.
4: Ena, dva, tri, štiri.
1: Ljubljana, prestolnica Slovenije. Nekada se zvala i Laibach, Ljubljana ili Emona.
4: Živja, dobro jutro, dobar dan, dobar večer, lahko noć, adio.
1: Ovaj simpatični gradić leži na rijeci Ljubljanici i uz njega se vežu mnoge legende.
5: In rekao je...
6: Neki čovjek je imao dva sina.
1: U jednoj od legendi glavnu ulogu ima zmaj, koji je postao simbol grada. Na tom je mjestu, po legendi, grčke mitske junake napalo čudovište, a savladao ga je Jazon, jedan od junaka. Kroz vremena, stanovnici su čudovište prozvali Ljubljanski zmaj i prihvatili za simbol grada. Glavna atrakcija grada je Tromostovje na Ljubljanici, gdje je i spomenik slovenskom pjesniku Francu Prešernu. No, Ljubljana ima još zanimljivih mostova, kao što su Trnovski, Zmajski i Čevljarski most, koji se mogu razgledati i vožnjom brodićem po rijeci. Stara jezgra grada protežu se uz rečicu.
0: Liči, sar ne?

Ne obećavam nemoguće. Ne jurim dugu. Samo nudim praktično rešenje za solidan život.

Da li ovim Sting u stvari sugeriše da je ovo vreme kada se brakovi sklapaju iz računa i potrebe da se ne ostane sam u svetu u kome su ljudi otuđeni jedni od drugih i da je moguće imati solidan i čvrst brak i porodični život čak i ako nije nastao iz čiste ljubavi?

0: Možda i najznačajniji korak u očuvanju ćiriličkog pisma učinila je opština Bajina Bašta u kojoj je nedavno otvoren muzej ćirilice. Već nekoliko godina u ovoj se varoši održava i manifestacija Ćirilična baština na kojoj se razgovara o jeziku i pismu, gde naši naučnici i ugledni jezikoslovci imaju predavanja. Tamo je uređen i park ćirilice. Razgovaramo u narednim minutima sa Sinišom Spasojevićem iz Kulturnog centra Bajina Bašta koji inicira osnivanje muzeja. Siniša, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce i veliki pozdrav iz Bajine Bašte, kako mi volimo da kažemo, iz srpske prestolnice ćirilice.
0: Muzej je konačno otvoren, znamo da ste godinama na tome radili, a znamo i mesto i značaj manastira Rača i Račanske prepisivačke škole u našoj kulturi. Kakvi su utisci i šta sve posetioci muzeja ćirilice zapravo mogu da vide, šta on sve baštini?
1: Tako je, muzej je zvanično počeo da radi krajem februara, osnovan je, evo sad će godinu dana, znači 24. maja, baš na dan Svetih Cirila i Metodija, i ono što nam je posebno bitno da je to državna ustanova kulture, posle, da kažemo, ciklusa više podrške ozbiljne financijske od strane Ministarstva kulture kroz konkurs Gradovi u fokusu. Najvažnija stvar jeste da je to sad, da kažemo, nacionalna ustanova kulture koja je počela da radi evo ovih prvih meseci, pokazuje se stvarno da je ogromno interesovanje posetilaca, ono što nam je bitno, možemo reći, ali apsolutno svaki posetilac koji je došao je veoma zadovoljan onima što smo, da kažemo, kroz stalnu postavku uspjeli da prikažemo. Stalna postavka je rađena, osmišljena od strane nekih od najznačajnijih stručnjaka iz oblasti srpskog jezika, ali opet stručnjaka koji imaju veliko iskustvo i vezano za muzeje, tako da mislim da smo uspjeli na jedan privlačan način da prikažemo istorijat srpskog pisma, da negde uz korišćenje, pored onih klasičnih elemenata muzejske postavke, veliki broj digitalnih sadržaja, tih elemenata koji su posebno primamljivi mlađoj publici, da dođemo do toga da svi koji dođu u muzej ćirilice shvate u stvari značaj našeg pisma, negde koliko je to bogatstvo, a i ono što je posebno važno, da kada odu iz muzeja ta poruka bude koju stalno govorimo, stvari da za srpski jezik treba koristiti isključivo ćirilicu i da negde kroz muzej, pored istorijata, znači početaka pismenosti Kosovena, pa naravno Rače, Račanske prepisivačke škole, čuvanje Miroslava Evanđelja, došli smo, imamo jedan del koji je posvećen i zabranama ćirilice, negde i to smo hteli da provučemo kao neku nezaobilaznu temu koja prosto, šta nam se dešava u prošlosti, jedan od razloga zašto je bitno da čuvamo svoje pismo i da, što kažu, današnje vreme negde mnogo više računa vodimo o ćirilici i njenom očuvanju.
0: Tu je park ćirilice u centru varoši. Hoćete li nam približiti kako park sada izgleda? I on je posebno interesantan upravo mladim.
1: Pa jeste, pre nekoliko godina je napravljen park baš u samom centru grada pored šetališta i to je verovatno najposećeniji park što se tiče Bajine Bašte i on evo već koliko godina postoji, uskoro ćemo verovatno ući u neku rekonstrukciju, tu imamo i dečije igralište, tu imamo i info table i ono što nam je posebno drago, znači tu je stvarno ogroman broj dece, pogotovo tokom letnjih meseci i u turističkoj sezoni negde, mi smo kroz onako zanimljive klupe, obliku knjiga, kroz info table, kroz te neke sadržaje probali da u jednom prostoru koji nije mnogo veliki, da negde taj značaj Rače, Račanske prepisivačke škole, ali i priču o ćirilici provučemo svim posetiocima Bajine Bašte i da taj park ćirilice bude jedna tačka koja će ih pozvati da posete obližnji manastir Raču, da posete muzej ćirilice. Od samog parka koji je centru grada, manastir Rača je na tačno 6 km, muzej ćirilice je nešto bliže na nekih 4,5 km, a isto u pravcu, znači kada se ide ka manastiru Rača, negde te ćiriličke tačke u Bajinoj Bašti uspeli smo da uvežemo i da napravimo jednu priču i ovo što sam već pominjao, da Bajinu Baštu na neki način predstavimo i kao prestonicu ćirilice i kao jednu lokalnu samoupravu koja daje poseban akcenat na zaštiti našeg nacionalnog pisma.
0: Da, vi ste bili inicijator deklaracije o zaštiti i negovanju ćirilice i ovu deklaraciju podržalo je, podsjetimo, takođe Ministarstvo kulture. Šta je ona još sve omogućila? Kako je vidite sada iz sadašnje vizure?
1: Prva, da kažemo, konkretna mera jeste bila osnivanje manifestacije Ćirilična baština koja je ove godine će po 8. put da se održi i došli smo od, kažemo, jedne deklaracije da usvojimo nekih dosta mera da dobijemo park ćirilice, da dobijemo muzej ćirilice kao jednu nacionalnu, a pre svega je proaktivnu instituciju koja će, nadamo se, u budućnosti da služi tome da što više ćirilice ima kod nas i da negde pokrećemo i ta neka pitanja, pored, da kažemo, predstavljanja istorijata našeg pisma. I ja mogu, kao neko ko je pisao deklaraciju, da kažem da možda nisam očekivao tako brzo da ćemo imati sve ove efekte, ali ono što je činjenica da ništa ovoga ne bilo da nismo imali stvarno izuzetnu podršku Ministarstva kulture, tako da smo uspeli. Evo, ove godine čeka nas osma ćirilična baština koja je sama po sebi postala manifestacija od nekog u ovoj oblasti kojom se bavi srpski jezik ćirilica, od nacionalnog značaja, koja privlači ne samo naučne radnike i iz Srbije, već i iz regiona Republike Srpske, Crne Gore. Negde uspeli smo da Bajinu baštu kroz ovu priču o ćirilici, sve što radimo, vežemo za najznačajnije srpske nacionalne institucije. Tu svega, pre svega mislim na izuzetnu saradnju sa Maticom Srpskom, sa kojim smo potpisali kao opština je protokol o saradnji, ali i sa drugim nacionalnim institucijama, kao što je Narodna biblioteka Srbije, sad sa Narodnim muzejom, pa u okviru njega je muzejom Vuka Dositeja, a kažemo sarađujemo i sa lokalnim regionalnim muzejima, znači sa Centrom za kulturu u Tršiću i tako dalje.
0: Da, i bliži se manifestacija.
1: Tako je, pa mislimo da i ove godine pripremamo ono što se od nas očekuje, veoma sadržajan program. Manifestacija se uvek održava oko 24. maja, dana Svetih Ćirila i Metodija, dana slovenske pismenosti i kulture. Ove godine nam je posebno to bitno, jer taj dan je i dan muzeja, je slava muzeja ćirilice. Najznačajnija nagrada naše manifestacije, koja se dodeljuje samo jednog dobitnika godišnje, ove godine ide akademiku Matiju Bečkoviću, tako da program će da traje od 21. do 24. maja. Nastavljamo priču i saradnju sa Maticom Srpskom, tako da ćemo imati promociju Matice Srpske. Znate da je ove godine 200 godina je naše, da kažemo, najznačajne kulturne naučne institucije. Zvanično otvaranje manifestacije počinje u četvrtak 21. i tu nas u amfiteatru muzeja ćirilice očekuje jedna izuzetna predstava, bogojavljenje, urađena paš po motivu.

0: Kiša pada kap po kap,
1: kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.
1: Miška, miša, da li...

0: Privodimo polako kraju naše današnje druženje u emisiji U ritmu dana. Ovde kod nas u Radio Beogradu u klubu RTS-a otvorena je sinoć arhitektonska izložba Nagrada Piranezi. Postavku čini 50-ak projekata iz nekoliko zemalja. Izložba je organizovana u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, a na otvaranju je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Međunarodna nagrada Piranezi jedna je od najznačajnijih arhitektonskih nagrada u regionu Srednje Evrope, koja se dodeljuje od 1983. godine, a o njenom značaju govori ovogodišnji nacionalni selektor za Srbiju Andrej Strehovec.
2: Nagrada se dodeljuje u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i

0: konferenciji i u vezi sa nagradom. Sada već šesti put prikazujemo projekte koji su učestvovali u ovom međunarodnom dešavanju, tako projekte iz Srbije kao projekte iz ostalih 13 zemalja koje u stvari učestvuju u toj manifestaciji.
1: U šestoj sezoni u Srbiji na Piranskim danima arhitekture tematizovani su odnosi neutralnosti i pristrasnosti u arhitekturi, dok su nagrada i izložbe predstavile vrhunska lokalna, regionalna i svetska ostvarenja. U ovoj 35. sezoni arhitekta i kritičar Andrej Strehovec odabrao je 4 arhitektonska projekta srpskih autora, i to Futro House u Parcanima, revitalizaciju tvrđave na brdu Hisar u Prokuplju, poslovni centar Revolucije u Beogradu, kao i centar kreativnih industrija i inovacija Ložionica i kuća e-uprave, koji je ovenčan i Piranezi priznanjem. O tome detaljnije Andrej Strehovec.
0: Šta je ove godine posebno značajno je da je jedan rad iz Srbije nagrađen priznanjem. Svi projekti prođu jako ozbiljnu selekciju sa strane nacionalnih selektora. Kazuje se maksimalno 5 radova, znači da je odabir zaista značajan. Svaka država ima mogućnost da prikaže 5 vrhunskih arhitektonskih realizacija koje su urađene ili izgrađene u posljednje 2 godine sa strane vrhunskih domaćih arhitekata. I radi se na prvom mestu o praćenju konteksta. To je jednostavno jedan kriterijum koji se prati već od početka konferencije, znači početka 80-ih, kažem, negde u okviru jeste postmodernizma, ali na prateći i modernističke postulate. Tako da je kontekst odnos do prostora, odnos da li je to urbani prostor ili prirodni prostor, na to se nadovezuje materializacija arhitekture, osvetljenje, kažem, odnos do prirodnog okruženja i naravno sve ostale arhitektonske pojedinosti i izraz.
1: Kako se navodi u saopštenju, odabrani projekti srpskih autora, uglavnom usmereni na javni i urbani prostor, ističu se visokim kvalitetom, inovativnošću i poštovanjem konteksta, što je potvrđeno i prvim Piranezi priznanjem dodeljenom radu iz Srbije. Pored nagrađenog projekta Anđele Karabašević iz naše zemlje, nagrađeni su i projekti Hiša i Pčelinjak iz Mađarske, Groblje Ankaran iz Slovenije, kao i studentski rad Dve dolgi hiši iz Hrvatske. Sve pomenute radove možete videti do 12. maja u RTS klubu.
2: I ovo je bilo i sve što smo vam pripremili za danas. Realizovali su emisiju Miloš Jović, Aleksandar Radović, Nataša Mančić, Nada Babić. Ostanite uz Provereno, dobar ritam prvog programa Radio Beograda. Do slušanja.

0: dogovorom sa Idovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin, i to u odsustvu, protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinjenog u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. godine, u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Bela kuća veruje da se približava sporazum sa Iranom putem memoranduma o razumevanju kako bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios pozivajući se na više izvora. Amerika očekuje iranske odgovore o nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila napade na ukrajinske gradove Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk. Ocenio je da je izbor Moskve očigledno odbacivanje primirja. Prema njegovim rečima, borbe su nastavljene na svim ključnim delovima fronta. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona, koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Ključni predlog odnosi se na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. Predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Giculikom o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u procesu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je LM zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak je 997 milibara, južni vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Svedoci smo toga da u poslednje vreme veliki marketi niču na sve strane. Sve lepši od lepšeg. I svi su izgrađeni i opremljeni po istom kalupu. Kad kupci jednom u takav objekat uđu, treba im vodič da iz njega izađu. Često i zaborave šta su hteli da kupe. Ali kad se nađu u tom sjaju i glamuru, u nekoj vrsti transa, kupuju i ono što im nikada neće trebati. U tom metežu gde je vreme stalo, na zidovima često nema prozora. Omamljeni prijatnim mirisima i ne znaju da je davno pao mrak. Kolicima punim namirnica jure po

u parkingu, sve to trpaju u gepeke i odlaze žurno da stignu kući dok nije počela omiljena serija ili reality program. Lažna sniženja i raznorazne akcije su na svakom drugom rafu, a redovna pojava je i stalno kaliranje gramaže, pakovanja prehrambenih proizvoda kojima se cena povećava s razmerno smanjenju težine ili zapremine. Ali zamajavanje tu ne prestaje. Ako pogledate bilo koju deklaraciju proizvoda, jedva možete da pročitate naziv proizvođača. Sve je napisano najsitnijim slovima, pa se stiče utisak da proizvođači i trgovci imaju neko svoje sveto pismo koje ni sam Bog koji vidi sve ne bi mogao da pročita. Srećom, imamo mobilne telefone, pa možemo lepo da slikamo željenu deklaraciju, a onda sliku povećamo koliko je potrebno da vidimo sve. I naziv proizvođača, i rok trajanja, i hemijski sastav, i gluten, i holesterol, i neki trougao sa uzvičnikom, i lepo nacrtanu mrtvačku glavu. A sve mi se čini da u celom ovom lancu prodajno-potrošačke obmane, deklaracije na proizvodima imaju jednu od najvažnijih uloga. Jer, dok se mi mučimo da ih pročitamo, zaboravljamo na akcije i sniženja pomoću kojih nas veliki marketi pelješe.

0: svakog dana vic karavana.
1: Napijem se sinoć i kažem sebi, vala nećeš piti. Jutro se probudim i razmišljam, pa neće meni pijan čovjek da govori šta treba da radim.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Španiji objavljen prvi kompletan rečnik o knjizi Don Kihot. Mogli bismo i mi da objavimo rečnik za pisanje poruka na društvenim mrežama, ali bila bi to borba protiv vetrenjača. Košarkaški klubovi Zvezda i Partizan su gromoglasno najavili velika pojačanja za narednu sezonu. Uprkos tome, njihovi navijači i dalje ne gube nadu. Kažu da se leglo zaraze nalazi na čepu paste za zube. Zlonamerni bi na to dodali. Konac delo krasi. Stručnjaci su pronašli način kako da se eliminiše prejak miris parfema. Još nije potvrđeno da li to može da se koristi i za eliminisanje prejakih mirisa u gradskom prevozu. Neki naši fudbalski reprezentativci zabavljaju se sa pevačicama sumnjivih glasovnih mogućnosti. Mada bi se pre moglo reći da se neke pevačice zabavljaju sa našim fudbalskim reprezentativcima sumnjivih igračkih sposobnosti.

Dragi karavanđije, zovem se Sreten Davidović i živim kod Bogoslovije u Beogradu, a obraćam vam se jer znam da ćete me vi razumeti. Kad je vožnja gradskim prevozom u pitanju, nailazio sam na razne prijatne i neprijatne situacije. Bilo je tu i mnogo komičnih stvari, ali ono što mi se pre neki dan desilo, baš me je iznenadilo. Naime, jedna 20-godišnja devojka ustupila mi je mesto u tramvaju. Ljubazno sam odbio, ali ona je insistirala da sednem. Kaže, ne izgledate baš najbolje. A ruku na srce, zaista nisam neki prizor. Ovaj njen postupak pobija tvrdnje da je naša omladina nevaspitana i bez duše, ali mene brine druga stvar. Imam svega 32 godine i izgleda da izgledam kao deda. I bojim se da ću, ako u nekoj narednoj situaciji ustupim mesto gospođi mojih godina, ozbiljno da je uvredim i iznerviram. Ostajte mi zdravo i bez obzira na sve, ustajte starijim osobama u gradskom prevozu. Vaš Sreten.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: U kom sportu se vi takmičite?
7: Trčanje na 50 metara.
6: Do cilja?
7: Ne, do autobusa koji će da ode.
6: A vi?
8: Ja dižem teške kese.
6: Iz trzaja ili izbačaja?
8: Iz kupovine i uzbrdo.
6: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
0: Eko.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Komentar. Komentar.
1: Svetski psiholozi su ustanovili da odlaganje garderobe na fotelju pre spavanja daje pozitivne efekte. Sve bi to izgledalo još pozitivnije kada ta garderoba ne bi bila samo naša.

0: Muška strana karavana.
1: Moja baba mogla je nepogrešivo da predvidi promenu vremena. Kad bi je žigala leva noga, znali smo da će pasti dobra beričetna kiša. Ako bi je zabolele obe noge, palo bi toliko kiše da bi nabujali svi potoci. Kada bi je zabolela krsta, najduže za 12 sati sručio bi se grad uz nezapamćenu oluju. Ako bi babu zabolelo rame, bili smo 100% sigurni da će uskoro pasti i prvi sneg. Kada bi je probadalo u grudima, mogli smo računati na prestanak padavina ili, što bi naši meteorolozi rekli, stabilizaciju vremena. Da su svojevremeno naše televizije angažovale moju babu, imali bismo nepogrešivu vremensku prognozu. Sad je neko drugo vreme, ali po količini probadanja i bolova sve više ličim na svoju nju. Samo je tumačenje vremenskih promjena doživelo obrnut redosled. Napolju sunčano, upekla zvezda, temperatura 40 stepeni u hladu, popucala zemlja, sve se sasušilo, a mene boli uvo. Dogodile se istorijske oluje, poplave i klizišta, drveće izvaljeno, pšenica polegla, a mene zabole lakat. Baba je nekada po bolovima prognozirala kakvo će biti vreme, a ja danas, na osnovu vremenskih prilika, znam šta će me zaboleti. Ali lako ćemo za vreme. Za vreme me nije mnogo briga. Samo ne znam šta ću s ovolikim bolovima.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova tema su nestali. U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba sećanja povodom obeležavanja 31. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji u operaciji Hrvatske vojske Bljesak. O tome zašto je ova izložba važna, koliko ljudi se i posle više od 3 decenije od početka ratova na prostoru bivše SFRJ vodi kao nestalo, ali i o tuzi njihovih porodica, za emisiju u središtu pažnje govore predsjednica Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA Dragana Đukić i predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović, autor i voditelj Đurđica Dragaš. Pop karusel je na programu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Svaki narod ima svoje praznike, dane koje čuvaju sećanje na važne događaje, običaje i ljude koji su oblikovali njegov identitet. I Romi početak maja obeležavaju svojim velikim praznikom Đurđevdanom ili Hederlezom, koji simbolizuje dolazak proleća, novi početak i životnu obnovu. U večerašnjoj emisiji čućete kako Romi iz beogradskog Orlovskog naselja u Mirijevu proslavljaju Đurđevdan. Urednik i voditelj Una Beriša. Od 20 časova na Radio Beogradu 1 nova emisija Na talasima zdravlja. Tema prve emisije: zašto je bol u stomaku naš prijatelj? Kako hirurzi razmišljaju kada pacijent dođe na hitan hirurški prijem sa bolom u stomaku i kada je hirurška intervencija neophodna ili hitna? Kako boli žučna kesa, kako slepo crevo, a kako karcinom debelog creva? Hoće li roboti i veštačka inteligencija zameniti hirurge i treba li da se plašimo često ponavljanog pitanja ko će da nas leči? Neka su od pitanja na koja odgovara dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Dnevnik je u 22 sata. U novom izdanju emisije Susretanja predstavljamo festival 3 dana klavira, koji će biti održan od 8. do 10. maja u Beogradu u organizaciji Ustanove kulture Gvarnerius. Gost emisije je pijanista i autor festivala Ivan Bašić, sa kojim razgovaramo o nastanku ove manifestacije, njenom jedinstvenom konceptu i ideji da se klavirska umetnost približi publici kroz spoj koncerata, edukacije i neposrednog dijaloga. Urednik i voditelj Marija Radojević. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rtsa.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
3: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije razgovarali predsednik Vučić i ambasador Ruske federacije Bocan Harčenko. Pregovori o NIS-u u završnici. U toku javna slušanja o setu izbornih zakona. Cena nafte naglo pada, Teheran i Vašington se bliži dogovoru o okončanju rata. Pravoslavni vernici obeležavaju Đurđevdan. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, temperatura do 25 stepeni. O bilateralnim odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike na Andrićevom vencu razgovarali su predsednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Harčenko. Kako je predsednik naveo, u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Poznavaoci prilika na tržištu energenata kažu da je za Srbiju ključno da rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi u punom kapacitetu i posle prodaje ruskog većinskog paketa akcija Mađarskom MOL-u. Za nas je pored ostalog važno da kompanije postignu dogovor o zajedničkom radu pre nego što se novi poslovni aranžman zaključi. Također je bitno da se precizira pravo preče kupovine akcija ako novi vlasnik odluči da u budućnosti proda svoj udeo. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: U susret 22. maju, kada ističe američka licenca za rad NIS-a, poznavaoci prilika na tržištu energenata analiziraju kako će se završiti pregovori o prodaji ruskog većinskog paketa akcija Mađarskom MOL-u. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković podsjeća da je NIS strateški važna kompanija za našu državu.
5: Naš interes je da imamo efikasnu rafineriju. Ako bi se količina sirove nafte koja se tu prerađuje smanjila, onda bi sigurno prihodi kompanije bili značajno manji. Nama ne bi odgovaralo koliko da je bitno šta se dešava na benzinskim stanicama. Važno da jednostavno iz opštih interesa države ta rafinerija radi u punim kapacitetima.
4: Broker Branislav Jorgić kaže da će NIS i MOL pre novog poslovnog aranžmana morati precizno da se dogovore kako će pokrivati tržište na kome sada posluju.
6: Rafinerija nafte u Rijeci bi pokrivala taj deo primorske Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnu Goru i Albaniju. Tu ostaje pitanje samo da li ćemo mi zadržati naš status u Bosni i Hercegovini. Mi tamo držimo negde oko 20% prodaje. Pitanje je još i statusa tržišta u Rumuniji i Bugarskoj pre ove zabrane izvoza. Držali smo negde 3 do 5% tržišta. Bitno da nama ne pripadna u toj sinergiji prosta prerada, nego da imamo i ovu visokotehnološku preradu gde su najveći profiti.
4: Jorgić je nabrojao još nekoliko tema o kojima će morati da se pregovara pre potpisivanja konačnog sporazuma o prodaji većinskog paketa akcija.
6: pravo preče kupovine ukoliko MOL bude se odlučio u nekom trenutku da prodate svoje akcije. Rešavanje statusa naftnih nalazišta na severu Srbije, pitanje rudne rente, pitanje da li NIS posle svega ovoga ostaje i dalje berzanska kompanija, šta je sa statusom 14% malih akcionara. Osim ovog OFAK-a, Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije i Srbije također trebaju da daju saglasnost. MOL ima veliko učešće u Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, pa sad i ovde u Srbiji.
4: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi pregovori Srbije kao manjinskog akcionara i MOL-a kao potencijalnog novog vlasnika NIS-a mogli da budu završeni do kraja ove nedelje. Ona očekuje da će glavni dogovor o prodaji većinskog paketa akcija da bude konkretizovan za desetak dana.
3: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić

0: dvodnevnoj poseti Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovom, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su, kako je rekao ministar, unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana.
1: Srbija i Uzbekistan od pre 5 dana imaju sporazum o ekonomskoj saradnji koji je stupio na snagu. Imamo planove da u narednim mesecima u Srbiji u državnu posetu ugostimo predsednika Uzbekistana Mirzijojeva. Šansa koja postoji u ekonomiji između Srbije i Uzbekistana je ogromna. Političko razumevanje koje postoji između nas je takođe ogromno, zato što je Uzbekistan zemlja koja je u svakom trenutku bila uz nas po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, po pitanju Kosova i Metohije, koja je uvek glasala za nas u međunarodnim organizacijama i kada je to za njih bilo komplikovano. I ono što mogu da kažem dodatno je da mi delimo pogled na brojna međunarodna pitanja. Dakle, zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava, zalažemo se za što hitnije okončanje aktuelnih sukoba i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Nemamo otvorenih pitanja, imamo dobru hemiju na nivou najvišeg rukovodstva.
0: Posetu ministra Đurića Uzbekistanu pratit ćemo i u narednim informativnim emisijama. U Novom Sadu održano je treće javno slušanje na temu predstavljanje predloga izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu, o lokalnim izborima i izboru narodnih poslanika i o izboru predsednika Republike. Javno slušanje pratio je Aleksandar Milivojević.
2: Predlagač zakona, narodni poslanik Miroslav Petrašinović iz Srpske napredne stranke, kaže da je unapređenje izbornog zakonodavstva složen proces, te da se sa 4 predložena zakona taj proces neće zaustaviti, najavivši izmene zakona o sprečavanju korupcije i o finansiranju političkih stranaka. Petrašinović je obrazložio novine u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika koji se tiču stalnog i proširenog sastava biračkih odbora.
3: Tu je najbitnija novina da povećavamo kapacitet organa za sprovođenje izbora srednjeg i nižeg nivoa. Tu su u pitanju gradske i opštinske izborne komisije kao i birački odbori. Povećava se kapacitet tih organa na taj način što ćemo sprovesti obaveznu obuku za sve članove gradskih i opštinskih izbornih komisija kao i biračkih odbora. Mi sada uvodimo taj obavezujući element da svako lice u biračkom odboru mora da prođe obuku. RIK će voditi evidenciju o svim licima koja prođu obuku, jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje je prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenoj obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju.
2: Profesorka Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Dragana Ćorić, podržala je predložene izmene seta zakona uz jednu sugestiju.
4: Kažete potvrdu o završenoj obuci. A znate, završena obuka je i prisustvuje 2/3, pa je završio obuku. Pa je prisustvovao obuci. Možda da negde stavite da kažemo da je uspešno završio obuku, da je imao jedan određen broj bodova koji je neki minimalan da bi se zaista moglo reći da je ta osoba savladala najosnovnija ključna bazična znanja da bi mogao adekvatno da sprovede taj proces.
2: Aleksandar Jerković iz Organizacije civilnog društva za praćenje izbora OKO pozdravio je spremnost države da usvoji preporuke ODIR-a. Ističe da je najviše zamerki na račun predloženih zakonskih rešenja dolazilo iz redova drugih nevladinih organizacija.
5: Mi imaju primetbu na to da su ove izmene kozmetičke prirode. Meni se čini da su oni negde možda nesvesno priznali da su i dosadašnji zakoni bili prilično dobri, zapravo ni sam ODIR, ni imao Bog zna šta da zamenju dosadašnjim zakonima. Smatram da je u ovom trenutku najvažnije da vratimo poverenje građana u izborni proces, da vratimo poverenje u volju naroda i negde da sve ove tenzije koje danas imamo u društvu probamo da spustimo.
2: Predlagač Miroslav Petrašinović kaže da stranka koja želi da dobije status nacionalne manjine u naziv izborne liste mora da stavi pun ili skraćen naziv stranke nacionalne manjine.
3: Takođe, stranka nacionalne manjine koja želi da ima status liste nacionalne manjine mora da bude upisana u registar političkih stranaka kao stranka nacionalne manjine. Kada su u pitanju grupe građana koje žele da dobiju manjinski status, odnosno da njihova lista bude manjinska lista, u nazivu liste mora da jasno stoji koje interese nacionalne manjine ta lista zastupa. Da ne bi došlo do zabune i do zloupotrebe manjinskog statusa liste,
2: Petrašinoviću je odgovorio Boris Bajić iz Saveza vojvođanskih Mađara.
6: Mogućnost da bilo kojih 10 lica se okupi, ode, overi ugovor i krene da prikuplja potpise, pogotovo u svetlu toga da će jedno lice moći da podrži više izbornih lista, apsolutno otvara prostor za zloupotrebe. Mi smo stava da se te zloupotrebe moraju sprečiti i u tom smislu je jako važno da i Republička izborna komisija i svi mi zajedno budemo odgovorni.
2: Prethodne javne rasprave održane su u Kragujevcu i Nišu, dok će četvrta rasprava na predložene izmene i dopune zakona biti sutra u Beogradu.
0: U nastavku emisije o dešavanjima na Kosovu i Metohiji.
7: Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin i to u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. godine, u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu.
0: Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će vlada Turske obezbediti Prištini nešto manje od 4 miliona evra za jačanje kapaciteta takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga. Sporazum su potpisali EUP Makedonci ispred privremenih prištinskih institucija i ministar odbrane Turske Jašar Guler. Prema navodima kosovskih medija, takozvani KBS trenutno ima oko 4700 aktivnih pripadnika.
7: Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi terete se za nečovečne postupke od 1998. do septembra 1999. godine.
0: Iz sveta. Cena nafte naglo pada nakon vesti o tome da su Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliži dogovoru o okončanju rata. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump ocenio da je postignut napredak u pregovorima sa Teheranom. Zbog toga je privremeno obustavio operaciju oslobađanja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza. Iran tvrdi da pristaje jedino na pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Amerikom. Pripremila Sanja Brkić.
8: Bela kuća veruje da je blizu dogovora sa Iranom o okončanju rata, prenosi portal Axios pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Priprema se memorandum od 14 tačaka. Vest su potvrdili i izvori iz Pakistana, ključnog posrednika tokom pregovora, javlja Reuters. Axios navodi da Sjedinjene Američke Države očekuju iranski odgovor na nekoliko ključnih pitanja u naredna dva dana. Memorandumom bi se sukob na Bliskom istoku okončao i dve strane bi imale 30 dana da pronađu rješenja za sporna pitanja. Mogući dogovor bi, između ostalog, trebalo da uključi iransko odustajanje od obogaćivanja uranijuma, dok bi Amerika ukinula sankcije i oslobodila milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Obe strane bi načinile ustupke u vezi sa slobodnom plovidbom. Tokom roka od 30 dana, Iran bi postepeno ukinuo restrikcije u vezi sa prolaskom kroz Ormuski Moreuz, dok bi Amerika ukinula pomorsku blokadu. Tokom posete Pekingu, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao da se njegova zemlja zalaže za diplomatsko rešenje, ali da će očuvati svoje nacionalne interese. I Kina se zalaže za političko rešenje konflikta, potvrdio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian.
9: Od početka sukoba Kina apeluje na mir i dijalog. Situacija na Bliskom istoku je napeta. Trenutno je između mira i rata. Potreban je sveobuhvatan dogovor. Borbe se ne smeju ponovo pokrenuti. Pregovori su od presudnog značaja.
8: Nakon nepuna dva dana, američka akcija oslobađanja brodova iz Ormuskog Moreuza je zaustavljena. Na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump je objasnio da je odluku doneo na zahtev Pakistana usled značajnog napretka u postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom. Operaciju obustavlja samo privremeno, kako bi video da li je postizanje dogovora moguće. Iranski mediji proglasili su pobedu Teherana uz ocenu da je Vašington primoran da se povuče. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je njegova zemlja ostvarila sve ciljeve tokom vojne akcije.
9: Kada je reč o pregovorima, predsednik Trump je jasno stavio do znanja da se mora rešiti ne samo pitanje obogaćivanja uranijuma, već i materijala koji je duboko zakopan. To pitanje se mora rešiti.
8: Iz Vašingtona upozoravaju da su moguće nove akcije ukoliko se dogovor ne postigne.
7: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila napade na ukrajinske gradove Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk. Ocenio je da je izbor Moskve očigledno odbacivanje primirja. Prema njegovim rečima, borbe su nastavljene na svim ključnim delovima fronta. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za produktivne pregovore u Ukrajini, ali samo ukoliko bi oni doveli do konkretnih rezultata.
0: Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus izjavio je da su tri putnika kod kojih se sumnja na infekciju Hanta virusom evakuisana sa kruzera i prebačena u Holandiju, te je trenutno rizik po javno zdravlje umanjen. Praćenje zdravstvenog stanja putnika koji su i dalje na brodu, kao i onih koji su već napustili kruzer, započeto je u saradnji sa operaterom i nacionalnim zdravstvenim vlastima, naveo je Ghebreyesus. Prema podacima organizacije, do sada je zaraženo 7 osoba, od kojih su 3 preminule. Slušate novosti dana.
7: Na magistralnom putu Novi Pazar-Raška sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile 4 osobe, a 2 su povređene, potvrđeno je u policijskoj upravi Novi Pazar. Povređeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i urgentni centar u Beogradu. Do nesreće je došlo u direktnom sudaru 2 putnička vozila.
0: Sutra će u Novom Pazaru odlukom gradske uprave biti dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o danu žalosti.
7: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je LM zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, saznaje RTS. Sumnja se da je LM planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanja električnom energijom građana Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
0: Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima Dan jedinice i naveo da rezultati koje postižu često i u najsloženijim uslovima nedvosmisleno potvrđuju da garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata, što će dodatno poboljšati uslove za život i rad njenih pripadnika. Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji.
7: Predsednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danijelom Kristinom Giculikom o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u procesu. Danijela Giculika je naglasila da oni podržavaju opredeljenost Srbije ka daljem unapređenju visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan se praznovao i u predhrišćanskom periodu, kada se verovalo da na današnji dan počinje novi letnji godišnji ciklus. Za praznik se vezuju mnoga narodna verovanja, a najviše običaja vezano je za ritualna jutarnja umivanja vodom i pletenje venaca od lekovitih trava i cveća. U prilogu Marine Vajić o značaju i obeležavanju Đurđevdana.
10: Današnji dan, koji u nekim sredinama još uvek počinje Đurđevdanskim urankom i pesmom u slavu buđenja prirode, posvećen je datumu kada je stradao Sveti Đorđe, poznati kao Sveti Georgije ili Sveti Đurađ. Crkva ga slavi 2 puta godišnje, 16. novembra na Đurđic, kada je na ikoni predstavljen kao vojnik sa kopljem u ruci, i 6. maja, kada je Sveti Georgije prikazan na konju kako ubija aždaju. Protojere i Stavrofor Zoran Tripić kaže da je posle Nikoljdana i Aranđelovdana Đurđevdan najčešća krsna slava u Srbiji.
11: Domaćin zajedno sa svojim gostima pred slavskom ikonom, slavskim kolačom, slavskim žitom i slavskom svećom moli se Bogu i blagodari za milost, život, mir, zdravlje i spasenje i za blagoslov doma. Treba podsjetiti da ove godine Đurđevdan pada u sredu, dakle ove godine posna slava i domaćini bi trebali da proslave slavu onako kako nas uči naša sveta pravoslavna crkva. Krsna slava je nastavak svete liturgije i to je domaća crkva i tako bi trebalo tokom cijele godine da porodica živi u molitvenom raspoloženju.
10: Đurđevdan se praznovao još u predhrišćanskom periodu. Etnolog Vesna Marjanović objašnjava da je Sveti Đorđe, tako reći, preuzeo osobine mitskog jarila Perunovog sina, kojeg su mnogi predstavljali kao mladića na belom konju, okićenog cvećem, smatrajući ga tako vesnikom toplote i plodnosti. I danas ga, kaže, osim Srba, proslavljaju Grci, Rusi, Bugari, Englezi, Francuzi, Nemci, Italijani i mnogi drugi narodi.
12: Đurđevdan kao dan, kao svetac je staroevropskog porekla, ne bi se zvalo Jack in the Green, zeleni đura kod Hrvata ili kod Engleza, eto postoji čitava knjižica svih pesama o svetom Đorđu, tako da je to jedan značajni ranohrišćanski svetac koji se u hrišćanstvu svetkuje od 4. veka, a zapravo u pravoslavlju od 6. veka nove ere.
10: Đurđevdan je i praznik za koji se vezuju brojni običaji, od ranog ustajanja i umivanja u rosi do pletenja venčića od lekovitog bilja i verovanja koja prizivaju zdravlje i napredak. Marjanovićev objašnjava da venci i voda nisu slučajni u narodnom verovanju.
12: Na današnji dan narod je gledao da je počinjalo leto i završavalo se Mitrovdanom. Taj venac jeste ciklus godine, životni i privredni, to je jako važno i prskanje vodom i umivanje. Đurđevdan se slavio u stočarskom i ratarskom društvu. Tu je voda koja je jako bitna za ratarsku sredinu, za razliku od onih stočarskih krajeva gde su se vršile prve muše.
10: Veruje se da su se na današnji dan okupljali hajduci, pa odatle i izreka Đurđevdanak, hajdučki sastanak. Đurđevdan je poštovani kao zaštitnik konjice, vitezova i krstaških pohoda. Romi tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća.
0: Kultura. U klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda otvorena je arhitektonska izložba Nagrada Piranezi u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Postavku čini oko 50 projekata iz nekoliko zemalja, selektora Andreja Strehovca. Na otvaranju izložbe bila je Aleksandra Vukadinović.
13: Međunarodna nagrada Piranezi jedna je od najznačajnijih arhitektonskih nagrada u regionu Srednje Evrope, koja se dodeljuje od 1983. godine, a o njenom značaju govori ovogodišnji nacionalni selektor za Srbiju Andrej Strehovec.
14: Nagrade se dodeljuje u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se, sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom. Sada već šesti put prikazujemo projekte koji su učestvovali u ovom međunarodnom dešavanju, tako projekte Srbije kao projekte iz ostalih 13 zemalja koje u stvari učestvuju u toj manifestaciji.
13: U šestoj sezoni u Srbiji na Piranskim danima arhitekture tematizovani su odnosi neutralnosti i pristrasnosti u arhitekturi, dok su nagrada i izložbe predstavile vrhunska lokalna, regionalna i svetska ostvarenja. U ovoj 35. sezoni arhitekta i kritičar Andrej Strehovec odabrao je 4 arhitektonska projekta srpskih autora, i to Futrohaus u Parcanima, revitalizaciju tvrđave na brdu Hisar u Prokuplju, poslovni centar Revolucije u Beogradu, kao i centar kreativnih industrija i inovacije Ložionica i kuća e-uprave, koji je ovenčan i Piranezi priznanjem. O tome detaljnije Andrej Strehovec.
14: Šta je ove godine posebno značajno je da je jedan rad iz Srbije nagrađen priznanjem. Svi projekti prođu jako ozbiljnu selekciju sa strane nacionalnih selektora. Kazuje se maksimalno 5 radova, znači da je odabir zaista značajan. Svaka država ima mogućnost da prikaže 5 vrhunskih arhitektonskih realizacija koje su urađene ili izgrađene u poslednje 2 godine sa strane vrhunskih domaćih arhitekata.
13: Kako se navodi u saopštenju, odabrani projekti srpskih autora, uglavnom usmereni na javni i urbani prostor, ističu se visokim kvalitetom, inovativnošću i poštovanjem konteksta, što je potvrđeno i prvim Piranezi priznanjem dodeljenom radu iz Srbije. Pored nagrađenog projekta Anđele Karabašević iz naše zemlje, nagrađeni su i projekti Hiša i pčelinjak iz Mađarske, Groblje Ankaran iz Slovenije, kao i studentski rad Dve dolgi hiši iz Hrvatske. Sve pomenute radove možete videti do 12. maja u RTS klubu.
0: U Brooklynu je predstavljen dugo očekivani album britanskog sastava Rolling Stones. Reč je o njihovom novom muzičkom projektu Weird Tongues, koji će izaći 10. jula. Na tom albumu je 14 pesama, dve su svečano promovisane, i to posle višemesečnih najava te rock grupe preko misterioznih plakata i raznih informacija. Prethodni album Hackney Diamonds izašao je pre 3 godine. Sledi sportska hronika koju je pripremio Milan Bigović.
15: Arsenal je prvi finalista fudbalske lige šampiona. Saka je presudio Atletiku, tim iz Londona, posle 20 godina u finalu, bez poraza do sada, vrlo važan podatak, ne blista, ali prolazi. Slična je situacija u Premier ligi. Večeras meč sa druge planete u 21 čas na RTS-u. Tome se posvećujemo. Finale pre finala. Bayern domaćin, Pariz ima gol više, 5-4. Treneri koji žele nadigravanje, mlađi Kompani, iskusniji Enrique, ne zaboravljamo, PSG je prvak Evrope, brani trofej, to je uvek teže. Gost komentator je Predrag Mijatović.
16: Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju.
15: Košarka Evroliga, četvrtfinale, Hapoel Real 76-69, ukupno 2-1 za Real. U pobedama serija se nastavlja. Monaco Olympiakos 82-105, Grci već u završnici takmičenja. Žalgiris Fenerbahče u 19 časova, Panathinaikos Valencia u 20:15. Fenerbahče i Panathinaikos na korak do Final Fora. ABA Liga, play-off, četvrtfinale, budućnost, Kluž 86-73, 19 časova, Dubaj, Spartak, 21 čas, Partizan, Bosna, četvrtak 18:30, Crvena zvezda, Cedevita, igra se na dve pobede. Trofejni vaterpolista Filip Filipović i njegov Los Angeles najbolji u Americi. U finalu bolji od Olimpika posle peteraca 16-15. Ujedno i Filipov završetak igračke karijere.
17: Nećete me više videti u bazenu, odlučio sam. Nisam želeo da najavljujem, jer kad god sam najavljivao, nešto bi se desilo. Dobio sam signal i to je to. Na domaćoj vaterpolo sceni majstorica polufinala play-offa Šabac Novi Beograd u 19 časova. Radnički je već u finalu.
0: Trenutne temperature u zemlji, u Beogradu i Kragujevcu 28 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 27, na Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra.
7: Promenljivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajne kiše ili pljusak očekuju se ujutru i prepodne. Posle podne kiša uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviše dnevna od 21 stepen do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru do 17 stepeni, tokom dana 23 stepena.
0: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
2: Dobar dan. U fudbalskoj ligi šampiona poznat je prvi finalista Arsenal. Drugi će biti poznat večeras posle utakmice u Minhenu između Bayerna i Paris Saint-Germaina. O tome za naš program govori proslavljeni nekadašnji as Predrag Mijatović. Narednih desetak dana pratimo dešavanja u Rimu na teniskom Mastersu sa trojicom naših tenisera Đokovićem, Đedovićem i Kecmanovićem. Za naš program ovaj turnir najavljuje teniski stručnjak Goran Bubanj. Naša muška odbojkaška reprezentacija počela je pripreme za Ligu nacija. Čućemo dvojicu igrača Nikolu Jovovića i Mirana Kujundžića. Sve to u nastavku emisije do 16 časova.

0: Kao što rekoh u uvodu, prvi finalista fudbalske lige šampiona je Arsenal posle pobede nad madridskim Atletikom u revanšu u Londonu sa 1-0. Prvi susret u Madridu završen je nerešenim ishodom 1-1, tako da je Arsenal u finalu posle 20 godina. Večeras će biti poznati drugi finalista posle utakmice Bayern-Paris Saint-Germain u Minhenu, koja počinje u 21 čas. U prvom susretu u Parizu domaći tim je pobedio sa 5-4, ali je pitanje da li će to biti dovoljno za ulazak u finale. O svemu sa nekadašnjim fudbalskim asom Predragom Mijatovićem razgovara kolega Milan Bigović.
1: Predrag Mijatović, legenda našeg fudbala, ja kažem našeg i crnogorskog, za mene je to isto, pretpostavljam Predraže i za vas.
2: Isto kao i za mene, isto kao i za mene, apsolutno se slažem sa vama.
1: Možemo li da odgledamo još jednu neverovatnu utakmicu u Ligi šampiona, 5-4 u prvom susretu, može li da se ponovi? Teško, ali nadamo se.
2: Pa ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pogledamo utakmicu negde manje više istog stila, iste dinamike, istog intenziteta. Da bude kao što je bila prošla sa 9 golova, daj Bože da bude tako. Međutim, ja mislim da je prošla utakmica, prošlo kolo u stvari, ta prva utakmica između ova dva rivala, bila toliko dobra, toliko atraktivna, toliko interesantna, toliko luda, rekao bih, da je to apsolutno neponovljivo. Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju. Naravno, Paris Saint-Germain brani titulu, što je jako bitno za njih, a opet s druge strane, Bayern iz Minhena je Bayern iz Minhena, neće se predati do 10. minuta.
1: To smo videli u prvom susretu. Zaista nema predaje, igra se do kraja. Jedan gol više za Parižane, nije to malo. Igrali ste finale Lige šampiona i pobedili, postigli i gol odluke. Znate kako je to. Možda će i taj gol odlučiti na kraju krajeva. Teško je predvideti.
2: Svakako da je teško predvideti bilo šta, pogotovo kad su takve utakmice u pitanju. A imali smo prilike da vidimo i u prvoj utakmici kod tog rezultata i velike prednosti Paris Saint-Germaina. 99% ekipa, trenera, bilo koga u tom trenutku bi možda išlo na to da sačuva taj rezultat, da ta prednost bude ubedljivija. Međutim, videli smo da je i kod tog pozitivnog rezultata Paris Saint-Germain išao da gol više i gol više. I to u stvari ono što fudbal čini izuzetnim, što fudbal čini najatraktivnijim sportom na svetu, to je ta neizvesnost, to ludilo. I kad imate dve ekipe tako dobrih, kvalitetnih igrača i dva trenera koji jednostavno žele da uvek daju gol više i da taj fudbal bude napadački, onda se dešava to što se desilo pre 8 dana. I opet ponavljam, nadam se da će barem 50% biti interesantno kao što je bilo pre 8 dana.
1: Vi ste igrali i u Firenci. Sećam se tog perioda. Ja sam bio na prvenstvu Evrope u vaterpolu kada ste vi bili tamo i nažalost tada vaterpolo reprezentacija nije bila uspešna, ali Italijani imaju primedbu na ovu prvu utakmicu i 9 golova. Kažu, pa kakve su to odbrane bile kad je toliko golova?
2: Pa moguće da Italijani imaju to pitanje i postavljaju to pitanje zato što kod njih fudbal se bazira na odbrani. Uvek je ono bolje nula u svom golu, pa ako damo neki gol, to je okej, ako ne damo 0-0, bod svima. Oni to drugačije gledaju. Ja sam apsolutno protiv toga da se fudbal u današnje vreme bazira na to da ne primimo gol, pa ćemo videti šta ćemo u napadu. Apsolutno ono što vole navijači, ono što navijači žele, mlade generacije, žele upravo to što se desilo pre 8 dana na ovoj utakmici. Znači totalni fudbal. Fudbal gde ne možete da pogledate praktično ni snimak ponovljene akcije, jer je već na drugoj strani ponovo bila šansa. I to su stvari koje trebaju da se dešavaju. Nije to lako, naravno, kvalitet jednog drugog tima je toliko veliki, igrački kvalitet je toliko veliki da je možda negdje zaočekivati da bude i takvih akcija i poteza i puno golova. Međutim, to treba da bude apsolutno filozofija današnjeg fudbala. Idemo, napadamo, golovi su ono što ljudi žele da vide, a ne nekakve nule na semaforu i tako dalje, nikakve kalkulacije, ide se na pobedu, hrabro, jako, u krajnjoj liniji nekad dobijete, nekad izgubite, ali to je fudbal. Ja se ne slažem sa filozofijom italijanskog viđenja te utakmice, pa eto, kakve su to odbrane, kakvi su to napadi onda, 9 golova u jednom polufinalu Lige šampiona, Bože dragi, to je prava stvar.
1: Ja ne volim da poredim vremena, ni kada je u pitanju novinarstvo, jer je to teško, ni kada je u pitanju fudbal, to je takođe komplikovano, ali mnogi smatraju da je to bila najbolja utakmica svih vremena. Kako je vaše mišljenje i gledanje?
2: A ja ne bi se sad složio da je to bila najatraktivnija i najbolja utakmica svih vremena, zato što je stvarno istorija fudbala mnogo, mnogo puta pokazala i na svetskim i na evropskim prvenstvima i u Ligi šampiona i u prvenstvima nacionalnih prvenstva su postojali timovi, generacije, utakmice koje su stvarno obeležili istoriju. I svaka je na svoj način imala jako veliki uticaj u napredak fudbala i ova će utakmica sigurno promeniti mnogo nekakvih taktičkih varijanti kod nekih trenera koji tek sada jeli, idu ka putu vađenja licence i dobijanja licence za treniranje. Svakako je možda najatraktivnija i najlepša možda u zadnjih 15 godina. Sad da ne idemo dalje. Verovatno sad da bi dobro se skoncentrisali, verovatno i neko finale Lige šampiona je bilo dobro. Pa i to finale Lige šampiona prošle godine Paris Saint-Germain Inter je bilo jako interesantno, puno golova. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju ovo treba da bude model kako treba fudbal da se razvija, fudbal budućnosti mora da bude to. Jer današnji navijači, mladi ljudi sa svim ovim tehnologijama, telefonima i tako dalje, jako brzo gube koncentraciju koliko utakmica nije toliko atraktivna kao što je bila ova. Znači krenu da čačkaju telefon, krenu da menjaju kanale, jer kad je 0-0, ono otprilike pa dobro, nije bitno, vidjet ću taj jedan gol. Kad je utakmica te dinamike, tog ritma, tog intenziteta, onda praktično zaboraviš sve, jednostavno gledaš to i žao ti što će se završiti. Meni je recimo bilo žao što se utakmica približava kraju, otprilike ono taj da potrajaš malo. Tako da, to je fudbal, taj fudbal koji moramo svi da imamo u glavi, da insistiramo mi koji vodimo klubove, mi koji smo još uvijek u fudbalu, u donošenju odluka, moramo da insistiramo na tome, da fudbal bude jako, jako, jako interesantan za gledanje. On jeste najvažniji sport na svetu i najatraktivniji sport na svetu, međutim treba da bude interesantan za gledanje. Ukoliko to izgubimo, polako ćemo se gasiti.
1: Još jedno pitanje. Da ste trener Parižana, šta biste rekli igračima? Da ste trener Bajerna, šta biste savjetovali fudbalerima?
2: Ja poznajem Luisa Enriquea, razgovarao sam sa njim puno puta i o fudbalu i o svemu i znam njegov put i fudbalski i trenerski. I apsolutno sam siguran da on neće ništa kalkulisati, niti će nešto čuvati. On, njegova filozofija viđenja fudbala je potpuno drugačija od svega onoga što možda neko očekuje u ovom trenutku. To je ono, čuvamo tu prednost pa ćemo da vidimo šta. Jer obično na ovakvim utakmicama kad čuvate nešto, onda to na kraju izgubite. Jer je protivnik jako, jako kvalitetan. Što se tiče Bajerna, mi siguran sam da će on reći ništa. Imamo našu priču, naš stil. Idem u tom pravcu. Verovatno će obratiti pažnju neke detalje, skraćeni korneri, prekidi i tako dalje. Tu je baš onako manijatičan. A što se tiče fudbala, pogotovo ofanzivnog, mislim da oni neće kalkulisati, niti će to biti nekakav parkirani autobus pozadi, pa da sačuvamo ono što imamo. Što se Bajerna tiče, trenera ne poznajem lično, ali kroz ovu Ligu šampiona i kroz prvenstvo koje su osvojili podavno i mnogi su bili skeptici kad je dolazio Bajern iz Minhena, jer je dolazio iz engleske lige gde je sa ekipom svoje otišao u drugu ligu, pa je to bio nekakav minus. Apsolutno je dokazao da zna šta radi i da zna kako sa ovim igračima, šta da im kaže. Tako da mislim da ni jedni ni drugi neće kalkulisati, ići će ono totalni fudbal, jer u ovakvim utakmicama, videli ste to u prvoj utakmici, kad se desi tako neki totalni lep fudbal, apstraktni fudbal sa malo golova, nekako i ta ekipa koja izgubi, nekako izađe kao nekakav pobednik, jer i mi smo učestvovali u ovom spektaklu, a fudbal je svakako spektakl.
1: Gospodine Mijatoviću, hvala vam puno na vremenu. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo i uživat ćemo zajedno večera sa svima koji vole fudbal u nadmetanju Bajerna i Pariza.
2: Hvala i vama i eto, kao što ste rekli, ajde da uživamo i večera svoje divne utakmice.
1: Gospodin Predrag Mijatović za prvi program Radio Beograda.
3: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.

0: 15:45, narednih desetak dana svi teniski putevi vode u Rim, gde će domaći teniseri prvi sa ATP liste Janek Sinner pokušati da kompletira takozvani karijerni zlatni slem osvajanjem ovog turnira. Istovremeno, posle dvomesečne pauze na teren se vraća Novak Đoković. O svemu sa teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem razgovara kolega Vlade Radičević.
1: Sa nama je Goran Bubanj, istaknuti teniski stručnjak, što znači da govorimo o tenisu. Gospodine Bubanj, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ovogodišnje izdanje Mastersa u Rimu, koji se održava od 5. do 17. maja u kompleksu Foro Italico u centru pažnje, ima dva

0: Novak Đoković. On će za nekoliko dana proslaviti 39. rođendan. Đoković nije igrao takmičarski meč od poraza 12. marta u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu, kada ga je savladao Britanac Jack Draper. Posle toga propustio je turnire u Majamiju, Monte Carlo i Madridu i sada mi ne znamo u kakvoj je formi Novak Đoković. Šta možda se očekuje od njega?
1: To niko ne zna, naročito takmičarska forma, to je uvek teško proceniti. Možete na treningu da vidite da vam ide da pogađate, ali potpuno je drugo kada vi u takmičarskom tom nekom ritmu trenete. I biće zanimljivo zato što on prvo kolo je slobodan, ali već drugom će biti zanimljiv duel. Tu ja očekujem Prižmić, taj iz Hrvatske moma koji je napravio dobre rezultate i vrlo, vrlo je nezgodan protivnik. Tako da već će u prvom tom meču imati solidan izazov.
0: Đoković je do sada u Rimu zabeležio 68 pobjede, ima 12 poraza, 6 puta je podizao pobednički pehar, poslednji put 2022. godine, a ovaj turnir svakako će biti ključna provera i priprema za predstojeći Roland Garros.
1: Pa jeste, i ranijih godina i on je tokom karijere to počne od Monte Carla, pa ima dosta turnira. Ovog puta je to skraćeno malo zbog povrede, malo i zbog njegovog nekog pristupa turnirima i onda je to posljednja šansa da on stvarno vidi gde se nalazi u ovom momentu. Ja se nadam da će doći do tog nekog završnog duela sa Sinerom, da vidimo i kako tu stoje stvari, jer očigledno ako Alcaraz ne bude igrao Roland Garros, verovatno da neće, da su Sinner i Novak ti koji mogu da podele megdan za titul.
0: I navijamo za to, da vidimo to još jedno veliko finale u Rimu, navijaćemo za Đokovića naravno, a u glavnom žrebu takođe i za Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, uz napomenu da je eto Novak osvojio 6 titula u Rimu, da je imao najviše finala, čak 12 puta se nadmetao u tom završnom meču za titulu, a najviše titula u Rimu za sada ima Rafael Nadal sa 10. Hvala lepo, Goran Bubanj bio je naš sagovornik, sve najbolje i pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
1: Hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Pet minuta je do 16 časova. Naša muška odbojkaška reprezentacija počela je pripreme za Ligu nacija. Takmičenje startuje 10. juna kada će Srbija u Brazilu najpre igrati protiv Argentine. Među trojicom pozvanih tehničara je Nikola Jovović.
2: Ova sobica ovde za sastanke me onako budi neke uspomene, i dobre i loše naravno, ali uglavnom tu su... Uglavnom dobre bile to, i da se svi okupimo opet i da svi budemo tu do evropskog prvenstva. Za sada to smo što smo i sigurno da ćemo se truditi, da ćemo trenirati. Došlo mnogo mladih momaka i to je veoma pozitivno i nadam se da će ostati tu buduće i nositi dres Srbije narednih 10 godina, tako da biće bolje nego što je do sad bilo u prethodnih par godina. Tu su i treneri i stručni štab koji će manje više približiti ekipu, šta sve za nas koji smo već prošli sve ovo znači reprezentacija. Ja smatram da su oni vrlo pametni momci, znaju da vode računa o sebi, znaju koga predstavljaju. Ja stvarno sa ponosom nosim ovaj dres i nosiću uvek dokle god mogu, dokle god me to služe prsti, noge i leđa, i to želim i njima. To se ne može napraviti, taj, kako se to već kod nas govori, kult reprezentacije, to se ima ili nema, mi imamo, pa da bude i u narednih 10 godina. Ja bih stvarno voleo da ove godine u Beogradu bude dosta više ljudi i nadam se da ćemo mi to zaslužiti nekim partijama, eto, u Brazilu i u Francuskoj do tog trećeg vikenda koji je sredinom jula u Beogradu. Stvarno bih voleo, jer znam da nije lako biti nekada navijač čak ni Đokovića. Nije jednostavno pratiti ekipu koja ne pobeđuje stalno, ali tu se onako nekako vidi. Mi ja to nismo klonili duhom i nadam se da i nacija nije onako za nas klonula. Tako da ja bih stvarno voleo, nadam se da će biti ljudi tu, da neće otići baš svi na letovanja i da će to arena biti punija nego prošle godine. Ne tražimo baš 20.000 ljudi, ali voleo bih da zaslužimo mi prvenstveno da nas ljudi prate.
1: Primač Miran Kujundžić je u fazi oporavka i očekuje da će biti u timu za drugi vikend Lige nacija.
3: Pa, nažalost, moram da kažem da opet dolazim sa nekom povredicom. To izgleda tako kada iz reprezentativnog leta se ide u klub i telo dosta trpi, nema mnogo vremena za odmor, ali eto, sad počeo sam sa oporavkom, bio sam nekim terapijama, tako da vidjet ćemo. Ne bi trebalo da je mnogo ozbiljno, tako da ne znam, radim odvojeno, imam neki svoj plan i program, ali nadam se da ću, ne znam, možda drugog vikenda Ligi nacija da se priključim ekipi. Prošle godine je dosta bilo nezgodno u Ligi nacija i nekako se tražila forma, upoznavanje s novim selektorom, novim sistemom, dosta povreda je bilo. Na svetskom prvenstvu je to dosta bolje izgledalo, malo nam je falilo da prođemo u četvrtfinale i posle, ko zna, možda bi ostvarili neki veći uspeh. Malo je falilo i sreće, tako da se nadam da će ove godine na evropskom prvenstvu to da bude kako treba. Imamo onako solidnu grupu, nijedan protivnik nije za podcenjivanje. Videli smo kako su igrali te ekipe i prošle godine na svetskom prvenstvu, tako da se nadam da ćemo do onda da uhvatimo ritam i da ćemo doći u dobroj formi tamo i da pokažemo šta znamo. Ima tu dosta novih lica, koji će se sad kroz ovu nedelju sigurno upoznati sa radom. Neki momci će možda da propuste, sad ne znam tačno kakav je plan, ali sigurno da će se momci brzo uhodati i da će se navići, pošto stvarno se dobro radi, verujem da neće biti problema.
1: Dakle, u Beogradskoj areni na programu je treći vikend Lige nacija od 15. do 19. jula, a plasmana finalni turnir osim domaćina Kine izborit će još 7 reprezentacija sa ukupne tabele. I u završnici emisije još jedna informacija iz vaterpola. Vaterpolisti Šapca od 19 časova dočekuju Novi Beograd u trećoj odlučujućoj utakmici polufinalne serije play-offa domaćeg prvenstva. Prvi finalista je Radnički iz Kragujevca, koji je sa 2:0 u seriji eliminisao Crvenu zvezdu. I ovom informacijom iz Vaterpola privodimo kraju današnji sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali Miloš Jović i Aleksandar Radović. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša li.

0: Eko.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Đurđica Dragaš i bit ću sa vama do 18 časova. Danas je Đurđevdan. Krsna slava brojnih srpskih porodica. Slave ga i Romi. A posebnim čini to što sa sobom nosi mnogo lepih i živopisnih običaja. Praznik je radosti, vere i buđenja prirode. Ipak, pesma bez koje ne bismo mogli da zamislimo ovaj dan prema nekim izvorima, nastala je tužnim povodom, kao nagoveštaj tragedije u vagonima kojima su za Jasenovac prevoženi Srbi iz Sarajeva. Danas, na Đurđevdan, govorimo o jednom drugom stradanju koje se desilo pola veka kasnije. Govorimo o najtežem nasljeđu ratova koji su vođeni tokom 90-ih, o nestalima i njihovim porodicama. Ipak pre teme koju sam najavila čućemo vesti koje čita koleginica Tanja Kiš-Dubranski.
3: U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom ukazao predsednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, to je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzijojevom i ministrom spoljnih poslova Bahtijarom Sadijem. Đurić je istakao važnost sprovođenja sporazuma o ekonomskoj saradnji.
4: Srbija i Uzbekistan od pre 5 dana imaju sporazum o ekonomskoj saradnji koji je stupio na snagu. Imamo planove da u narednim mesecima u Srbiji u državnu posetu ugostimo predsednika Uzbekistana Mirzijojeva. Šansa koja postoji u ekonomiji između Srbije i Uzbekistana je ogromna. Političko razumevanje koje postoji između nas je takođe ogromno, zato što je Uzbekistan zemlja koja je u svakom trenutku bila uz nas po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, po pitanju Kosova i Metohije, koja je uvek glasala za nas u međunarodnim organizacijama i kada je to za njih bilo komplikovano. I ono što mogu da kažem dodatno je da mi delimo pogled na brojna međunarodna pitanja. Dakle, zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava, zalažemo se za što hitnije okončanje aktuelnih sukoba i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Nemamo otvorenih pitanja i imamo dobru hemiju na nivou najvišeg rukovodstva.
3: Đurić je najavio skoru posetu predsednika Uzbekistana Srbiji. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin i to u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo, ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Predsednik Vučić čestitao je svim pripadnicima Dan jedinice i naveo da rezultati koji postižu, često i u najsloženijim uslovima, nedvosmisleno potvrđuju da garda sa pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata, što će dodatno poboljšati uslove za život i rad njenih pripadnika.
5: Danas obeležavamo Dan garde Vojske Srbije, jedinice koja skoro dva veka predstavlja primer izvrsnosti, časti, discipline i državnog dostojanstva. Garda je oduvek bila elitna jedinica naše vojske, najsvečanije lice otadžbine, ogledalo njene snage i istorijskog nasleđa. Tamo gde stoji garda, stoji i autoritet Republike Srbije. Tokom bogate i slavne istorije, Ova jedinica uvijek je bila na visini svoje misije, izvršavajući časno i pravilno dodeljene zadatke. Od borbenih dejstava, davanja najviših državnih i vojnih počasti, preko logističke podrške jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, do obezbeđenja najznačajnijih objekata sistema odbrane, uloga garde je višeslojna i nezamenljiva.
3: Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi, ukoliko Iran prihvati dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Ormuzski moreuz otvoren za sve. U suprotnom, kako kaže, počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Ranije danas Axios je objavio da se Washington i Teheran približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju, koji bi mogao da označi kraj sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu. Washington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati. Rusija je prekršila primirje, saopštio je predsjednik Volodimir Zelenski i naveo da će Kijev odlučiti o daljim koracima. Moskva je saopštila da je napala ukrajinske fabrike dronova i skladište nafte. U Novom Sadu održano je javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik SNSD-a Miroslav Petrašinović. On je obrazložio novine u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika koji se tiču stalnog i proširenog sastava biračkih odbora.
6: Tu je najbitnija novina da povećavamo kapacitet organa za sprovođenje izbora srednjeg i nižeg nivoa. Tu su u pitanju gradske i opštinske izborne komisije kao i birački odbori. Povećava se kapacitet tih organa na taj način što ćemo sprovesti obaveznu obuku za sve članove gradskih i opštinskih izbornih komisija kao i biračkih odbora. Mi sada uvodimo taj obavezujući element da svako lice u biračkom odboru mora da prođe obuku. RIK će voditi evidenciju o svim licima koja prođu obuku jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje je prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenoj obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju.
3: Javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je LM zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, saznaje RTS. Sumnja se da je LM planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, kako bi onemogućio isporuke uglja i snabdevanje električnom energijom građana Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Sutra će u Novom Pazaru odlukom gradske uprave biti dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Gradska uprava apelovala je na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o danu žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i upućuje apel vozačima da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija će biti pojačano prisutna na putevima širom zemlje da bi sprečavala nesreće i očuvala bezbednost. Predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Evropske asocijacije za obezbiđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Giculikom u unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u procesu. U klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda otvorena je arhitektonska izložba Nagrada Piranezi u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Postavku čini oko 50 projekata iz nekoliko zemalja, selektora Andreja Strehovca. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme sutra, promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 stepen do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru do 17 stepeni, tokom dana 23 stepena. Đurđa, toliko u ovim vestima.
0: Hvala Tanja, čuli ste vesti, a posle reklamnog bloka idemo na temu današnje emisije.
7: Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
10: U kom sportu se vi takmičite?
11: Trčanje na 50 metara.
10: Do cilja?
11: Ne, do autobusa koji će da ode.
10: A vi?
12: Ja dižem teške kese.
10: Iz trzaja ili izbačaja?
12: Iz kupovine i uzbrdo.
10: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
13: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
7: Eko.

0: udruženja 2000. godine, znači puni 26 godina, 25, i mi smo tražili da se reše ta egzistencijalna pitanja, pitanja porodica koje nisu imala prava niti na penziju jer nisu pronašli svoga člana porodice. Da bude prednost neka u zapošljavanju ljudi koji su, da dece koja su završila škole, da i oni imaju ovaj, mogućnost da rade i da privređuju i da osnuju svoje porodice. I nismo u početku uopšte mogli da regulišemo ovo pitanje na pravi način i nismo naišli na razumevanje. Vlade su se menjale, obraćali smo se ministarstvima, mi imamo čitavu gomilu dokumenata kojima možemo da potkrepimo ovo tvrđenje. Međutim, sada se pojavila situacija da su na vlasti ljudi koji imaju razumevanja za ovaj naš problem i posle svih ovih razgovora i radnih grupa mi se nadamo da će izaći u susret porodicama da ostvare svoja egzistencijalna prava koja im po zakonu pripadaju. Bilo je nekoliko radnih grupa koje su radile na izradi i doradi starog zakona, jer je prosto nemoguće da sve zemlje u našem okruženju već godinama koriste pravo tog zakona koji su u svojim zemljama doneli. Međutim, Srbija do danas taj zakon nema. Upravo je u toku i razgovor na tu temu i imamo obećanje gospođe Samenkovski koja je obećala da će to biti odrađeno u toku ove godine. Mi se držimo za reč, mislim, stvarno verujemo jer je ona ovako ekspeditivna i ja se nadam da će u najskorije vreme ovo biti jedna od glavnih tema za rešavanje problema, jer bi mnoge porodice mogle da ostvare neka svoja prava, a da i materijalna prava koja zaslužuju sa ovolikim bolom koje nose u sebi već preko 2,5 decenije. Mislim da je to jedno ljudsko pravo koje mora da bude uvaženo. I sa predlozima izmena nekih članova ovog zakona upoznata je radna grupa, upoznato je Ministarstvo financija koje i dalje preračunava koliko će moći da izađe u susret našim porodicama. Upravo su u toku i sređivanja broja onih koji imaju pravo na taj dodatak ili na kompenzaciju za sve ove godine koje smo mi prošli. Međutim, rezultata i dalje nema, ovako tačnih rezultata, jer je u toku taj proces i mi imamo samo obećanja da će se završiti.
1: Da, išlo bi se na neku vrstu materijalne nadoknade, da tako to nazovemo.
0: Očekujemo da se uvaže, da se uvaži patnja ljudi, to je nematerijalna šteta. Patnja ljudi koji dalje žive kao i prvog dana. Mislim, naše boli i tuga nisu prestali. Mi dalje živimo pod jednim stresom, konstantnim stresom i to bi moralo biti uvaženo od strane države i od strane organa koji se bave ovom problematikom.
1: Hteli ste nešto da dodate?
2: Da, zakonom bi se riješilo, da kažem, sjaseti nekih problema kojima je gospođa Velica pomenula, ali ono prvo i osnovno, zakonom bi se priznalo da postoje srpske žrtve. To pod broj jedan. Pod tim zakonom bi i udruženja u neku ruku bila od posebnog interesa, gdje bi u neku ruku onda i naša egzistencija i konstantna borba za opstanak bila regulisana zakonom. Tako da je zbog sjaset nekih problema zakon bio rješenje, znači na zakonu se radilo studiozno. Od 2019. godine je gospodin predsjednik, gospodin Vučić, dao zeleno svetlo i obećanje da će da zakon bude donešen. Tako da je on zaista, na njemu se radilo godinama i on je praktično pripremljen, ali bukvalno treba da uđe u tu skupštinsku proceduru, nego da se organizuju javne rasprave i nema uopšte mnogo nekih prepreka da se on ne donese. Tako da se mi nadamo da je 2026. godina godina za zakon o nestalim licima.
1: Kada će konačno biti doneti
2: taj upravo zakon. Tako. Tako smo dobili obećanja i nadamo se da će da budu ispunjena.
1: Verice, vi kao što ste već rekli, godinama tragate za istinom o tome šta se desilo s vašim suprugom. A šta vam daje snagu? Šta vam daje snagu da nastavite i da ne odustajete?
0: Znate kako, Andrija je bio čovjek koji je davao nadu svima da mogu da žive. On je bio lekar za sve narode podjednako.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje koju su realizovali Miloš Jović, Branislav Jerković i Nataša Mančić. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pop Karusel je na programu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi Romanotem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Svaki narod ima svoje praznike, dane koje čuvaju sećanje na važne događaje, običaje i ljude koji su oblikovali njegov identitet. I Romi početak maja obeležavaju svojim velikim praznikom Đurđevdanom ili Hederlezom, koji simbolizuje dolazak proleća, novi početak i životnu obnovu. U večerašnjoj emisiji čućete kako Romi iz beogradskog Orlovskog naselja u Mirijevu proslavljaju Đurđevdan. Urednik i voditelj Una Beriša. Od 20 časova na Radio Beogradu 1 nova emisija Na talasima zdravlja. Tema prve emisije: zašto je bol u stomaku naš prijatelj? Kako hirurzi razmišljaju kada pacijent dođe na hitan hirurški prijem sa bolom u stomaku i kada je hirurška intervencija neophodna ili hitna? Kako boli žučna kesa, kako slepo crevo, a kako karcinom debelog creva? Hoće li roboti i veštačka inteligencija zameniti hirurge i treba li da se plašimo često ponavljanog pitanja ko će da nas leči? Neka su od pitanja na koja odgovara dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Dnevnik je u 22 sata. U novom izdanju emisije Susretanja predstavljamo festival Tri dana klavira, koji će biti održan od 8. do 10. maja u Beogradu u organizaciji Ustanove kulture Gvarnerius. Gost emisije je pijanista i autor festivala Ivan Bašić, sa kojim razgovaramo o nastanku ove manifestacije, njenom jedinstvenom konceptu i ideji da se klavirska umetnost približi publici kroz spoj koncerata, edukacije i neposrednog dijaloga. Urednik i voditelj Marija Radojević. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rtsv.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelić.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1. Naš gost je proslavljeni basista, kompozitor, pa boga mi i tekstopisac i pevač, jako dobar. Zdenko Kolar, poštovani slušalci, on priča istoriju savremene muzike kod nas.
1: Poštovanje tebi, Katarine, i slušalcima.
0: Tebi veliko, evo, pokušali smo da ti objasnimo od kada smo zapazili, dakle, od samog u tebe,
1: pa, dobro,
0: od samog početka, znaš, basisti
1: jesu. Traje to dosta dugo, da.
0: Dosta, vole da budu pozadinci, da se, međutim, očigledno harizmom tvojom velikom idoli su i tekako rasli. Ali mi volimo i našeg Vladu i to bi on bolje ispričao nego što ja sam da kažem.
1: Da, pa dobro, to je, mislim, naša Vladina i moja karijera su jako uvezane, da ne kažem, baš smo se onako u gordijev čvor bili vezani.
0: Da.
1: Jako, jako dugo, sve do onog trenutka kad je ono malo otišao do Australije, odnosno kad se vratio posle toga, no, ponovo nešto radili, pa je onda se otišao malo do Austrije, do Beča, i tu smo se negde malo malo smanjili taj užitak, ali smo svirali dosta dugo. I
0: da.
1: To je trajalo jedno 50 godina, manje ili više, ne znam, možda godina gore dole. Jako, jako dugo.
0: Vlada Divljan i Zdenko Kolar su i rasli zajedno.
1: Upravo tako.
0: I on...
1: Od onih jednocifrenih godina, ja sam imao 5, ja sam imao 6, 6 i po i tako.
0: I on ima divnog prijatelja da čuva priču o njemu. Ja, znaš šta, Vlada je bio dosta introvertan. I ono što je radio, prosto nije ni prikazivo na način...
1: Jeste, zato što on nije, mislim...
0: Kao što vi sad radite.
1: Mi smo ta generacija koja, mislim, ako nešto radiš i ako nešto znaš, pokaže na delu. I on je to tako radio, nije objašnjavao, pričao zašto sam uradio ovo ili zašto sam uradio ono. A Vlada je bio stvarno genije. Umeo je. Bio je toliko, čak je bio naporan neki put. Kada je isterivo taj svoj mak na konac.
0: Jel da?
1: Umeo je, bio je. Neću da kažem da je bio težak, jer sam ja njega pratio lako, ali ovi drugi neki iz benda, njih je onako dosta mučio, moram priznati.
0: Dobro, zato što ste vi bili muzičari, vi ste sedeli i rasli da učite
1: gitaru. I bilo je tu s nama i dobrih muzičara i nije to, nego jednostavno način na koji je on pravio te pesme, ništa to nije bilo komplikovano, ništa to nije bilo, ali vrlo jednostavno otražio neku vrstu perfekcije i ja mislim da je on u tome baš onako dojen, baš je lepo radio to. Gomila pesama njegovih su, i dan danas ja ih sviram sa nevladinom organizacijom, to sve pršti od lepote.
0: Od lepote, baš tako. Nevladina organizacija je jedan savršen orkestar. Mislim, pa, dobro, ne možemo ga drugačije nazvati.
1: Jeste, dosta
0: smo. Sa Šandorom, sa Tovom, sa Bunjcem.
1: Dosta smo dobri, nismo loši. Ali da, između ostalog, da, tu su i Damjan Dašić i
0: Markoć.
1: Čalićem, oni su dečaci koji su fenomenalni. Oni su, ta razlika, oni su mlađi od mene 20 i nešto godina, ali kod da smo odrasli zajedno.
0: Da.
1: Sjajno funkcionišemo.
0: Divni, poslušni ljudi, onako. I
1: pa ne, nije stvar poslušnosti, ne, nego jednostavno to, ono, kao pogledamo se, razumemo se i to, ajde, krećemo, sviramo, to teče, to baš je onako, baš nam je lepo da to radimo.
0: Da, i
1: uživam.
0: Izletilo ti prosto je mirno, to sa njima jeste tako. A toliko dobrog su doneli i toliko se lepo druže i uživaju i dive vama, tebi posebno, uradili ste sa album gde si ti konačno otpevao, pokazano da znaš da ozbiljno da pevaš.
1: Taj album je nažalost tako prošao kako je prošao, jer sam ja među vremenu bio nešto bolestan, pa sam malo abstinirao i nisam se ni pretvarno puno trudio da ga pokazujem si mi svakom, ali dobro, bilo je par nekih svirkica i ja sam zadovoljen, meni je važno da sam ja istarao neki svoj čef, da imam svoj kao solo album, ali jako je to bilo zajedno sa Damjanom i sa Čakijem, to je bilo božanstveno. Bilo je tu još ljudi koji su mi pomogli, hvala Bogu, i Gile, i Goran, Eva Braun,
0: a Vaske?
1: Vaske isto tu učestvovao, jednu pesmu je mi je dao, i tako da smo, bilo je lepo, ali to je bilo ono vreme korone, bila, pa nigde nisi mogo ni da mrdne sve, ne znaš šta ćeš drugo da radiš, onda uđeš u studio i kao pravimo pesmu, sviramo, koliko god je to bilo možda i bezobrazluk u tom trenutku, ljudi umiru po bolnicama i tako da je muče se, a mi smo bili u studiju i snimali te pesme.
0: Mnogo kreativnih stvari tada se desilo, tako mora. Ali nama si dao radiofoničan album koji mi emitujemo. Ako? I to je nama prekorisno. Ali to samo mogu tako...
1: A to jeste bila ideja.
0: Stručnjaci da urade kao što si
1: da se uradi jedna ploča. Mislim, nije to poslednja ploča. Ja
0: naravno,
1: ja
0: da.
1: Ja ću ponoviti tu priču prvom prilikom.
0: Tako je.
1: Budem li ustao ujutru iz krevete i rekao šta danas nemam ništa da radim. E, tad ću. Ali dok god imam šta da radim, onda to se vratno neće desiti. Tako da, ali obećavam da će se desiti. Eto.
0: I jedva čekamo. Pa dobro, s obzirom da su tu i Marko i čak i pored tebe,
1: da.
0: Oni će to i tebe inspirisati.
1: Ma da,
0: i
1: ma nema tu problema, to tako to izlazi iz nas. Kažem, kao da smo celo život svirali zajedno. To je, takvi su profesionalci, to je toliko lako sve izlazi da to, kao da smo hiljadu puta osvirali tu prvu pesmu koju osviramo, kao da smo hiljadu puta osvirali, to je nekako u nama, u krvi, u žilama, što bi se reklo.
0: Vlada bi bio prezadovoljen.
1: Sigurno.

neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam, neću ništa da znam.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tehnika za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

0: Mladi Divljan je rođenan 10. maja.
1: Tako je.
0: I vi imate opet plan, kao i svake godine.
1: Da, plan je da se, da se obeleži taj dan. Nažalost, njega se samo sećamo kako je to izgledalo sa Vladom, svi me pitaju kako se ja sećam tog, tih rođendana Vladinih. A ovaj, bili su interesantni, zato što je Vlada tada okupio svoju familiju koja mu je donosila ovaj, pare za, za eventualne projekte koje će on kasnije da ovaj, kupuje neke nove instrumente ili neke uređaje koje im bili potrebne. I on je rekao, nemojte mi donositi čokolade, bombone, i tako, donesite mi kao koverac, neka bude 100 dinara unutra, ili kako se to nekad zvalo, 100 kinti, bolje to nego jer onda kad ti imaš više takvih izbora, onda se lakše nešto radi. A između ostalog, ja pamtim te rođendane po Vladinoj mami Miri, koja je pravila sitne kolače, savršena. Ona je bila iz Bačke Gore, iz Sombora, i znala je to da napravi. To su bili toliko lepi i ukusni kolači da je to čudo jedno.
0: Ma divno. Divno.
1: Šta mogu kad volim slatko?
0: Po toku i treba. Nema tu greške. I vi obeležavate. Kakav ste nam plan napravili vi?
1: Dobro, neće to biti nešto specijalno. Jedino što mogu da kažem, da karata za MTS Dvoranu za nedelju, to je u nedelju 10.
0: Da. Na dan sam rođen.
1: Da li možda još neka karta ostala? Pokušajte, koga interesuje, nek pokuša da uđe.
0: I ti kažeš ništa specijalno?
1: Pa ništa specijalno, zato što, mislim, mi smo sad svirali, prošle godine smo svirali dva MTS-a, dve dvorane, i bilo je fenomenalno. I ova će biti vrlo slična. Nećemo imati iste goste, imat ćemo druge goste, ovog puta će nam gostovati jedna, da tako kažem, pop diva, jer ne znam kako da je nazovem, konstrakta. Mi smo s njom već radili neke koncerte i uvek je bila, ona je odlično ušla u naš film, u naš fazon, i primila se neverovatno, ali pošto je veliki profesionalac, ona to odrađuje savršeno. Tako da će ona je u stvari glavni gost, pa smo se nešto zavitlavili, kao pošto treba da osvira nekoliko pesama, pa kaže, ja ću, ovo će biti moj koncert, kao neće biti vaš, nego samo ti pevaj, Ana je divna. Imamo, ne, nije stvar kavaljerstva, nema to veze, to je, kad smo na Bini, onda smo svi isti. Ali, imat ćemo jedan divan dečiji hor, došli, ja ne znam naziv tog hora, sad da me ubijete, može tu čak biti dva, to je jedno 40-tak dece, to sve klinci do školskog uzrasta, ili tu možda neka godinica više. I oni će opet jednu pesmu, Bojana Vundorišević ih.
0: Njen horić.
1: Njen horić. Ali ne samo njen, ima još jedan, pa će ona to se sve to se sve priprema, bit će to lepo, sigurno. Malo je bilo čudno što ćemo toliko dece staviti na Binu, gde da ih stavimo. Ali da, vada ćemo se staći. Tehnički je to nezgodno, zvučiti tu tako veliki hor. Pogotovo što je ovog rock koncert, to je totalno drugačija boja, drugačija dinamika i tako da je. I Bojana će vjerovatno biti gost kad je već tu, što bi išla kući, kad može da odpeva nešto, on je naš stari pratilac.
0: Vlada je ovo.
1: Da, pa radili smo mi zajedno neke koncerte, još tako je bila u Svina pod, i tako da je Bojana je božanstvena.
0: Jeste. I horva ima sve to, kako ste lepo povezali. Ima ta divna ploča sa Giletom, dečijih pesama.
1: Pa da, ali nećemo to spirati. Nećemo.
0: Ne, to reći, ali ta veza sa, povezano to sa decom, bila, širom svetu.
1: To je bila ideja da ta deca otpeve neki Ivin voz ili neku od tih pesama koje su nekad Vlada i Gile svirali. Ali međutim, ovog puta neće. Biće jedna pesma Vladina, tako, koja je, recimo da je dečija. Neće dodam koja.
0: Nemoj, neka bude iznenađenje. Inače, kada su pesme Vladina u pitanju, on kao tako jedan povučen čovek koji u jednom trenutku bežao, prosto putovao je i pokušavao toga da napravi korisna putovanja. Vi te pesme ste na najbolji način u stvari predstavljali publici generacijama sada već. I
1: da,
0: mi se tim pesmama, možda prosto ih sada proučavamo, i masovna publika ih sada proučava kao školski zadatak, i tu se pronalazi u stvari pravo blago jedne pesme u svom obliku savršenom kako treba da bude. Da,

0: Lepo si ti to rekla.
1: Da.
0: Hoćeš da budeš naš PR.
1: Hoću. Ja sam vaš obožavalac, to imam pravo sebi da dozvolim. Tvoj pogotovo.
0: Samo izvoli. Kad god ti padne na pamet, slobodno to uradi. Da, pa, mislim, pa jeste, kažem, vlada je, mislim, zaslužuje da mi sviramo te pesme.
1: Tako
0: je. Između ostalog, baš ono kao, to je nekih 40-ak pesma koje mi imamo u nekom tom uskom odabiru, da šta bi mogli da odsviramo. Na kraju nema, ne možemo da sviramo toliko, to bi trajalo 4 sata, bi trajao koncert. To je samo radio Balašević, mi to ne radimo, pošto nemoguće održati pažnju, mislim, pre svega mi muzičari treba da držiš pažnju i tako. Tako da mi sviramo negde 25-6 pesama, to je prilike neki 2 sata, što je sasvim dovoljno da nas neko izavoli, a da nas neko izabrzi. Imao sam ovaj prošle godine, kaže, dobri ste, samo mnogo dugo što traje koncert.
1: Kako?
0: Aj sad i nađi meru. Znaš, ne možeš ti, to je stvar ukusa u krajem slučaju, znaš, koliko ljudi toliko i ukusa, tako da je to to.
1: Dobra, ljudi svašta i dozvoljavaju da izgovore. Deo priča,
0: ne mogu u programu da ti kažem ko je čovjek koji je to rekao, ali reću ti neku drugu priliku.
1: Važi, neću da budem. Zanima me, ali neću da budem nešto da te presiram, što
0: ne,
1: bi se rekao.
0: Tako je.

0: Hvala.
1: Dva sata je optimalno trajanje koncerta.
2: Pa da, da, da. Ali...
1: Dva i 15 minuta.
2: S tim što mi smo...
1: Čist poklon. Ako traje manje, onda ljudi misle da se skraći.
2: Pa da, mislim, dobro, možda budeš ona varijanta, imaš, ja imam, recimo, mi imamo na 10 pesama na bis.
1: Tako znaš, je, onda, da.
2: Ali ti imaš, ono, praviš tenziju, pravi smirađe, ono, prekineš i očekuješ da će publika da te zove na bis.
1: Tako
2: je. Mislim, mi ćemo izaći da bi sigurno, postoji publika koja to zahteva, ali mislim, ono da ti sviraš ono 7 biksela, to je već, znaš, mislim, to nije logično, znaš, koji jedan, eventualno dva, to je to.
1: Da,
2: hvala
1: da.
2: Lepo, ono, lepo doviđenja, lepo i eto, poklonimo se i odemo.
1: Tako
2: ja razmišljam sad. I kažem, među ostalog, uvek je vlada nikad, i ja, nismo ni bili u fazonu, ono, da ložimo publiku, ajmo svi, pa ono, kao da svi pevaju. Neka, vi pevajte ako vam se peva, ja nemam ništa publike, ali ja moje moram da otpevam. Ja sam plaćen za to što treba da pevam i to ću da otpevam i gotovo sta. Tako da ta ista logika kod mene i u nevladinoj organizaciji
1: ostala je.
2: Ne pali, ne ide to, neće biti tako. I to je to. Jedino što bi ja dodao ovdje u cijeloj ovoj priči, da mi u suštini imamo još jedan, ne još jedan, još dva koncerta, mi smo kao nekoj maloj turneji, ali MTS dvorana je zakazana ranije, pa smo je, pošto je jako dobro išla prodaja, onda smo htjeli malo da razvučemo stvari, pa smo zakazali međutim jedan koncert u Pančevu.
1: Divno.
2: Za ovu Vojvodinu, koja je jadna, ne može da doći do Beograda da kupi karte i ostalo, i onda smo u Pančevu u klubu koji se zove Kupe, jedan mali klubić, nije, mislim, nije ni mali, dobro, lepo mesto je, ali je ovako zgodan. Osvirat ćemo isti taj koncert, ali dva dana ranije.
1: Divno, to je znači petak.
2: Da, to je petak, tako je, petak 8. ovo je 10.
1: I, Blago Pančevo.
2: Da, Pančevo je 8. Beograd je 10. A za nekih 12 dana se vidimo za ovu ostalu publiku iz bivše Jugoslavije i za dijasporu i tako dalje. Sviramo u Zagrebu, sviramo u Tvornici kulture 22. maja.
1: Divno.
2: Ja mislim da je dosta za mjesec maj.
1: Kako da ne? Kako da ne? I divno što svirate i što ste aktivni po tom pitanju, jer prosto je koncert najlepši
2: Mi se mene skupimo, kao prođemo da vidimo šta ćemo, da li imamo, kako je ovo zvučalo, ovo nije bilo dobro, možda bi mogli bolje, možda bi ovako, možda bi da izbacimo neku pesmu i tako, mislim, diskutujemo jednostavno, razmišljamo.
1: Naravno,
2: ono kolektivno.
1: Čekaj, vi ste ih stvarali.
2: Pa jesmo, ali bez
1: kroz
2: obzira
1: naš,
2: od tog spiska pesna, kažemo, tih 40-ak, mi sviramo 20 i 5, 6, 7, 8, 30, recimo. Ali je stvar je da da diskutujemo kome šta leži, kome šta odgovara, ne da silujemo. Možemo i sve da odsviramo, nije to problem, ali vidi se razlika kad ti sviraš nešto sa voljama, nešto što ti je onako preko, mimo volje. Tako da, eto, tu se nalazimo, ali evo, ovih zadnjih 2-3 dana smo imali probe i ja sam, ono, osjećao se da sam ušao u formu, sviram nikad bolje, kao što ti je neko gleda rukama i sama leti, sve je to, znaš, kad čovjek vežba malo, jer do tada ne moraš, kao, nemaš razlog da vežbaš i onda, kao, ne uzmeš gitaru u ruke i onda je to. A sad je stvarno, stvarno dobro zvučim.
1: I skromni, stabilni Zdenko, kao i uvijek, najstabilniji na rock'n'roll sceni, od uvijek je bio. Panka pa na ovo, neka bude post-punk, ajde da...
2: Ne, pa dobro, jesmo mi bili malo i punka jako kratko u početku, ali nije to bilo tako izraženo, to nam nije važno. Više smo mi težili kao nekim pop pesmama.
1: Apsolutno. I to se na prvom albumu čuje, možda li sazreo tek, i mi smo sazreli da ga slušamo sad.
2: Da, mini LP je u stvari, to je bilo
1: redko
2: glavno.
1: Redko te viđam, da...
2: Redko ti je bio single i to dupli single bio.
1: Dok dobro je kiša, izvini malo.
2: Dok dobro je kiša, da, tačno, dobro je kiša, Malena.
1: Malena, legenda.
2: Pa, ima tu par dobrih pesama.
1: Koje vi izvodite i
2: danas. Da. Pa Malena je glavna pora, to je.
1: Pa kako?
2: Bez tebe ne mogu da spavam.
1: Pa da.
2: Više ne učim ko pre.
1: Himna si,
2: pa
1: školarac.
2: Jeste, to deca moje, to je, mislim, na kraju koncerta uvišli, na kraju završimo sa tom pesmom i to traje onako malo duže. Ima ona recitacija, pa tu malo priča, pa se tu, ne znam, nešto se predstavljamo preko nje i tako da. Tako da ima interesantnih detalja.
1: Dragi i divni ljudi, veliki umetnici, mnogo ti hvala. Uživaj ti na sceni 10. Mi ćemo da se istopimo prosto sa vašim bendom i tim večnim pesmama na koje možemo samo da budemo ponosni što smo i dobili.
2: Ništa, od Vlade, ja mogu samo tebi da kažem hvala ti što si me ugostila i što si mi dozvolila da malo pričam u eter.
1: Ma uvek možeš. Dođi opet brzo kad budeš imao pauzu.
2: Važi, dogovoreno.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je Zdenko Kolar, kompozitor, basista, kontrabasista, kako god poželite, i pevač. Ima svoj solo album, rekao nam da će snimeti i drugi. I ovim povodom smo bili zajedno jer vas pozivamo na koncert u čast Vlade Divljana, baš na njegov rođendan 10. maja, a možete i u Pančevo da sratite u petak i da budete 8. i da budete u klubu koji se zove
2: Kupe.
1: Kupe, stava mi mozak. Ako imate sreće da uđete. Ali vas pozivamo od srca. Svako dobro.

0: Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
1: Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti.

0: Halo, Marina, opet ja. Trebala sam da ti ispričam nešto juče, ali sam zaboravila da te pozovem. Sedela sam kod kuće, gledala televiziju i vreme mi jednostavno proletelo, znaš. Slušaj, molim te, šta se dogodilo? Vidi, zvao me juče komšija Marko i rekao mi da trebam da zatvorim sve prozore jer su najavili nevreme i grad, znaš. Međutim, ja tada nisam bila kod kuće. Trebao je ranije da me pozove. Kad sam se vratila, imala sam šta i da vidim. Znala sam da sam ostavila prozor na spratu otvoren. U sve to nisam stigla da popravim ono čudo od vrata. Jer se sećaš ti možda one nezgode od prošle godine? Pa vidi, ako imaš vremena, svrati na kafu sad. Taman da ti sve lepo ispričam. Uglavnom, jako sam se iznervirala. Ništa me ne pitaj. Trebaš uvek da budeš oprezan, posebno kad u komšiluku ima puno dece.
1: Srpski na srpskom.
2: U srpskom jeziku često dolazi do mešanja uzročnog veznika jer i upitne konstrukcije jel. Evo objašnjenja. Jel koristimo kada postavljamo pitanje, a jer isključivo kao uzročni veznik. A što se tiče glagola trebati, on ima dva značenja. Jedno je značenje potrebe za nekim ili za nečim, a drugo je značenje nužnosti, odnosno obaveze da se nešto uradi. Primeri za prvo značenje glagola trebati su sledeći. Trebaju mi lekovi, on ti nije trebao i slično. Tu se glagol trebati upotrebljava lično, to je

glas menja se po licima, trebam, trebaš, trebamo. A u drugom slučaju, kada ovaj glagol označava nužnost obavljanja neke radnje, upotrebljava se bezlično. Tada se glagol trebati nalazi u obliku trećeg lica jednine u srednjem rodu. U sadašnjem vremenu je to oblik treba, u prošlom vremenu oblik trebalo je, a u budućem trebalo bi. Naprimjer, treba da im pomognem, a ne trebam da im pomognem. Trebalo je da to urade, a ne trebali su to da urade. Treba da budeš oprezan, a ne trebaš da budeš oprezan. U normativnoj gramatici srpskog jezika skreće se pažnja da je glagol trebati bezličan i kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, ali pod uslovom da je u sadašnjem vremenu. Naprimjer, ti treba da učiš.

0: I igrali su u našoj ulici fudbal. Jedan dečak je šutnuo loptu i draga moja Marina, pogodi gde je lopta završila. Udrila je pravo u vrata i to na moja staklena. I ovo što treba da vode računa, ja sad moram da zovem majstora i treba da gubim vreme još i na to. Stvarno ne razumem zašto po ceo dan igraju taj fudbal u našoj ulici. A i sama znaš koliko dnevno automobila prođe tuda. Trebalo bi da idu u park, tamo su na sigurnom. Ne moraju da brinu o kolima. Ovde bi mogli da se povrede. Mada, i mi smo bili deca. Isto smo i mi to radili. Dobro, treba da se igraju, a ne da po ceo dan koriste one telefone. Samo moraju da budu oprezni. Mogli su da se poseku. I tako, draga moja, niti sam zatvorila prozore, niti sam stigla da pozove majstora da popravi ta vrata. I stan mi je bio pun vode. Celu noć sam čistila i sušila nameštaj.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Anđela Momčilović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
3: Sutra je važan dan za Srbiju jer će biti potpisani ugovori o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. To je, kaže, veoma važno u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svetskom tržištu nafte i energenata.
4: Ispunjenjem tog ugovora spojit ćemo Beograd i njegove južne delove sa severnim delom Šumadije. Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progorevca, preko Rašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to. Ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola, i Rača, i Kragujevac na kraju krajeva. Sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada. To će doprineti zapošljavanju naših kompanija dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To će doprineti sveukupnom rastu što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
2: O odnosima Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike razgovarali su predsednik Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima, pre svega gasom, poručuje Vučić. On je ambasadoru predao pismo za predsednika Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobede.
3: Poznavaoci priliku na tržištu energenata kažu da je za Srbiju ključno da rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi punim kapacitetom i posle prodaje ruskog većinskog paketa akcija mađarskom MOL-u. Za nas je, pored ostalog, važno da kompanije postignu dogovor o zajedničkom radu pre nego što se novi poslovni aranžman zaključi. Takođe je bitno da se precizira pravo preče kupovine akcija ako novi vlasnik odluči da u budućnosti proda svoj udeo. Pripremio Ivan Jovanović.
5: U susret 22. maju, kada ističe američka licenca za rad NIS-a, poznavaoci prilika na tržištu energenata analiziraju kako će se završiti pregovori o prodaji ruskog većinskog paketa akcija mađarskom MOL-u. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković podsjeća da je NIS strateški važna kompanija za našu državu.
6: Naš interes je da imamo efikasnu rafineriju. Ako bi se količina sirove nafte koja se tu prerađuje smanjila, onda bi sigurno prihodi kompanije bili značajno manji. Nama ne bi odgovaralo koliko da je bitno šta se dešava na benzinskim stanicama. Važno da jednostavno iz opštih interesa države ta rafinerija radi u punim kapacitetima.
5: Broker Branislav Jorgić kaže da će NIS i MOL pre novog poslovnog aranžmana morati precizno da se dogovore kako će pokrivati tržište na kome sada posluju.
7: Rafinerija nafte u Rijeci bi pokrivala taj deo primorske Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnu Goru i Albaniju. Tu ostaje pitanje samo da li ćemo mi zadržati naš status u Bosni i Hercegovini. Mi tamo držimo negde oko 20% prodaje. Pitanje je još i statusa tržišta u Rumuniji i Bugarskoj pre ove zabrane izvoza. Držali smo negde 3 do 5% tržišta. Bitno da nama ne pripadna u toj sinergiji prosta prerada, nego da imamo i ovu visokotehnološku preradu gde su najveći profiti.
5: Jorgić je nabrojao još nekoliko tema o kojima će morati da se pregovara pre potpisivanja konačnog sporazuma o prodaji većinskog paketa akcija.
7: Pravo preče kupovine, ukoliko MOL bude se odlučio u nekom trenutku da prodate svoje akcije, rešavanje statusa naftnih nalazišta na severu Srbije, pitanje rudne rente, pitanje da li NIS posle svega ovoga ostaje i dalje berzanska kompanija, šta je sa statusom 14% malih akcionara. Osim ovog OFAK-a, Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije i Srbije takođe trebaju da daju saglasnost. MOL ima veliko učešće u Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, pa sad i ovde u Srbiji.
5: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi pregovori Srbije kao manjinskog akcionara i MOL-a kao potencijalnog novog vlasnika NIS-a mogli da budu završeni do kraja ove nedelje. Ona očekuje da će glavni dogovor o prodaji većinskog paketa akcija da bude konkretizovan za desetak dana.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, to je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzijojevom i kolegom Bahtijarom Sadijem. Đurić je istakao važnost sprovođenja sporazuma o ekonomskoj saradnji.
8: Šansa koja postoji u ekonomiji između Srbije i Uzbekistana je ogromna. Političko razumevanje koje postoji između nas je takođe ogromno, zato što je Uzbekistan zemlja koja je u svakom trenutku bila uz nas po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, po pitanju Kosova i Metohije, koja je uvek glasala za nas u međunarodnim organizacijama i kada je to za njih bilo komplikovano. I ono što mogu da kažem dodatno je da mi delimo pogled na brojna međunarodna pitanja. Dakle, zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava, zalažemo se za što hitnije okončanje aktuelnih sukoba i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Nemamo otvorenih pitanja i imamo dobru hemiju na nivou najvišeg rukovodstva.
2: Đurić je najavio i skoru posetu predsjednika Mirzijojeva Srbiji.
3: Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu za navodni ratni zločin, i to u odsustvu, protiv 8 osoba okrivljenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva, počinjene u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu.
2: Iz sveta. Cena nafte naglo pada nakon vesti o tome da su Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliže dogovoru o okončanju rata. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump ocenio kako je postignut napredak u pregovorima sa Teheranom. Zbog toga je privremeno obustavio operaciju oslobađanja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza. Iran tvrdi da pristaje jedino na pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Amerikom. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
9: Bela kuća veruje da je blizu dogovora sa Iranom o okončanju rata, prenosi portal Axios pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Priprema se memorandum od 14 tačaka. Vest su potvrdili i izvori iz Pakistana, ključnog posrednika tokom pregovora, javlja Reuters. Axios navodi da Sjedinjene Američke Države očekuju iranski odgovor na nekoliko ključnih pitanja u naredna 2 dana. Memorandumom bi se sukob na Bliskom istoku okončao i dve strane bi imale 30 5 dana da pronađu rešenja za sporna pitanja. Mogući dogovor bi, između ostalog, trebalo da uključi iransko odustajanje od obogaćivanja uranijuma, dok bi Amerika ukinula sankcije i oslobodila milijarde dolara iranskih zamrznutih sredstava. Obe strane bi načinile ustupke u vezi sa slobodnom plovidbom. Tokom roka od 30 dana, Iran bi postepeno ukinuo restrikcije u vezi sa prolaskom kroz Ormuski Moreuz, dok bi Amerika ukinula pomorsku blokadu. Tokom posete Pekingu, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao da se njegova zemlja zalaže za diplomatsko rešenje, ali da će očuvati svoje nacionalne interese. I Kina se zalaže za političko rešenje konflikta, potvrdio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian.
10: Od početka sukoba Kina apeluje na mir i dijalog. Situacija na Bliskom istoku je napeta. Trenutno je između mira i rata. Potreban je sveobuhvatan dogovor. Borbe se ne smeju ponovo pokrenuti. Pregovori su od presudnog značaja.
9: Nakon nepuna dva dana, američka akcija oslobađanja brodova iz Ormuskog Moreuza je zaustavljena. Na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump je objasnio da je odluku doneo na zahtev Pakistana usled značajnog napretka u postizanju mirovnog sporazuma sa Iranom. Operaciju obustavlja samo privremeno, kako bi video da li je postizanje dogovora moguće. Iranski mediji proglasili su pobedu Teherana uz ocenu da je Vašington primoran da se povuče. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da je njegova zemlja ostvarila sve ciljeve tokom vojne akcije.
10: Kada je reč o pregovorima, predsjednik Trump je jasno stavio do znanja da se mora rešiti ne samo pitanje obogaćivanja uranijuma, već i materijala koji je duboko zakopan. To pitanje se mora rešiti.
9: Iz Vašingtona upozoravaju da su moguće nove akcije ukoliko se dogovor ne postigne.
3: Iako je Ukrajina od ponoći proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađane su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim, ubijeno je petoro civila. Ukrajina ocenjuje lažnim pozive Rusije na primirje povodom dana pobede 8. i 9. maja. Rusija je spremna za produktivne pregovore, ali samo ukoliko bi doveli do konkretnih rezultata, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
2: Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera Hondius evakuisane su u Holandiju. Brod je usidren kod obale glavnog grada Zelenortskih ostrva Praje, gde mu nije dozvoljeno da pristane. Očekuje se da tokom vikenda pristane na Tenerife, kako bi se obavio medicinski pregled putnika i sprečilo dalje širenje virusa. Epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je ukupno registrovano 8 slučajeva zaraze. Zdravstvene vlasti potvrdile su da je na brodu identifikovan jedini soj hantavirusa koji se prenosi među ljudima. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da nema potrebe za panikom i ograničenjima putovanja i da je rizik po javno zdravlje nizak.
3: Osnivač CNN-a Ted Turner preminuo je u 87. godini. Izgradio je medijsko carstvo koje je obuhvatalo prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za filmove, kao i profesionalne sportske timove. 1991. godine proglašen je čovekom godine časopisa Time zbog uticaja na dinamiku događaja i pretvaranja gledalaca u 150 zemalja u trenutne svedoke istorije.
2: U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Ključni predlog odnosi se na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista, izveštava Aleksandar Milivojević.
11: Predlagač zakona, narodni poslanik Miroslav Petrašinović iz Srpske napredne stranke, kaže da je unapređenje izbornog zakonodavstva složen proces, te da se sa 4 predložena zakona taj proces neće zaustaviti, najavivši izmene zakona o sprečavanju korupcije i o finansiranju političkih stranaka. Petrašinović je obrazložio novine u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika koji se tiču stalnog i proširenog sastava biračkih odbora.
12: Tu je najbitnija novina da povećavamo kapacitet organa za sprovođenje izbora srednjeg i nižeg nivoa. Tu su u pitanju gradske i opštinske izborne komisije kao i birački odbori. Povećava se kapacitet tih organa na taj način što ćemo sprovesti obaveznu obuku za sve članove gradskih i opštinskih izbornih komisija kao i biračkih odbora. Mi sada uvodimo taj obavezujući element da svako lice u biračkom odboru mora da prođe obuku.
11: Profesorka Pravnog fakulteta u Novom Sadu Dragana Ćorić podržala je predložene izmene seta zakona uz jednu sugestiju.
13: Kažete potvrda o završenoj obuci. Znate, završena obuka je i prisustvovao 2/3, pa je završio obuku. Pa je prisustvovao obuci. Možda da negde stavite da kažemo da je uspešno završio obuku, da je imao jedan određen broj bodova koji je neki minimalan da bi se zaista moglo reći da je ta osoba savladala najosnovnija ključna bazična znanja da bi mogao adekvatno da sprovede taj proces.
11: Predlagač Miroslav Petrašinović kaže da stranka koja želi da dobije status nacionalne manjine u naziv izborne liste mora da stavi pun ili skraćen naziv stranke nacionalne manjine.
12: Kada su u pitanju grupe građana koje žele da dobiju manjinski status, odnosno da njihova lista bude manjinska lista, u nazivu liste mora da jasno stoji koje interese nacionalne manjine ta lista zastupa. Da ne bi došlo do zabune i do zloupotrebe manjinskog statusa liste.
11: Petrašinoviću je odgovorio Boris Bajić iz Saveza vojvođanskih Mađara.
14: Mogućnost da bilo kojih 10 lica se okupi, ode, overi ugovor i krene da prikuplja potpise, pogotovo u svetlu toga da će jedno lice moći da podrži više izbornih lista, apsolutno otvara prostor za zloupotrebe. Mi smo stava da se te zloupotrebe moraju sprečiti i u tom smislu je jako važno da i Republička izborna komisija i svi mi zajedno budemo odgovorni.
11: Prethodne javne rasprave održane su u Kragujevcu i Nišu, dok će četvrta rasprava na predložene izmene i dopune zakona biti sutra u Beogradu.
3: U Novom Pazaru je sutra dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se sinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd.
2: Na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je muškarac osumnjičen za planiranje blokade autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, saznaje RTS. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i tereti se za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
3: Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Predsednik Vučić čestitao je svim pripadnicima dan jedinice i naveo da rezultati koje postižu, često i u najsloženijim uslovima, nedvosmisleno potvrđuju da garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata. Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan se praznovao i u predhrišćanskom periodu, kada se verovalo da na današnji dan počinje novi letnji godišnji ciklus. Za praznik se vezuje mnoga narodna verovanja, a najviše običaja vezano je za ritualna jutarnja umivanja vodom i pletenje venaca od lekovitih trava i cveća. Protojerej Stavrofor Zoran Tripić kaže da je posle Nikoldana i Aranđelovdana Đurđevdan najčešća krsna slava.
15: Domaćin zajedno sa svojim gostima pred slavskom ikonom, slavskim kolačom, slavskim žitom i slavskom svećom moli se Bogu i blagodari za milost, život, mir, zdravlje i spasenje i za blagoslov doma. Treba podsjetiti da ove godine Đurđevdan pada u sredu, dakle ove godine je posna slava i domaćini bi trebali da proslave slavu onako kako nas uči naša Sveta pravoslavna crkva. Krsna slava je nastavak svete liturgije i to je domaća crkva i tako bi trebalo tokom cijele godine da porodica živi u molitvenom raspoloženju.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i apeluje na vozače da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija pojačano će kontrolisati puteve širom zemlje.
3: Sport. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germain igraće u Minhenu revanš polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Pre 8 dana u Parizu je bilo 5-4 za francuski tim. Prvi finalista je Arsenal.
2: U prvim utakmicama četvrtfinalne serije regionalne košarkaške ABA lige u Sarajevu u ovim trenucima igraju Dubaj i Spartak. Od 21 čas Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Revanš susreti su u nedelju. Serija se igra na dve pobede.
3: Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutro i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna 25, u Beogradu 23 stepena. Prema merenjima u 19 časova u Beogradu i Nišu je 26, a u Novom Sadu 25 stepeni.
2: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Nenad Selaković. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom su bile Tatjana Kiš-Dobranski i Aleksandra Mladenović. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pachivala Ashundalen Alachirat Ashunena Romanotem Sa Mare Ashundalenge Seve Avdive Festuinena Herdelezi Manga Vatalo Teovol Taite Festuinenole Esastipataje e Lošalipa.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Svim našim slušaocima koji danas proslavljaju Đurđevdan ili Herdelezi želimo srećan praznik i da ga proslave u zdravlju i veselju.
0: Sakovatem siole pere festivaske dive. Dive, kana arakena le peribepe do semna situacije, a detja taj manuša save arakena olengo identiteti. Inje Roma, ano anglalipe maesko, semninena poro majbaro dive herdelezi, savosito simboli e avibasko e anglonila esko, nevo anglalipe taj popale dživlipe. A kava dive, barvalo sito e adetenza taj simbolienza, penelape e pačeviba kaj o šužopani, anela sastipe, o luluđa kaj anena lošalipe taj bijanibe, a e jag, anela zoralipe taj pošuper avutnipe. Ani aratoni emisija kašunen sar, o Roma, kotar Beogradesko, Orlovsko, Bešipasko, Tanano, Mirjevo, Festuinena, Herdelezi.
1: Svaki narod ima svoje praznike, dane koji čuvaju sećanje na važne događaje, običaje i ljude koji su oblikovali njegov identitet. I Romi početak maja obeležavaju svojim velikim praznikom, Đurđevdanom ili Herdelezom, koji simbolizuje dolazak proleća, novi početak i životnu obnovu. Ovaj praznik, bogat običajima i simbolima, povezuje se sa verovanjem da voda čisti i donosi zdravlje, cveće označava plodnost i radost, a vatra snagu i bolju budućnost. U večerašnjoj emisiji čućete kako Romi iz beogradskog Orlovskog naselja u Mirjevu proslavljaju Đurđevdan.
0: Ačoveni amenca taja šunene radio Beograd vijek, mangatu menge, lači rad.
1: Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Želimo vam prijatno večer.

0: Danas je Đurđevdan koji sa posebnom radošću proslavljaju Romi, a jedna je od najčešćih slava i kod pravoslavnih Srba. Đurđevdan ili Herdelezi utkan je u tradiciju i život Roma i za malo koji praznik vezano je toliko običaja i verovanja. Ovo je jedan od najstarijih praznika koji se svetkuje s kraja 14. i početkom 15. veka kada su Romi počeli da naseljavaju Balkan. U beogradskom Orlovskom naselju u Mirjevu danas je veselo i svečano. U svakoj kući trpeza je prilagođena prazniku. Inače, Romi Đurđevdan proslavljaju od 6. do 8. maja, odnosno do Markov dana. Muškarci su zaduženi za pripremu mesa, dok žene pripremaju ostale đekonije za bogatu prazničnu trpezu. O slavskim običajima koje Romi obavezno poštuju i čuvaju, čućemo od građana romskog naselja.
1: Jagne pečemo na ražnju, tako pijemo, veselimo se. Pustimo muziku, naravno, to se zna pa posebno. I idemo kuće do kuće, idemo malo, sedimo tako, pa malo doručkujemo, malo oni kod nas, malo mi kod njih, tako da, eto. I muzika i piće i svašta pomalo nešto. Kupimo novu garderobu svima decama, pa čak i komši ako treba i oni nama. Va znači nam mnogo. Za nas Romi mnogo znači.
0: Đurđevdan kod Roma ima dosta simbolike. Kapije kuća su otvorene, što označava dobrodošlicu gostiju toga dana. Dok se jagnje peče u dvorištu, običaj je da mladi, žene i deca igraju kolo, a malo stariji igraju i romski ples. Koliko dana proslavljate Đurđevdan?
2: 2 dana do 3.
0: A šta spremate lepo za jelo, za ručak?
2: Pa specijalno je jagnjetina, salate, sarma, supa, pohovano, neki kolač, čorba obavezno.
3: Jagnje, pogačice, sarme, baklave.
0: Kako pripremate?
3: Sa kore baklavu, trubači i tako skupljamo se.
4: Danas koljemo jagnje i pravimo sarmu, mesimo pite i neki kolač i sve. Sutra dočekujemo Đurđevdan. Pečemo jagnje, očekujemo goste.
0: Đurđevdan je praznik proleća i cveća, te otud i đurđevdanski venčić koji obavezno treba da ima zdravac, koprivu, božur, đurđevak i drugo lekovito bilje. Lepo je vezati ga crvenim koncem jer je crvena boja radosti. Ovim praznikom obeležava se odlazak zime, a Romi pre slave obavezno čiste dvorište i kuće. Ovaj običaj se zadržao do danas, naročito u selima, a simbolika je da kuća bude vesela i radosna.
2: Napravi suprug jedan, kupi onaj venac, da zakačimo ga na jagnje i na vrat.
0: A deca, kakvu ulogu imaju deca toga dana?
2: Pa deca je, su bitna tu kad se kolje jagnje, kod nas je bar tako, i kad se jagnje peče. Njima je to najveća radost i najveća sreća. Obavezno je deci krv na čelo da se stavi, to je ujutru čim zakoljemo jagnje, prvo na vrata i onda deci na čelo. To označava miran san i zdravlje dece.
4: Skupljamo cveće, pravimo venčiće, stavljamo na vrata, stavljamo na jagnje, okitijemo kuću.
0: Kakav je običaj na dan samog Đurđevdana, 6. maja? Šta se ujutro radi? Jel se deca kupaju?
4: Jeste, kupamo decu, stavljamo u vodu crveno jaje, parče drena i obučujemo ih nove stvari. Deci je to radost.
0: A zašto dren? Šta je...
4: Pa tako nam ostalo od starine, kao da budu deca zdrava, kao dren, pa i mažemo obraze sa crveno jaje, da budu crvena, zdrava.
0: Koliko se dana proslavlja Đurđevdan?
4: Pa najviše 2 dana, već ono treći dan onako, ali prvi dan i drugi, ono baš ima puno koji to vole da slave, da se okupljamo i tako.
0: Na sam dan Đurđevdana da li dolaze gosti kod vas?
4: Jeste, dolaze nam gosti, skupimo se sa komšilukom, jedan kod drugih, pa dođu i nepozvani i zvani i eto tako mi volimo taj dan. Zovemo trubače, igramo, veselimo se.
0: Kakvu simboliku ima taj dan? Šta proslavljate toga?
4: Pa proslavljamo što smo izašli iz zime, dočekali smo leto.
0: Uveče u oči Đurđevdana u jedan sud sa vodom stavljaju se znane i neznane, lekovite trave, crveno uskršnje jaje. To se ostavi da prenoći ispod drveta u dvorištu ili ispod ruže u bašti.
5: Dan Đurđevdana kad je, to je naša velika radost. Deda, tata peku jagnje, mama, baka spremaju sarme, pripremaju uz jagnje šta ide. Uvek nam je veselo, lepo nam je, muzika na sve strane, komšiluk, okupimo se svi. To je nešto za nas jedan poseban dan. Igramo, pevamo, veselo je, uglavnom je veselo, ostaje se do kasno, loži se vatra, ostanemo tako po celu noć, pa nastavimo, nekad pečemo i kukuruz, tako da ostane, to tradicija je to velika već godinama, tako da bude nam uglavnom lepo i tu smo. Cveće, postoje neki običaj, baka nas je kupala ružama i tako, ima dosta običaja lepih.
0: I to sve traje koliko?
5: Pa to sve traje dan pre, to je znači 5. maja se pripremamo, tako 2 dana.
6: Pravimo venčiće od raznog cveća, mama nas maže sa crvenim jajetom i stavimo venčiće na glavu, kupamo se, na vrata stavimo venčiće, idemo do obližne reke, tamo se spuštamo i bacamo venčiće.
7: Pa kupam se sa crvenim jajetom i sa cvećem, oblači se nova odeća.
6: Sva deca se skupimo i igramo.
7: Uveče se organizuje igranka i slavimo Đurđevdan.
6: Veselje traje celu noć i tako dočekujemo Đurđevdan.

0: Fala Bruno, fala sua irmã.
1: Moderna vremena su donela nove običaje, ali stari Romi pamte da je nekada bilo mnogo svečanije.
2: Pa bilo je mnogo, mnogo svečanije i nekako smo se mnogo više držali romske tradicije. Zapravo naši roditelji i bake, deke su to drugačije gajili, prenosili su na svoju decu, a naši roditelji su donekle uspeli da to prenesu na nas. Vreme kada sam ja bila dete, u mesto gde sam živela, tamo negde Dobropoljska ulica, bilo je dosta Roma i nekako smo to gledali jedni od drugih, ali se znalo, kupovali su se jagnjići i znalo se da 5. maja se kolje jagnje, gde smo mi deca bila okupljena oko naših roditelja. Veselilo se nekako i to jagnje se pripremalo za sutrašnji dan, odnosno baš za dan Đurđevdana, 6. maj.
1: Kakvi su se običaji praktikovali tokom Đurđevdana? Da li su postojali posebni neki običaji?
2: Jesu bili, recimo tog 5. maja kada se klalo jagnje, nakon toga uveče palili smo vatru, odnosno svako je ispred svoje kuće palio vatru.
1: Šta je označavala vatra?
2: Pa označavala je život. I moram da kažem da onaj ko je nekoga izgubio tokom godine, taj nije slavio Đurđevdan i nije klao jagnje. Zapravo jagnje je žrtva koja se prinese za ono što su preživeli, znači tokom godine, i kako nisu izgubili nikog svog najbližeg, onda se to jagnje klalo. Đurđevdan to označava kod Roma. Deci su se kupovale nove stvari, ujutro rano majka nas je kupala. Ukoliko je bio Uskrs pre Đurđevdana, uvek se sačuvalo crveno jaje koje su naše majke čuvale, pa se jaje se stavljalo u vodi sa travkama i tako su nas majke kupale.
1: Šta je označavalo to?
2: Označavalo je da budemo zdravi i crveni kao jaje. Razne travke, eto, da budemo beričetni, da budemo puni. Mislim, sve to ima svoje.
1: Koliko dana je trajalo veselje i proslava Đurđevdana?
2: Pa trajalo je 3 dana. Poslednji dan, to je 8. maj, zapravo Markov dan. To se proslavljalo u Beogradu na Topčideru. Tamo su se skupljali svi Romi i bilo je jako lepo. I to...
1: Mislite, treći dan...
2: Treći dan Đurđevdana, tako je, to skupljali su se Romi, tu je bila muzika, bilo je jako puno Roma u to vreme i svi

0: smo išli na Topčider i radovali smo se jednostavno. To je bilo nekako okupljenje i koga nismo videli davno, davno, davno tu smo mogli da pronađemo te neke osobe.
1: Iako je bila prilika da se na Topčideru svi zajedno skupite i proslavite treći dan Đurđevdana, šta je zapravo taj treći dan označavao i koje sve, kao kakve su konfesije, koje su konfesije bile Roma zastupljene na skupu?
0: Bez obzira na konfesiju, znači mi smo se okupljali tu i mogla je da se čuje razna muzika od takozvanih tupana do harmonike, do violine, do svega, nije bilo nikakvih podela. I Romi zapravo u to vreme se nisu delili, kao što je slučaj nažalost sada. I pravoslavni Romi i muslimanski Romi, znači apsolutno niko nikome nije smetao. Čak su se obilazili, šetali, družili se. Sada je, nažalost, postalo velika podela.
1: Da li se tog trećeg dana pripremala posebna hrana?
0: Pa jeste. Pripremala se posebna hrana, a Boga mi neko je i sačuvao od prvog dana. Ali sećam se da su tu bili od pečenja, pita, kolača, raznoraznih baklava, svega je bilo zaista onako bogato i široko.
1: Veselje je trajalo?
0: Išlo se jako rano na Topčide. Recimo, prvi su kretali čak i u 5 sati ujutru, pa je to trajalo tamo negde do 7, pola 8 čak uveče. Bilo je lepo.
1: Šta biste danas imali da poručite Romima, ali i svima koji slave Đurđevdan?
0: Pa imala bih da kažem da ne treba da zaboravimo romsku tradiciju. Neki Romi, moram to da kažem, muslimanski Romi, su počeli da izbegavaju taj veliki praznik kod Roma. Nemam ništa protiv, naprotiv, ja sam takođe pripadnica muslimanske veroispovesti, ali sam prvenstveno Romkinja koja pokušava da sačuva tu tradiciju i da to prenesem na svoju decu, a i na svoje unuke. Poruka je: budimo prvenstveno ljudi i sačuvajmo romsku tradiciju. Sačuvajmo romsku tradiciju u smislu Đurđevdana, u smislu jezika, tradicije i kulture. Bahtalo Herdelezi Savorenge.
1: Herdelezi ili Đurđevdan je najstariji i najradosniji, a za većinu Roma i najveći praznik koji je našao svoje mesto i opstao u simbiozi sa obeležavanjem velikog hrišćanskog praznika Svetog Đorđa. Negovanje običaja za Đurđevdan jedan je od načina očuvanja romskog identiteta i tradicije. Svima koji slavite ovaj praznik, Bahtalo Herdelezi Teovol. Inače, kod drugih veroispovesti Đurđevdan ima sličnu simboliku, a poznata pesma Đurđevdan peva se skoro na svim kontinentima, samo u mestima gde živi muslimansko stanovništvo, ovaj praznik zovu Herdelezi, što se pominje u refrenu popularne melodije. Proslava počinje u ranim jutarnjim časovima muzikom. Radosti ne nedostaje, a poznato je da Romi, bez obzira na nedaće sa kojima se susreću tokom svakodnevnog života, umeju da se raduju životu.

0: na talasima zdravlja. Slušaj zdravo. Živi zdravije. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Slušate prvi program Radio Beograda, prvu emisiju zdravstvenog serijala na talasima zdravlja. Uz moto Slušaj zdravo, živi zdravije. Svake sedmice, sredom od 20 do 21 čas i nedeljom od 10 do 11 časova, bit ćete u prilici da čujete pregršt relevantnih informacija od strane eminentnih zdravstvenih stručnjaka. Vođeni naukom zasnovanom na dokazima, govorit ćemo o prepoznavanju simptoma, dijagnostici, najsavremenijim metodama i načinima lečenja različitih bolesti i stanja. Poseban značaj posvetit ćemo prevenciji kako bismo zajedničkim snagama radili na zdravstvenoj kulturi i edukaciji u interesu pacijenata i javnog zdravlja. Pokušat ćemo da odgovorimo na vaša pitanja uz pomoć stručnih lica i informisati vas o najnovijim vestima iz sveta medicine u Srbiji, regionu i svetu. Čućete i lična iskustva onih koji se bore sa nekim zdravstvenim problemom, to je uvek korisno, motivaciono i ohrabrujuće. Napominjemo naravno da je sadržaj informativnog karaktera i da nije namenjen lečenju, posebno ne, kako se to kod nas kaže, nažalost često isprovodi na svoju ruku. Moje ime je Marijana Rajić i bit ću vaš domaćin na talasima zdravlja. Bol u abdomenu jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti javljaju lekaru. Međutim, iza ovog gotovo uobičajenog i svakodnevnog simptoma može da se krije čitav spektar stanja, od bezazlenih i prolaznih do životno ugrožavajućih. U eri savremene medicine, laparoskopska hirurgija značajno je promenila način na koji se mnoge bolesti dijagnostikuju i leče, omogućavajući brži oporavak, smanjenu mogućnost komplikacija i manje rizike za pacijente, samim tim manje troškove i za zdravstveni sistem i za operisanu osobu. Kako hirurzi razmišljaju kada pacijent dođe na hitan hirurški prijem sa bolom u stomaku? Koje su to stanja kada je hirurška intervencija neophodna pa i hitna? Koje greške najčešće pravimo, svesno, nesvesno ili iz straha? Mogu li roboti i veštačka inteligencija da zamene hirurge? Treba li u svakom smislu da se plašimo rečenice ko će da nas leči? To su samo neka od pitanja koja ćemo postaviti doktoru Zlatku Bokunu, specijalisti opšte hirurgije i instruktoru laparoskopije. Doktore Bokun, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
1: Hvala lepo, bolje vas našao.
0: Za vas hirurgija nije samo životni poziv, već i doslovno ono što joj ime kaže na latinskom, ars hirurgika, odnosno hirurška umetnost. Zašto i kako ste se opredelili da to bude baš minimalno invazivna hirurgija, odnosno laparoskopija?
1: Pa pre svega, ja sam i tako što kažu, što bi se reklo, od malih nogu imao sklonost ka nekakvoj kreaciji, ka umetnosti i odrastao sam u jednoj porodici koja jeste bila sa jedne strane stručna, moj otac je bio psihijatar, ali se uvek družio sa umetnicima i sam se bavio umetnošću, majka također. Tako da sam nekako bio okružen tom umetnošću i usmeren prema njoj već od malena. Studirajući medicinu, tražio sam koji bi to najkreativniji oblik medicine bio u kojoj bi ja mogao da spojim te neke dve moje ljubavi, medicinu i umetnost. I pokazalo se da je hirurgija zaista ta koja je najkreativnija i koja zaista ima najviše konekcija sa umetnošću. Mada lečenje čoveka jeste umetno samo po sebi, a hirurgija vam daje mogućnost da, što bi se reklo, da položite ruke na tog čoveka, da vi rukama uradite nešto i da vrlo brzo videte efekat te vaše kreacije, koja naravno mora da bude potkovana sa dobrim znanjem i dobrim iskustvom i veštinom, ali opet, budući da je svaka anatomija drugačija, budući da je svaki pacijent drugačiji, da je svaki specifičan, vi imate izuzetno mnogo mogućnosti da se izrazite kreativno u tom lečenju, pogotovo hiruškom lečenju.
0: Teško da ima osobe koja barem jednom nije osetila bol u stomaku, je sad zavisi od okolnosti, intenziteta i tako dalje. Postoji li neki tipičan bol u stomaku koji vas kao hirurga odmah alarmira ili da li je isto u stvari bol u abdomenu i bol u stomaku?
1: Pa abdomen je stomak u stvari, znači to često ljudi, to moram ovako malo kao anegdotu da kažem, kad mi kažu pacijenti da su radili ultrazvuk stomaka, jeli, oni kažu radio sam abdomen stomaka, pošto mi obično napišemo na uputu raditi ultrazvuk abdomena. Kaže doktor, uradio sam abdomen stomaka. Rekao, nema problema, sad ćemo da pogledamo. Naravno, postoji raznih vrsta bolova u stomaku i srećom većina od njih nisu toliko alarmantni, mada bol je prijatelj, znate, ovaj, mi bol, uopšte lekari ne tretiraju bol kao neprijatelja, nego tretiraju kao prijatelja, kao simptom, kao pokazatelj da, da posunjemo na nešto čime bi mi trebalo da se pozabavimo i da nas usmeri šta bi trebalo da lečimo. Postoji jedna vrsta bola u hirurgiji koja se naziva akutni abdomen ili akutno bolno stanje u trbuhu. To bolno stanje, tako, moglo bi da se kaže, ne znam šta mu je, ali moram da ga otvorim. Znači, to je stanje kada vi imate pacijenta koji dolazi sa izuzetno jakim bolovima koji su obično nastali naglo ili su im prethodili, ali kratkotrajno, nekakvi manji bolovi. Bol je izuzetno jak, onesposobljava tog pacijenta, on praktično pada u krevet ili u kolica, jako teško ustaje, brani se kad pokušate da ga pregledate, zgrči stomak koji bude tvrd kao daska. Ima nešto što mi nazivamo facis hipokratika, to je ono ušiljeno lice, izbledelo, orošeno hladnim znojem, žučkasto bledo, i tu već znate tom čovjeku, i kad vam uđe u ambulantu, pa gotovo i pre nego što ste krenuli sa pregledom, vi znate da je to neki problem koji ćete morati hiruški da rešavate, iako u tom trenutku još uvijek ništa nemate od dijagnostike, iako još tek treba da otkrijete koji je uzrok tog bola. A pošto je u samom abdomenu takva jedna šuma od organa, to može zaista biti sve i svašta.
0: Dobro, to je ono što vi znate kao hirurg, a kako mi kao pacijenti da napravimo neku racionalnu granicu i da li je to uopšte moguće napraviti granicu između bola kada se panično pokupimo i dođemo u zdravstvenu ustanovu, ipak na sreću bez nekog ozbiljnijeg uzroka, i bola koji trpimo duže i onog našeg čuvenog ma proći će. Šta je ono što mi kao pacijenti svakako ne bi trebalo da ignorišemo kada je sam bol u pitanju, i postoje li još neki propratni simptomi koji su ozbiljno upozorenje? U čemu pacijenti tu znaju da naprave grešku i najčešće greše?
1: Pa sam bol je vrlo individualan. Znači, različiti ljudi različito reaguju na bol i prag, odnosno tolerancija bola je vrlo različita kod ljudi. I tu treba individualno pristupiti. Ali recimo ono iskustveno, obično što se dešava, većina ljudi koji osete bol u stomaku, osete taj opasni akutni bol koji sam malo prepomenuo, on nastaje poprilično naglo, u roku nekoliko sati, nekad čak i nekoliko minuta. Često ga pacijenti opisuju kao ubod nožem. I to je već neki bol na koji treba više obratiti pažnju, pogotovo što taj bol zaista onesposobljava čoveka. Naravno, individualne razlike postoje. Obično kad na hirurgiju dođe ili hitan hirurški prijem, dođe pacijent koji kaže, kad ga pitamo koliko dugo ga boli stomak, a on kad kaže nedelju, dve ili mjesec, dva, tu mi već odahnemo, pošto znamo da to nije akutno stanje. Naravno, istražit ćemo i dijagnostikovat ćemo da vidimo o čemu se tu radi, ali to je već, iako pacijenti misle da što duže trpe, da je to gore po njih, ali nije to uvek slučaj. Znači, taj bol koji oni prijave kao, eto, doktore, boli me nedeljama, mesecima, nama, kako bi rekao, ne izaziva neku preteranu empatiju u odnosu na onaj bol koji je nastao akutno i koji nas mnogo više brine. Naravno, bilo kakav bol u trbuhu koji je ponavljajući, koji je dugotrajan, koji je onesposobljavajući na neki način, pogotovo koji je povezan sa promjenama u prehrani, sa gađanjem mučninom, sa gubitkom apetita, izostankom stolice, to su sve simptomi pored bola koji vam ukazuju da se tu dešava neki proces koji bi mogao biti hirurški interesantan i da nekakva dijagnostika mora da sleduje.
0: Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju na talasima zdravlja. Nastavljamo razgovor sa doktorom Zlatkom Bokunom, specijalistom opšte hirurgije i instruktorom laparoskopije. Bol u abdomenu povezuje i tri stanja kojima ćemo kao najčešćim danas posvetiti više pažnje. To su upala žučne kese, odnosno holecistitis, slepog creva, apendicitis, i karcinomu kolona, odnosno debelog creva. Kako boli žuč, kako slepo crevo, a kako rak debelog creva?
1: Što se tiče same žučne kese, to je veoma poznat bol najčešće koji pacijenti prijavljuju, to je bol ispod desnog rebarnog luka, koji je vrlo često povezan sa uzimanjem nekakvog masnijeg obroka ili obroka koji je kaloričniji ili čak jaja, majoneza, tih nekih mi ih nazivamo holagognih supstanci, holagogu znači koji izazivaju lučenje žuči, to su obično masni obroci jer žuč sama potpomaže varenje masti. Taj bol je lociran, znači tamo gde je i žučna kesa u trbuhu ispod desnog rebarnog luka, ali taj bol može da bude i šetajući, odnosno migrirajući, znači može vrlo često da boli i pod desnom plećkom, može da boli, da simulira bol u želucu, znači u ono što mi nazivamo epigastrium ili onom spoju rebara i grudne kosti. Također može da postoji bol, što bismo mi rekli, nespecifičan, znači da vas boli ceo trbuh, onako neodređeno, a da to može da bude ovaj simptom bolova u žučnoj kesi. Naravno, raspon bola kod upale žučne kese bude jako različit i tu također postoje individualne razlike. Nekoga dobro podnosi i samo prijavljuje nekakve manje tegobe, a postoje ljudi koji su jako osetljivi i čak i kod nekakvih manjih upala ili početka upale prijavljuju vrlo jake simptome. Ono što je karakteristično, recimo, za taj bol kod žučne kese je ono što mi nazivamo bol po tipu kolika, odnosno grčeva. To su grčevi koji se javljaju u nekakvim relativno pravilnoj dinamici, odnosno ponavljanjima. Znači, taj bol bude u vidu grča, pa vas taj grč malo popusti, pa onda ponovo se javi grč i onda ponovo popusti. Tako da uvek treba obratiti pažnju na to. Šta je taj grč, odnosno taj bol po tipu kolika? Pa žučna kesa šuplji organ. Ona pokušava da odstrani sama kamen, znači da sama sebe poleči, i kad to radi, njeni mišići zida žučne kese se zgrče. Slično je recimo kao kod bubrežne kolike, odnosno bola kod kamenca u bubregu, gde sam ureter pokušava da istisne taj kamen, pa da ga izbaci, pa se također javljaju ti jaki bolovi. Tako da taj bol po tipu kolika je karakterističan za naše šuplje organe.
0: Što se tiče žučne kese, kada se ona operiše, kada se odstranjuje? Da li je dovoljno da znamo da imamo kamen, nekad se desi, odnosno vrlo često da se otkrije slučajno da postoji kamen, ali nema nekih propratnih simptoma? Da li se žučna kesa odmah operiše ili ne?
1: Otkako postoji laparoskopska hirurgija, odnosno razvijena laparoskopska hirurgija žučne kese, koja je praktično toliko olakšala i pojednostavila tu operaciju, koja je inače ranije bila rađena sa jednim velikim rezom ispod desnog rebarnog luka, otkako postoji ta laparoskopija, praktično gotovo da nema kontraindikacije da se žučna kese izvadi. Pošto i to me često pacijenti pitaju, da li se vadi samo kamen ili žučna kesa, i to je zato što su verovatno su često čuli za ono takozvano razbijanje kamenja u bubregu, odnosno u reteru ili mokrečnoj bešici. Ja obično kažem pacijentima da kamen u bubregu i kamen u žučnoj kesi jedino što zajedničko imaju je reč kamen i ništa više. Znači, to su bukvalno dve potpuno različite organa, dve potpuno različite bolesti sa različitom simptomatologijom i metode lečenja su potpuno različite. Žučna kesa, to jest kamenje u žučnoj kesi, ne može da se otopi ničim. Ja verujem da će, ako neko pronađe kako se to otapa, dobiti odmah jedno 3 Nobelove nagrade. Ja bi mu dao barem jednu. Ali, nažalost, za sada još uvek lečenje je isključivo hirurško i laparoskopskim putem, naravno, zbog minimalne traume, zbog bržeg otpusta iz bolnice, zbog bržeg povratka normalnim aktivnostima. Naravno, nisu svi ljudi kandidati i tu morate individualno da procenite koliko su čestiti bolovi, koliko biste potencijalno ugrozili život pacijenta ili zdravlje pacijenta operišući ga, jer uvijek postoji mogućnosti takozvane konverzije u otvorenu operaciju. Znači, dešava se da mi započnemo operaciju laparoskopske, ali ne možemo iz razloga, recimo, nepoznate anatomije ili razloga velike upale, raznih priraslica. Postoji više razloga zašto se radi ta konverzija u otvorenu operaciju, da se završi otvoreno, što samo po sebi nije toliko loše, jer bitno je da se odstrani oboleli organ, ali opet pacijent će imati veću traumu od takvog zahvata. Znači, procenjujemo od slučaja do slučaja. Većina ljudi može da se operiše laparoskopski i to je apsolutno preporuka još Svetske zdravstvene organizacije još negde od 93. godine prošlog veka. Naravno, procenit ćete u odnosu na starost pacijenta, na prateće bolesti, na prethodne operacije, na nekakve potencijalne rizike, ali kad god postoji kamen, to je već indikacija za operaciju.
0: Možemo li da živimo bez žučne kese normalno i šta se nakon intervencije menja za pacijenta?
1: U principu, tih nekih prvih mjesec dana se promeni način ishrane dok se organizam prilagodi da nema žučnu kesu. Ono što ljudi često zaborave i pitaju kako će bez žučne kese, pa ta žučna kesa je već bila bolesna. Ona već nije funkcionisala čim je proizvodila kamenje. Ta žučna kesa, znači, već vam ne služi ničem. Druga stvar koju često objašnjamo pacijentima, pošto dosta često izvodim tu vrstu operacija, je čemu služi žučna kesa. Služi, ja to u malo šali kažem, lavu kad uhvati antilopu u savani jednom nedeljno. Znači, vi kad imate neki intenzivan, veliki, jak, mastan obrok, ta žučna kesa, koja je stvari rezervoar nepotrošene žuči, vam služi da, jeli, pusti malo te žuči dodatne, da pospeši varenje masne hrane. Međutim, danas kad mi imamo, svako od nas, nekakav relativno normalan ritam života, imamo tri obroka dnevno, imamo, znači, ne moramo da jurimo po savani da bismo uhvatili jednom nedeljnu antilopu i pojeli je, ta naša žučna kesa je praktično evolucijono već izgubila funkciju, samo što, eto, evolucija još nije stigla da nam je ukloni. Nije to jedina, jeli, što kaže, naš neki zaostatak evolucioni koji nam se odražava u vidu nekakvih bolesti koje danas su jako česte. Jednostavno, prerano smo omogućili sebi ta tri redovna obroka, a žučnu kesu nismo izgubili.
0: Dakle, dođe se kod vas, ostane se žučna kesa i posle mjesec dana idemo
1: potpuno
0: dalje.
1: Potpuno se normalno živi. Znači, već sutra dan pacijent ide kući, za nekih nedelju do 10 dana se skinu konci. Također postoji neka pošteda 2-3 nedelje težih fizičkih aktivnosti, čisto da se ne bi dobila nekakva kilica na mestima tih ubodnih rana, i posle toga obično kažem pacijentima, zaboravite da ste operisani. Onda me pitaju često kao, pa šta ja sada jedem? Rekao, sad možete sve.
0: Da li imate evidenciju koliko ste laparoskopski odstranili žučni kese?
1: Pa, evo, tu je nekih četvrt veka koliko se ja bavim laparoskopskom hirurgijom, pošto sam praktično od početka moje specijalizacije ušao u tu priču sa laparoskopijom. Pa ne pratim, mislim, negde imam nekakvu evidenciju, ali malo sam izgubio trag pošto je toliko toga bilo, a to je vjerojatno su hiljade u pitanju.
0: Dobro, da se vratimo na bol, koji je i naša centralna tema. Slepo crevo je verovatno među prvima na listi kada je bol u pitanju. Da. E, kad zaboli slepo crevo, šta se onda dešava? Čemu ono služi u stvari u našem telu i kada postaje višak, odnosno kada, a uvek treba da ide napolje ako se već javi?
1: Pa i to slepo crevo, odnosno, to je pogrešan naziv. Mi svi kažemo, čak i, jeli, hirurzi, medicinari kažu slepo crevo. Slepo crevo u stvari je... Na latinskom se zove cekum i to je početak debelog creva. A to što se kolokvijalno naziva slepim crevom je takozvani apendiks ili crvuljak, kako bi se pravilno negde na srpskom reklo crvuljak. I taj crvuljak se upali. Pa on je isto jedan evolucioni zaostatak, embrionalni zaostatak, kao što znate, kao što preživari imaju ono sirište, burag,

0: istavaca, ono nekoliko želuca, tako nekako slično nekad evolucionalno funkcionisalo ovaj kod nekih jeli primata od kojih smo se mi jeli posle izdvojili u ljudsku vrstu. Su zaostali ti neki viškovi, kako bi rekao, ovaj organa za varenje. I sam crvuljak, on je onako bi nezgodno položen, što bi se reklo. On je jedan mali dodatak uzani sa njegovim lumenom, odnosno šupljinom, oko neki 5-6 mm, čak nekad i manje. I vrlo se često dešava da nekako hrana ili zrnevlje nesvareno ili ono što mi nazivamo fekaliti, odnosno kamenjena stolica, zapadne u njega. Onda on ne može da istisne to i pošto su naravno creva puna bakterija, dolazi do upale i to je ono što mi nazivamo upalom slepog creva, odnosno upalom crvuljka ili ti akutnim apendicitisom, što je jedno najčešćih hiruških hitnih stanja i to je možda i jedno najčešćih hitnih operacija koju izvodimo kao abdominalni hirurzi. Znači i on je negde višak, kako bi se reklo, mada postoje najnovija istraživanja sa kojima sam ja, pa mogu reći, poprilično saglasan, da on ipak ima neku funkciju, on je taj čuvar bakterija, znate, u nekim stanjima ili kod intenzivne upotrebe antibiotike ili kod promene mikrobioma, odnosno te flore normalne koje se nalazi u crevima, apendiks može da služi kao rezervoar tih dobrih bakterija koje su nama potrebne zbog probave. Tako da nije on potpuno beskoristan. Međutim, ukoliko jeli dođe do akutne upale crvuljka, uvek je preporuka da se operiše i to da se operiše što pre.
1: A da može li da se leči slepo crevo?
0: U retkim slučajevima, ali to se opet procenjuje od slučaja do slučaja, to su zaista, znači, kod pacijenta, to se primenjuje kod pacijenata koji su izrazito rizični, da se pokuša sa antibioticima, sa hladnim oblozima, ali uvek morate biti spremni da u nekom momentu uradite hirušku intervenciju. Desi se nekad, kao i žučna kesa koja sama od sebe oslobodi kamena, desi se nekad da se to slepo crevo otpuši i da se prirodno primiri. Međutim, kod takvih slučajeva se vrlo često vraća ta bolest. Znači, opet dolazi do upale slepog creva, jer očigledno tu postoji nekakva anatomska varijacija ili sklonost da se to dešava i onda je preporuka da se on ipak odstrani. I to također bih volio da napomenem. Ne postoji hronično slepo crevo. Često ljudi kažu im hroničan bol, taj bol može da bude od nekih drugih stvari, ali slepo crevo se ne operiše na toj nekakvoj elektivnoj, odnosno hroničnoj bazi. Znači, vi ne zakazujete operaciju slepog creva. Svako slepo crevo koje je izvađeno zato što je bilo hitno i akutno. I još jedna zanimljivost koju moram da ispričam u vezi slepog creva, preko 20% operacija slepog creva su operacije na takozvanom belom slepom crevu, odnosno slepo crevo uopšte nije bilo upaljeno. Najčešće je to kod mlađih žena koje imaju paralelno tegobe sa jajnicima, sa cistama na jajnicima ili nekakve neprepoznate urološke tegobe ili kod dece kod kojih se dešava nešto što mi nazivamo abdominalna angina, odnosno taj neki limfadenitis, odnosno upala limfnih čorova koji se nalaze pored slepog creva. Zato uvek, to znaju pedijatrijski hirurzi i iskusni pedijatri, ovi matori, ali pedijatri znaju, kad god dođe dete sa bolom u trbuhu, pogledaj mu grlo. Ako je crveno grlo, nemoj se lako odlučiti na nož, sačekaj da vidiš da li će se samo razrešiti.
1: A kako boli slepo crevo, sa koje strane?
0: Slepo crevo boli, tipično boli, u donjem desnom kvadrantu trbuha. I tu postoji jedna tačka koju mi zovemo Megbarnjeva tačka, koja je osetljiva na dodir. Međutim, slepo crevo ume da bude veliki lažov. Znači, tako da postoji preko nekih 70-80 dijagnostičkih znakova upale slepog creva. Naravno, nećete ih sve primeniti tokom hitnog prijema, ali nećete se lako odlučiti, pogotovo ako je pacijent ženskog pola, pa može da bude paralelno nekakav problem sa ginekološkom regijom koja je tu velikoj blizini, ili problem sa debelim crevom, neka problem sa kamenom u bubregu. Nekad su to nekakve potpuno benigne stvari u pitanju, a koje mogu da vam naprave kliničku sliku da slepo crevo izgleda. Onda mi se u hiruškom hitnom prijemu odlučimo vrlo često, ako nam nije najjasnije, da ipak, ako ništa drugo, evo sad postoji mogućnost laparoskopije pa da se ubaci kamera pa da se vidi da li postoji ili ne postoji upala slepog creva, pošto je laparoskopija vrlo zahvalna ne samo kao terapijska metoda, operativna metoda, nego i kao dijagnostička metoda da utvrdite

0: sad se stvarno desilo tu, da se proveri da li uopšte, da li uopšte ima smislu raditi nekakvu hirušku intervenciju ili ne, da bismo izbegli tih, jel, 20% uslovno rečeno nepotrebnih operacija. Znate kako, tu se, zašto se mi tu lako odlučujemo, jel, na operaciju i na nož? Zato što ukoliko jeste slepo crevo, odlaganje te operacije bi moglo da dođe, bi moglo da dovede do izuzetno velike komplikacije u vidu perforacije, odnosno pucanja slepog creva, sepse, i vi zbog toga možete, i dan danas je smrtnost čak i u najboljim svetskim centrima od slepog creva oko 1%. I tako da nije za šalu ispustiti nešto što je potencijalno opasno samo da bismo gledali, observirali i razmišljali, što kaže skuplja dara nego mera da bude. Znači onda bolje izvaditi to hladno slepo crevo, odnosno neupaljeno slepo crevo, nego propustiti nešto što bi moglo pacijentu da odnese glavu.
1: U studiju Radio Beograda je dr. Zlatko Bokun, specijalista opšte hirurgije i instruktor laparoskopije. Pričamo o bolu u stomaku, pa smo tako došli i do raka debelog creva. Kako ga otkriti u ranoj fazi, a ne nažalost što je čest slučaj kada simptomi postanu izraženi, prvenstveno i taj bol o kome danas govorimo dominantno, ali krv u stolici ili taj toliko intenzivni, odnosno nepodnošljiv bol koji obično znači da je u pitanju i neki od verovatno odmaklih stadijuma same bolesti.
0: Pa sam karcinom debelog creva je također jedan veliki lažov. I zavisi mnogo od toga koja je lokalizacija. I dok recimo kod žučne kese i slepog creva, to su relativno mali organi, ovi koji su poprilično precizno lokalizovani u tom nekom svom gornjem desnom kvadrantu ili donjem desnom kvadrantu abdomena, kako mi to lociramo onako medicinski. Debelo crevo vam ispunjava praktično ceo abdomen. Ono izgleda kao okvir vrata kad biste ga gledali onako, kad biste napravili poprečni presek ove osobe. I on ispunjava maltene ceo trbuh. I nije svugde isto. Znači, na tom nekom svom ishodištu, odnosno tom, jeli, cekumu gde počinje debelo crevo je dosta širok, na rektumu je opet dosta uzan i simptomatologija zavisi dosta od lokalizacije samog karcinoma debelog creva. Recimo, karcinomi desnog dela debelog creva je to koji je širi deo, što je jako nezgodno, mogu dugo da rastu i da porastu jako veliki bez nekakvih posebnih simptoma, zato što je tu crevo širokog lumena i taj karcinom, nažalost, ima prostora da raste negde. I najčešće se ti karcinomi otkrivaju tako što se obično starijim osobama, mada nije isključivo pravilo, nažalost imamo i sve mlađe ljude koji bolu od karcinoma, tako što se otkrije anemija, odnosno malokrvnost. I onda krenu da se ispituje, nažalost tu vrlo često može da se izgubi neko vreme, da se primu nekakvi preparati gvožđa, da se leči nešto potpuno deseto, a ono što bi uvek trebalo uraditi, pogotovo kod osoba preko 50 godina starosti, kad nađete anemiju, da uradite pregled debelog creva, odnosno kolonoskopiju. U velikoj većini slučajeva, nažalost, će se ispostaviti da postoji neka promena koja, srećom, zna nekada bude i benigna, tipa nekakvih adenoma, viloznih adenoma, nekakvih benignih tumora debelog creva, ali također vrlo često mogu da nastanu i karcinome. Ono što je karakteristično, tu nema krvarenja. Znači, obično ljudi povezuju krv u stolici, povezuju sa ili sa hemoroidima ili sa karcinomom debelog creva. Najčešći uzrok jesu hemoroidi. Vrlo često ljudi dolaze zaplašani u toj takozvanoj kancerofobiji, misle da imaju nekakav rak, srećom često nemaju. To obično budu hemoroidi, međutim pojava krvi nije karakteristična za taj desni deo debelog creva, ali za levi jeste. Kraći je put, ta krv ne stigne da promeni svoj kvalitet, promeni svoju boju zbog crevnih sokova koji su prisutni i češće ćete kod karcinoma levog dela debelog creva, odnosno rektuma završnog dela debelog creva, imati svežu ili koagulisanu krv u stolici. Vrlo često će ti pacijenti imati nekakve neodređene simptome, nekakvi bolova u trbuhu, promjena pražnjenja. Pogotovo kod karcinoma levog dela debelog creva bit će promjena u pražnjenju, nekad bude stolica, tako opisuju pacijenti, tanka kao olovka, bude sluzava, pražnjenja budu na treći, četvrti, peti dan, nekad i po nedelju dana imaju opstipacione tegobe. Sve to se mora ispitati.
1: Vi ste jedan od pionira laparoskopske hirurgije kod nas, pa da kažemo da ste još u početcima svoje hirurške karijere uradili laparoskopsku operaciju karcinoma ovog organa.

0: Može li se i karcinom debelog creva raditi laparoskopski ili su tu one klasične otvorene intervencije češće i kako je u stvari danas?
1: Ne da smatram da može, nego da mora tako i da to mora da bude apsolutno prvi izbor i prvi pristup, naravno ukoliko je pacijent dobro selektovan i ukoliko ne postoji neki drugi problem zbog kojih ne možete primeniti laparoskopsku metodu. Lično što se mene tiče, ja se iskreno ne sećam kad sam uradio otvorenu operaciju debelog creva. Zaista samo sve što radim, radim kad god mogu laparoskopski. Ovo je sem ako nemate zaista nekakve slučajeve kad je taj karcinom već toliko probio u okolne organe da nemate drugu mogućnost da to raščistite, ili u ovim stanjima malo prepomenutog ileusa, odnosno zapletaja creva, gde vi fizički nemate prostor da uradite laparoskopsku operaciju zbog te proširenosti creva i gde morate da idete na otvoreni zahvat. Ali na toj nekoj elektivnoj bazi dijagnostikovanog, potvrđenog karcinoma, sem ukoliko ne postoji baš neka ozbiljna kontraindikacija, ne postoji razlog da se ne uđe, bar ne proba laparoskopski. Ne treba naravno insistirati pod svaku cenu, ali ukoliko može da se uradi laparoskopski, to je ogroman benefit za pacijenta, a samim tim i za društvo.
0: Budući da ste instruktor laparoskopske hirurgije, moram da vam postavim pitanje od koga mnogi strahuju, a to je ko će da nas leči, i vrlo često ga čujemo. Hoće li nas lečiti roboti ili ljudi, koji roboti i koji ljudi?
1: Pa jednog dana će nas sigurno lečiti roboti, ali mi ljudi ćemo ih obučiti. Ja sam već imao prilike da učestvujem u jednoj machine learning studiji gde smo obučavali budućeg nekog robota, odnosno taj laparoskopski sistem za evakuaciju gasa, to je znači testirali su kad je to koji je to moment kad mi recimo kad radimo laparoskopsku hirurgiju, mi koristimo kameru i monitor preko kog gledamo šta se sve dešava u trbuhu i koristimo te fine male instrumente koji su 5 mm debeli i kad nešto spaljujemo, recimo krvne sudove ili sečemo neka tkiva, mi koristimo elektrokautor, on naravno stvara dim. I u nekom momentu taj dim vam smeta da vidite, onda morate malo, što bi se reklo, proventilirate malo Iberlaufa da odradite da to. E, sada taj machine learning u kom sam ja učestvovao, on automatizuje tu funkciju na osnovi iskustava velikog broja hirurga, koji je to idealan moment da ne morate da zaustavljate operaciju zbog evakuacije gasa, nego da to robot, odnosno AI, odnosno veštačka inteligencija, sama uradi. Brojne takve testovi se već rade i ne samo na evakuaciji dima, nego na nekim drugim segmentima, i to je jako dobro u stvari. To jako olakšava posao. Znači, to je, znate, plaše se ljudi, jeli, u drugim nekim strukama, da li će izgubiti posao zbog veštačke inteligencije, zbog robota. Pa mislim da će nam to mnogo olakšati posao. Ja nisam protiv veštačke inteligencije, nisam protiv korištenja robota. Već sada, odnosno već zadnjih 20 godina, se aktivno koriste roboti, taj Da Vinci robot. Sad već imate i nekoliko različitih firmi koje proizvode te hiruške robote. Ono što ljudima nije jasno, robot ne operiše sam. To je jedna konzola, znači vi imate takozvane robotske ruke koje su laparoskopski instrumenti, ali koji imaju mnogo, mnogo bolju i veću mogućnost manipulacije, okretanja, jer vi ste sad se već naziva klasična laparoskopija, nekad je bila klasična hirurgija i laparoskopija, da. Sad već postoji klasična laparoskopija i robotska laparoskopija, jel, koliko to brzo napreduje. I u klasičnoj laparoskopiji imate mogućnost rotacije onoliko koliko vaš zglob dozvoljava. Rotacije instrumenta. A često ga morate zarotirati da priđete do nekih struktura krvnih sudova, da ih isprepariše lakše, da dođete do nekog organa lakše. Sve to mnogo lakše uz robot, jer on ima mnogo veću mogućnost manipulacije i postoji još jedna stvar koja je možda još i važnija nego sama ta preciznost koju vam robot daje, a to je zamor hirurga. Laparoskopija sama po sebi jedna vrlo neergonomska, to su vrlo neergonomski zahvati za samog hirurga. Vi niste u prirodnom položaju. I hirurzi koji rade laparoskopiju, onako, vrlo često ih boli vrat i leđa i sve to, i to vam treba zaista jedna snaga specijalca da izdržite nekoliko sati te operacije. Ono što je dobro kod robota je da vi sedite u vrlo komfornim uslovima za konzolom i samo ovaj, upravljate preko, preko te konzole, upravljate tim robotskim rukama, ovaj, niste u samoj operacionoj sali, možete da budete i hiljadama kilometara daleko ukoliko imate dobru konekciju. Tako da ne samo što je dobro za samu fizičku snagu hirurga, odnosno za ergonomiju operacije,

0: nego jako i dobro i zašto su recimo prve dve države koje su krenule da razvijaju robotsku hirurgiju bilo je upravo Izrael i Sjedinjene Američke Države, zbog takozvanog remote battlefielda, znači zbog udaljenog bojišta, odnosno u ratnim uslovima kad nemate mogućnosti da imate medicinare na prvoj liniji fronta, mm-hmm. imate robota koji će odraditi za vas operaciju, također i za svemirske ekspedicije gdje imate robota za, ne daj Bože, da se nešto desi astronautima nakon dugačke ekspedicije u svemiru, imate uvijek robota kog možete kontrolisati zemaljski da operiše tog astronauta.
1: I zastrašujuće i ohrabrujuće, boga mi, pa vidjet ćemo.
0: Ja verujem da je ohrabrujuće, da.
1: Hvala što ste odvojili vreme da budete gost Radio Beograda. Sigurna sam da su slušalci čuli pregršt korisnih informacija i mnogo toga što nisu znali, kao i nekih zanimljivosti, a to o kojima možda čujemo prvi put, evo i mi ovde.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.

dónde estáis

0: dobila je dijagnozu adenokarcinom pluća u četvrtom stadijumu sa metastazama. Đurđina je danas dobro, živi ispunjeno i kvalitetno zahvaljujući inovativnoj imunološkoj terapiji koju redovno prima na klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Upravo spasonosna terapija promenila je Đurđinin pogled na bolest i želju za životom i to u trenutku kada od neizdrživih bolova više nije videla nikakvu nadu. Članica je udruženja pacijenata punim plućima i rado deli svoje iskustvo sa svima koji prolaze slično ili isto iskušenje u želji da ih pre svega ohrabri u borbi.
1: Ja sam imala 50 godina kada sam prvi put osjetila da nešto se dešava u mom organizmu što nije uobičajeno. I tako sam krenula da lutam za tom dijagnozom od lekara razne specijalnosti. To je sve trajalo 3 godine. Kod mene je to bio umor. Ja nisam imala simptomi koji su karakteristični za karcinom pluća.
2: Da.
1: Ali jedan deo mene, ne znam zašto, je u nekom procentu mislio da ja imam karcinom, ali da ne znam gde je lokalizovan. Jer ja vidim da te promene u mom organizmu ne prolaze. Šta god da sam radila, one nisu prolazile, nego su se pogoršavale. E sad, lutajući, zašto sam ja sad lutala? Dobila sam herpes zoster, sve se odvlačilo od onog što je najbitnije, a to je u stvari poslati pacijenta da snimi pluća.
2: Da.
1: I posle te 3 godine. Posle nekog vremena, kad sam vidjela da ja ne dobijam dijagnozu odgovarajuću, a da mi biva sve gore, ja sam pokupila dokumenta i prešla u drugi dom zdravlja. U tom domu zdravlja za 15 dana doznala sam dijagnozu, uputio me neurolog na snimanje grudnog koša. Ja sam doznala da imam karcinom pluća. Tu sam izgubila dosta vremena i onda isto doznala sam dijagnozu 4. stadijum i tada se naravno kod mene sve preokrenulo. Ja sam, ljudi kad doznaju 4. stadij, da imaju 4. stadij, oni i dalje mogu da budu u pokretu. Kao što sam bila ja, ja sam mogla da idem na biopsije razno razne i tu nisam imala sreću, pa nikako da olako dođemo do biopsije, pa je meni urađena vaca intervencija na grudnoj hirurgiji. Doktor Vesović uradio vas, to znači uđu kamerama u grudni koš i vide sve, uzmu uzorak i taj uzorak se daje na analizu. Imala sam sreću, eto, ako ti je tako lakše, da to bude adenokarcinom, to je krupnoćelijski karcinom. Urađene su analize i na osnovu tih analiza došla sam do saznanja da mogu da primam te najsavremenije terapije. To je Keytruda, imunoterapije. Tako sam ja došla do toga da ja mogu da primam imunoterapiju. I onda su počele terapije, ali moje stanje bivalo sve gore, da ja nisam mogla samostalno više da brinem o sebi. Morali su ukućani da rade sve oko mene, sve što je potrebno. Bolovi su se pojačavali, ja sam počela da koristim morfijum i sve se svelo na to kad se probudim da mi se ponovo da morfijum. To su neizdržljivi bolovi. To zna samo onaj ko je to preživeo. Ništa ja nisam mislila pozitivno. Ja sam želela da umre. Znači ja sam obrnula. To bilo od ovih drugih pacijenata. Želja mi je bila da oči više ne otvorim. Jer su to neizdržljivi bolovi. To nije život. To je mučenje. I onda ajde, dođe smo do te prve terapije. Kada sam otišla na prvu terapiju uz pomoć ukućana, nekako smo došli do tog kreveta, primila sam prvu terapiju, došla sam kući, ja sam dobila temperaturu 40. Znači ja sam mislila da je to taj kraj o kome sam ja maštala. Međutim, to je u stvari bila reakcija mog organizma na terapiju, pa na sredini između te dve terapije, posle dužeg vremena, ja sam uspjela da udahnem vazduh u duboko. Ono, kao ljudi normalni što imaju zdrava pluća. Jedan udah vazduha taj bio mi je dovoljan da ja vidim stvarno neki, kako da kažem, neku svetlost, neki svetionik, neku nadu. Da možda ipak ovaj lek deluje. I onda kako sam dolazila na terapije, to je tada bilo na 21 dan, moje stanje se poboljšavalo.

0: pogrešavalo i posle nekog vremena ja, opet sam ja mislila to neće dugo da traje moj život. Ali rekao, idem da, pošto sam se ustala, upristojila izgled, ja sam se vratila na posao.
1: Čak.
0: Moj posao je bio u jeku korone vrlo opasan za biti sanje na tom mestu, ali ta ljubav i ti zagrljaj od dece, pa to se nije moglo meriti sa tim strahom od korone koji ću ja dobiti. I dobila sam je, ali sam i nju preživjela i jednom i drugi put. I onda, pošto ovaj režim rada se vratio na taro, čak i potraživanja za angažovanje naše bila su sve veća i veća. Ja to stvarno nisam mogla da ispratim, da idem i na terapije i da mislim o sebi i da ceo dan budem angažovana. Zato sam odlučila da odem u penziju. Ne zato što je meni bilo lošije, nego što ne mogu jednostavno da ispoštujem, da budem na ili da mislim o sebi ili da radim. I tako sam odlučila da odem u penziju, što ne znači da nisam angažovana za neke druge stvari koje rado sebe dajem ako je nekom nešto potrebno. Naravno u skladu sa svojim mogućnostima. E sad, ta vest da sam ja uspela da preživim takve strahote, to su strahote, užasi, je tako odjeknula kod pacijenata da su oni mene neprestano zvali preko društvenih mreža, preko sekretara na poslu i tako sam ja delila ta iskustva i sad ih delim rado, ne bi li im eto bila neka možda psihička, psihološka, kako se to već preciznije kaže, podrška u toj njihovoj borbi. Ponekada se desi noću da ja opet ono ne, kao probudim se, ne znam gde sam. To su ostaci te traume. Da. Ali sam toliko ponosna na zdravstvo, na kliniku za pulmologiju koja zaista o meni brine, ne samo o meni, nego o svim pacijentima, ne bi li produžili nam život i ne bi li nam život učinili što boljim i što lepšim. Ja sam danas osoba koja diše punim plućima, osim Kertrude, tretiran mi je karcinom X nožem na neurohirurgiji kod doktorke Šehe i to je uspešno. Ne znam kako su mi se ta vrata otvarala sa tim ogromnim brojem metastaza koje sam imala, da ja sam sebe svedem na jednu stabilnu bolest, da živim kao i ja, meni se nekad, ja nekad i zaboravim da imam karcinom pluća. Da nema terapija i da nema ljudi koji me zovu, ja bih mislila, Bože, ja sam isto što i vi. Ali to naravno nije tako. Eto koliko je medicina napredovala.
1: Da.
0: I koliko stvarno i psiha. Psiha mora da da deluje na čoveka tako da on nađe lepo i u onome što je, što se zove nesreće. Moje lepo je život, ljudi, ljubav. Ja sam sve pretvorila u ljubav. Ja kad sam prvi put išla na terapiju, ja sam se osjećala kao da sam u koncentracionom logoru. Bukvalno tako. Ne znajući da sam i ja, da ja izgledam isto kao i oni, ne znajući, nego ja sam fizički izgledala isto kao i oni pacijenti od kojih sam se uplašila. Kad sam ih vidjela onako u velikom broju, kao mučenike, kao bukvalno u koncentracijenom logoru. Kasnije, posle se čovjek adaptira i navikne da vidi i ljude koji su bolje, koji budu u groznom stanju pa budu bolje, neki su nažalost i preminuli, vi se adaptirate na to. Stekla sam prijatelje čak tamo gde primam terapije. Ja se sredim, ja sam i to pretvorila u ljubav. Ja kad idem na terapiju, ja ne idem u trenerku, ja se našminkam, sredim, kao da idem na posao. Ne baš kao da idem na neki bal, ali se sredim kao da idem na... Za mene je to svečani čin. Ja to sad idem na 6 nedelja i to, na primjer, i to sam, sve sam pretvorila u ljubav. Sve. Imam životinje, imam porodicu, imam 3 psa, imam 4 mačke koje obožavam. imam uspomene na učenike, to mi je jako žao što nemam društvo dece koje sam imala, a život, Bože moj, teče dalje, oni rastu, idu svojim putem, dolaze nove, mlađe generacije. To je to, sve sam pretvorila u ljubav, sve. Ljubav prema ljudima, razumevanje, poštovanje.

0: Ne, sve što mogu, pretvorila sam u ljubav. To me pokreće, ljubav.
1: Za bolju prognozu lečenja karcinoma pluća najvažniji su rano otkrivanje, stadijum i vrsta maligne bolesti. U nekoj od narednih emisija na talasima zdravlja govorit ćemo i o screening pregledima na rano otkrivanje, koji se takođe sprovode na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Po tome je naša zemlja jedinstvena u regionu. Od novosti u svetu medicine izdvajamo. FDA, Američka agencija za hranu i lekove, nastavlja talas odobravanja novih terapija, posebno za neke retke bolesti. Među njima je ahondroplazija, čija se dijagnoza najčešće povezuje sa disproporcionalnim niskim rastom. Ispituju se nove enzimske terapije za retke metaboličke poremećaje. Na polju neurologije, novi lek za narkolepsiju tip 1 dobio je oznaku za prioritetno razmatranje, a njegova specifičnost je u tome što deluje direktno na uzrok bolesti uz nadoknadu oreksina u mozgu. Oreksin je neuropeptidni hormon i neurotransmiter koji proizvodi hipotalamus, a ključan je za regulaciju budnosti, spavanja, apetita i energetskog balansa. U kliničkim studijama lek je za sada pokazao značajno poboljšanje budnosti. Nova kombinacija lekova za multipli mijelom takođe je razlog za optimizam naučnika i pacijenata. U nekim istraživanjima više od 80% njih je u remisiji posle 3 godine u odnosu na oko 30% onih koji su na standardnoj terapiji. Još jedna važna zanimljivost, više od 50 medicinskih fakulteta na nivou sveta uvodi obaveznu edukaciju o ishrani. Uz Hipokratovu misao koju često zaboravimo u prebrzom životnom tempu, pozdravlja vas ekipa koja je u prethodnih sat vremena realizovala emisiju na Talasima zdravlja. Ton majstor Ivica Đelković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marijana Rajić i bila sam vaš domaćin na Talasima zdravlja. Zdravlje je najveći ljudski dar. Slušajte zdravo, živite zdravije i ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

bolo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisiji izdvajamo. Sutra potpisivanje ugovora sa kineskim partnerima o izgradnji brze saobraćajnice od Beograda kroz Šumadiju, najavio predsjednik Vučić. Završeni razgovori sa misijom MMF-a, Srbija dobila podršku da nastavi reforme, kaže ministar Siniša Mali. Ako Iran prihvati uslove, rat bi bio okončan, a Ormuski moreuz otvoren, poručio Donald Trump. U Novom Pazaru sutra dan žalosti zbog četiri žrtve saobraćajne nesreće. Bayern i Paris Saint-Germain bore se za drugog finalistu Lige šampiona. Na poluvremenu francuski klub vodi 1-0. Sutra oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. Sutra je važan dan za Srbiju jer će biti potpisani ugovori o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. To je, kako kaže, veoma važno u uslovima velikih kriza i velikih šokova na svjetskom tržištu nafte i energenata.
1: Ispunjenjem tog ugovora spojit ćemo Beograd i njegove južne delove sa severnim delom Šumadije. Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom. I to su kilometri i kilometri, 90 kilometara gotovo, i od Čibutkovice, Progorevca, preko Rašca do Aranđelovca, dakle Lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca. 1.300.000.000 evra platit ćemo za to, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola, i Rača, i Kragujevac na kraju krajeva. Sva mesta u našoj Šumadiji, rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada. To će doprineti zapošljavanju naših kompanija dodatno. To će doprineti rastu bruto domaćeg proizvoda naše zemlje. To će doprineti sveukupnom rastu što na kraju donosi i veće plate i veće penzije.
0: U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u pet tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Poznavaoci prilika na tržištu energenata kažu da je za Srbiju ključno da rafinerija nafte u Pančevu nastavi da radi punim kapacitetom i posle prodaje ruskog većinskog paketa akcija mađarskom MOL-u. Za nas je pored ostalog važno da kompanije postignu dogovor o zajedničkom radu, a pre nego što se novi poslovni aranžman zaključi. Također je bitno da se precizira pravo preče kupovine akcija ako novi vlasnik odluči da budućnosti proda svoj udeo. Pripremio Ivan Jovanović.
2: U susret 22. maju, kada ističe američka licenca za rad NIS-a, poznavaoci prilika na tržištu energenata analiziraju kako će se završiti pregovori o prodaji ruskog većinskog paketa akcija mađarskom MOL-u. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković podsjeća da je NIS strateški važna kompanija za našu državu.
3: Naš interes je da imamo efikasnu rafineriju. Ako bi se količina sirove nafte koja se tu prerađuje smanjila, onda bi sigurno prihodi kompanije bili značajno manji. Nama ne bi odgovaralo koliko da je bitno šta se dešava na benzinskim stanicama. Važno da jednostavno iz opštih interesa države ta rafinerija radi u punim kapacitetima.
2: Broker Branislav Jorgić kaže da će NIS i MOL pre novog poslovnog aranžmana morati precizno da se dogovore kako će pokrivati tržište na kome sada posluju.
4: Rafinerija nafte u Rijeci bi pokrivala taj deo primorske Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnu Goru i Albaniju. Tu ostaje pitanje samo da li ćemo mi zadržati naš status u Bosni i Hercegovini. Mi tamo držimo negde oko 20% prodaje. Pitanje je još i statusa tržišta u Rumuniji i Bugarskoj pre ove zabrane izvoza. Držali smo negde 3 do 5% tržišta. Bitno da nama ne pripadna u toj sinergiji prosta prerada, nego da imamo i ovu visokotehnološku preradu gde su najveći profiti.
2: Jorgić je nabrojao još nekoliko tema o kojima će morati da se pregovara pre potpisivanja konačnog sporazuma o prodaji većinskog paketa akcija.
4: Pravo preče kupovine, ukoliko MOL bude se odlučio u nekom trenutku da prodate svoje akcije, rešavanje statusa naftnih nalazišta na severu Srbije, pitanje rudne rente, pitanje da li NIS posle svega ovoga ostaje i dalje berzanska kompanija, šta je sa statusom 14% malih akcionara. Osim ovog OFAK-a, Komisija za zaštitu konkurencije Evropske unije i Srbije također trebaju da daju saglasnost. MOL ima veliko učešće u Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, pa sad i ovde u Srbiji.
2: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi pregovori Srbije kao manjinskog akcionara i MOL-a kao potencijalnog novog vlasnika NIS-a mogli da budu završeni do kraja ove nedelje. Ona očekuje da će glavni dogovor o prodaji većinskog paketa akcija da bude konkretizovan za desetak dana.
0: Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji treba da odobri izvršni odbor fonda, saopštila je Narodna banka. Navodi se da je misija MMF-a ukazala na značajne razlike zbog situacije na Bliskom istoku i uticaja na globalnu ekonomiju. MMF projektuje rast brutodomaćeg proizvoda u Srbiji oko 2,8% u ovoj godini i ubrzanje na 4% u 2027. ističe se u saopštenju. Ministar financija Siniša.
5: Nemamo otvorenih pitanja, imamo dobru hemiju na nivou najvišeg rukovodstva.
0: Đurić je najavio i skoru posetu predsednika Mirzijojeva Srbiji. I sveta. U Vašingtonu vlada blagi optimizam da je mirovni dogovor sa Iranom moguć. Zbog toga je američki predsjednik Donald Trump privremeno obustavio operaciju oslobađanja brodova iz Ormuskog Moreuza. Izrael, međutim, strahuje da bi ustupci Iranu mogli biti štetni za jevrejsku državu, pripremio Milenko Marković.
6: Trumpova administracija smatra da je blizu dogovora sa Iranom. Axios je javio da SAD očekuju iranski odgovor na nekoliko pitanja u naredna dva dana. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi je u Pekingu rekao da se njegova zemlja zalaže za diplomatsko rešenje, ali poručuje da će i dalje čuvati svoje nacionalne interese. Neimenovani zvaničnik Izraela izjavio je za Reuters da Izrael nije obavešten o mogućem sporazumu između SAD i Irana i sprema se za nove borbe. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da su odnosi sa Vašingtonom dobri. Razgovarat ću uskoro sa predsjednikom Trumpom. Između nas postoji puna koordinacija. Imamo iste ciljeve, a najvažnije je uklanjanje obogaćenih materijala iz Irana. Ipak spremni smo i za svaki drugi scenario. Prema izveštaju libanske televizije, treća runda izraelsko-libanskih pregovora će se održati sledeće nedelje u Vašingtonu. Bela kuća je saopštila da je akcija oslobađanja brodova iz Ormuskog Moreuza zaustavljena upravo zbog očekivanog napretka u pregovorima sa Iranom. Državni sekretar Marko Rubio kaže da je Amerika ostvarila sve ciljeve tokom vojne operacije.

0: akcije. Kada je reč o pregovorima, predsjednik Trump je jasno stavio do znanja da se mora rešiti ne samo pitanje obogaćivanja uranijuma, već i materijala koji je duboko zakopan. To pitanje se mora rešiti. I Washington i Tel Aviv ipak upozoravaju da još postoji mogućnost da pregovori ne uspeju, zbog čega prave dodatne planove o nastavku napada na Iran. Poslednja vest glasi da je prema CNN-u izraelski premijer Netanjahu u razgovoru sa Trumpom izrazio zabrinutost da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao da dovede do ustupaka Teheranu koji su protiv izraelskih interesa.
1: Iako je Ukrajina od ponoći proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađene su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti pogođen je vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i Ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera Hondius evakuisane su u Holandiju. Brod je usidren kod obale glavnog grada Zelenortskih ostrva, Praje, gde mu nije dozvoljeno da pristane. Očekuje se da tokom vikenda pristane na Tenerife kako bi se obavio medicinski pregled putnika i sprečilo dalje širenje virusa. Epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je ukupno registrovano 8 slučajeva zaraze. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da nema potrebe za panikom i ograničenjima putovanja i da je rizik po javno zdravlje veoma nisak. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata. Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica u Srbiji. U Novom Sadu održano je javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. On je obrazložio novine u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika koji se tiču stalnog i proširenog sastava biračkih odbora.
2: Tu je najbitnija novina da povećavamo kapacitet organa za sprovođenje izbora srednjeg i nižeg nivoa. Tu su u pitanju gradske i opštinske izborne komisije kao i birački odbori. Povećava se kapacitet tih organa na taj način što ćemo sprovesti obaveznu obuku za sve članove gradskih i opštinskih izbornih komisija kao i biračkih odbora. Mi sada uvodimo taj obavezujući element da svako lice u biračkom odboru mora da prođe obuku. RIK će voditi evidenciju o svim licima koja prođu obuku jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje je prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenoj obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju.
1: Prva dva javna slušanja održana su u Kragujevcu i Nišu, dok će četvrto biti sutra u Beogradu. Slušate Dnevnik. U Novom Pazaru sutra je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se sinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i apeluje na vozače da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija će pojačati kontrole na putevima širom zemlje. Kultura. U RTS klubu otvorena je arhitektonska izložba Nagrada Piranezi u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Postavku čini oko 50 projekata iz nekoliko zemalja, selektora Andreja Strehovca. Na otvaranju izložbe bila je Aleksandra Vukadinović.
3: Međunarodna nagrada Piranezi jedna je od najznačajnijih arhitektonskih nagrada u regionu Srednje Evrope, koja se dodeljuje od 1983. godine, a o njenom značaju govori ovogodišnji nacionalni selektor za

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja. Od ove nedelje emisija Susretanja je u novom terminu, ponedeljkom, sredom i petkom od 22 časa i 30 minuta do ponoći. U večerašnjem izdanju emisije predstavljamo festival Tri dana klavira koji će se od 8. do 10. maja održati u Beogradu. Tim povodom gostima

0: Emisije je autor festivala, mladi pijanista Ivan Bašić. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Moje ime je Marija Radović. Festival Tri dana klavira u organizaciji Ustanove kulture Gvarnerius bit će održan od 8. do 10. maja u Beogradu. Koncept ove manifestacije je vrlo jedinstven. Donosi nam program koji spaja koncertnu i edukativnu ulogu kao i neposredan dijalog između publike i izvođača. U ulozi izvođača i predavača su tri umetnika, autor manifestacije i pijanista Ivan Bašić, pijanista i dirigent iz Brazila Richard Octaviano Kojima, kao i švajcarski pijanista Jeremy Knus. O samom festivalu večeras razgovaramo sa autorom festivala Ivanom Bašićem. Ivane, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Kako je došlo do toga da mladi i ambiciozni pijanista međunarodne karijere dođe na ideju da napravi festival u Beogradu?
1: To je odlično pitanje, gde verovatno, za koje bi trebalo da se vratim na more prošle godine kada sam razmišljao o tome šta ću raditi ove sezone i ove godine. Ne, sad zaista bez šale, naravno ideja koncerata je nešto, koncerti su nešto čime se ja dugo bavim i sviram koncerti ili od kad sam dete, ali smatrao sam da bih voleo pred sebe da postavim izazov nove vrste, koji bi napravio jedno malo šire iskustvo samo od koncerta. Smatram da ima dosta dobrih festivala na kojima publika dođe uveče na koncert, ali koncert onda tako dođe i prođe. A ono što je mene interesovalo jeste da se stvori jedno lepo iskustvo koje bi trajalo malo duže od toga, gde bi i publika i mlada profesionalna zajednica muzičara mogla da dođe u neposredni kontakt sa umetnicima i da podeli svoje iskustva i sazna nešto novo. I pošto ja volim taj koncept butik festivala i tog putujućeg pozorišta koje dođe, napravi pometnju u par dana i ode, nekako mislim da se upravo tada i rodila ova ideja da to bude jedan trodnevni, celodnevni projekat.
0: Šta vam je nedostajalo u tim postojećim festivalima kao niz koncerata i to što je inače standardno za festivale?
1: Pa, ajde, konkretno u ovom slučaju nedostajalo mi je upravo ta neka vrsta neposrednog dodira koji s jedne strane publika i mladi profesionalci imaju s umetnikom, ali s druge strane i umetnici, jeli, sa publikom. Jer često sam bio u situaciji i kao publika da dođem na koncert i da uživam i da odem kući, a opet bio sam i kao izvođač često u situaciji da doputujem negde, stave me u hotel, ja odem, probam klavir, odsviram koncert, onda opet odem u hotel i to je to. I nekako shvatiš da onda, naravno, bez obzira što svaki festival ima svoj neki karakter i svoju poruku, za tebe kao izvođača nema neke ogromne razlike nakon određenog broja nastupa, posebno kada su uvezani u lancu, jel, i onda ideš s jednog mesta na drugo. I zato sam želeo prosto da ovo bude jedan događaj na kome, naravno, i nas trojica umetnika ćemo imati dosta, ajde da kažem, lepog posla i nekih obaveza, ali opet s druge strane mislim da to daje neku dozu satisfakcije i jedno je radosti da na kraju zapravo možeš reći da ova tri dana su zaista imala nekakav smisao i ne samo u kontekstu koncerta ili odnosa sa publikom, nego i sa mladom profesionalnom zajednicom.
0: Festival Tri dana klavira zamišljen je kao celodnevni umetnički ciklus. Jutro su rezervisana za seminare i razgovore, popodneva za radionice i master klasove, a večeri za koncerte. Kako ste formulisali ovaj koncept?
1: Pa krenuo sam od večernjih koncerata. Zapravo, ukoliko ću biti u potpunosti konkretan kako je do ovoga hronološki došlo, februara prošle godine, dakle 25. sam svirao recital u Gvarneriusu i nakon tog festivala, pošto mi imamo saradnju koja traje duže 10 godina, krenula je preko onog ciklusa Fakulteta muzičke umetnosti sa Gvarneriusom za istaknute studente. Mi tada sarađujemo, onda sam naravno sarađivao i sa maestrom Kolundžijom na turnejama. Pitanje je bilo da li bih se vratio sledeće godine ponovo da nastupam i da li bih imao preporuku nekih umetnika, recimo ajde pijanista, jer ja sam pijanista, koji bi rado nastupali u Beogradu i u Gvarneriusu, i nekako osetio sam neki duh toga da su oni otvoreni za neku inovaciju, i šta više, da bi bilo lepo da to budu umetnici koji bi došli po prvi put. Onda se naravno rodila ideja da moja dva umetnika, dve preporuke bi bili upravo Richard Kojima i Jeremy Konus. I naravno, kad sam razmišljao, ok, trebalo bi ja da otsviram koncert, nekako sam pomislio, pa ne bi baš bilo, mislim, meni bi bio pravi gušt da sva trojica sviramo relativno blizu jedan drugome, tako da bih ja mogao da budem tu kada oni sviraju, jer ja jako cenim njihov umetnički rad i kako sviraju. I tako se rodila ideja festivala, da nekako u tri dana sva trojica budemo tu. Tim pre, nas trojica imamo jednu jako lepu komunikaciju, jednu toplu komunikaciju, i nekako želeo sam da se to oseti. Upravo iz tog razmišljenja kakav duh želim da provejava u ta tri dana, sam došao do ideje ovog celodnevnog festivala. Onda se naravno polako to uobličilo u to da ćemo prepodne imati te razgovore. Ja to tako volim da zovem, zato što voleo bih da i publika i učesnici na tim razgovorima uz nas imaju slobodu da pitaju šta god žele, i da to bude neka vrsta otvorenog stola, i ta okruglog stola, jeli, gde svako može da kaže svoje mišljenje. A za radionice, koje su popodnevni program, to je već malo trajalo, dok nisam u potpunosti osmislio šta konkretno želim. Zato što nisam želeo da to budu samo tri masterklasa, već da imamo malo drugačiji pristup gde u kome bi svaki od umetnika mogao svoj profil zapravo da u potpunosti, odnosno se iskoristi profil na dobar način, naravno, tog umetnika, tako da on može zaista nešto lepo i novo da da, ne samo da tri dana imamo neki masterklas koji opet malo liči na ono dođeš, prođeš i šta sad.
0: Koja je publika koju želite da privučete?
1: Pa, ja bih voleo da na ovaj festival dođu svi koje interesuje klavirska muzika, odnosno ja negde sam čak to bio i napisao, čini mi se, da je ovaj festival namenjen svima koji dišu klavirsku muziku ili muziku uopšte, jer mislim, naravno mi krećemo od klavira, od tog instrumenta, jer mi smo pre svega trojica pijanista, međutim Richard je dirigent, a i Jeremy i ja dosta smo nastupali u kamernim sastavima, i zato verujem da je način na koji pričamo o stvarima i na način na koji radimo nije nužno samo klavirski, nego da ima jednu širinu, nadam se barem. Tako da zato mislim da je otvoreno zapravo svima. Za večernji koncert i pretpostavljam da će publici, generalnoj publici, biti interesantniji nego dnevni program. Mislim, pretpostavljam, naravno. A u prepodnevnim i popodnevnim časovima bih se jako radovao da vidim mlade, entuzijastične muzičare, koje znam da imamo u našoj zemlji. I nadam se da ćemo u tim razgovorima zajedno doći do upravo toga šta danas jeste profesija jednog muzičara, da današnji muzičar je drugačijeg profila od muzičara pre 20 ili 40 ili 60 godina, i ni mi nemamo sve odgovore, ali ideja je da u zajedničkom promišljanju dođemo do nekih zaključaka i da otvorimo neka polja razmišljenja koja bi u narednih, da kažem, 10 godina možda nešto izrodila.

0: Jedna od ideja koja se posebno izdvaja jeste brisanje granice između publike i izvođača. Kroz seminare, radionice i neformalne susrete, koliko je taj neposredan kontakt važan za razvoj muzičke scene u Beogradu, ali i za samu publiku?
1: Ja mislim da jeste, mislim da je dosta bitan. Naravno, postoji element u koncertima klasične muzike i generalno klasičnoj muzici da treba ipak da postoji neka mala distanca, barem u momentu koncerta. Dakle, postoje koncertni formati u kojima se to u potpunosti briše, gde se prosto, recimo, prostorom, korišćenjem prostora sugeriše da ta distanca ne postoji. Međutim, kada postoji jedan podijum i kada je klavir malo odvojen, naravno postoji taj moment, ok, s ove strane su izvođači, s ove publika, naravno oni su zajedno na tom umetničkom putu, ali ipak izvođač izvodi, jel da? Mislim da muzika, ajde da kažem umetnička muzika, ima ipak neku dozu malo mistike u mnogim komponentama koje se ne tiču nužno koncertnog, nego oko koncertnog, i mislim da to stvara neku vrstu čak i problema kod mladih muzičara, zato što nas na studijama generalno, ne samo u Srbiji nego skoro svuda zapravo, uče o tome kako ovladati svojim instrumentom, svojim veštinama, jeli kako se razvijati umetnički, ali ne priča se baš mnogo o tome šta se dešava kad se studije završe, zapravo kako izgleda karijera jednog muzičara, kako biti aktivan i agilan u izazovima karijere. I upravo nagovestio sam u ranijem delom razgovora da savremeni muzičar je drugačijeg profila od ranijih muzičara. Dakle, savremeni muzičar neretko radi nekoliko poslova, različitih poslova, bavi se raznim aktivnostima koje su vezane za muziku ili su bliže ili malo dalje vezane za izvođaštvo, ili uopšte nisu vezani za muziku, i to je naravno u redu, to ne čini muzičara manje muzičarem od nekog drugog, jel? Prosto takvo je vreme. Mislim da se o tome ne priča i to je nešto što ljudi saznaju kroz život, kroz profesionalni život, ali naravno do toga treba doći i treba proći određeni broj godina. Ja bih voleo da upravo tu vrstu mistifikacije mi malo raščistimo i da o tome pričamo otvoreno, zato što mislim da ne mora baš svaka generacija da prolazi od nule, ajde da kažem, da sama otkriva sve, nego da možemo prosto malo zajedno o tome razmišljati, i u ovome smo svi zapravo saveznici. Mislim da to će pogurati celu scenu muzike da u nekom vremenskom periodu prosto i ona napreduje. S druge strane, mislim da za razvoj jedne umetničke škole, sad na

0: mislim, ne mislim nužno na muzičku školu kao zgradu muzičke škole, nego mislim na celokupni pristup. Taj upravo zajednički rad i zajedničko delanje je esencijalno, jer svi primjeri zapravo dobri, evo ja ću reći iz mog faha, klavirske škole, su nastajali tako što se na tome kontinualno radilo po 20 ili 30 godina. Meni je sjajan primjer, moram reći, jedna susjedna zemlja, Hrvatska, u kojoj je izgradnja klavirske škole trajala 20 godina. I sada danas oni imaju zaista izuzetne pijaniste koji se školuju u Zagrebu, koji čak ni ne moraju da idu u inostranstvo, ali zato što je uspon i zato što je konstantno na tome rađeno i stvarno dugo. I onda naravno to više nije izuzetak, to postaje pravilo da škola garantuje određeni nivo i na međunarodnoj sceni. I prosto kada se pročita, ok, neko dolazi odatle, jasno je zašto, jel, zna se šta to znači. Mislim da kod nas je škola još uvek dobra, naravno, mislim, i bez ovih mojih inovacija i razmišljenja, zato što prosto, jel, još uvek imamo dobre mlade muzičare i dosta njih koji sviraju na visokom nivou, ali mislim da od inovacije ne treba bežati, nego prosto voleo bih da ih prigrlimo i da zajedno na tome radimo, da budemo još bolji.
1: U okviru festivala otvarate i teme koje prevazilaze samo izvođaštvo, govorite o karijeri, takmičenjima, ali i o realnosti muzičkog života, jel te? Koliko je važno da se o tim temama govori otvoreno, posebno mladim umetnicima kod nas, s obzirom da, eto, vi ste posle studija u Beogradu otišli u inostranstvo, šta je to što ste vi zapravo doneli iz inostranstva?
0: Mislim da dosta ipak je mene profilisao boravak u inostranstvu upravo u tom smislu kako ja danas gledam na stvari u životu, ali i na stvari u profesiji. Naravno, u Beogradu sam studirao i to ističem uvek sa zadovoljstvom i puno toga sam naučio. Mislim da se kod nas na našim fakultetima ipak dosta toga može naučiti. To ne treba od toga bežati. Mislim da to postoji. Naravno, sada do koje mere su uslovi kod nas optimalni ili ne, to je već jedno drugo pitanje. Možda ne treba baš svaku temu sad da otvaramo. Ovaj razgovor će stvarno biti dug, ali mislim da je u mom slučaju taj boravak u Cirihu, ja sam tamo studirao master studije i usavršavao se, tamo sam prosto spoznao par bitnih komponenti. Jedna je da upravo, dakle, šta je profil modernog muzičara i da su profesija jednog pedagoga ili mentora i profesija, odnosno karijera izvođača, to nisu dva odvojena puta. To su zapravo dva koloseka koji se spajaju i da kažem donekli ipak razdvajaju, ali idu paralelno i jedan drugi hrane zapravo. U Švajcarskoj kada konkurišete za posao, bilo na fakultetu, bilo u školi, oni traže da vide u vašem CV-u koliko vi nastupate. Jer smatraju da je to jako bitno, s jedne strane kao inspiracija mladima, da mogu da vas čuju i da vide da se i vi aktivno tim bavite. I drugo, zato što oni imaju stav, ok, evo, navešću primjer škole, sa decom se radi i to je jako bitno i naravno to je pedagogija kao takva je poseban jedan set sposobnosti i naravno jako, jako bitan. Međutim, oni žele da vide da vi umetnički ste aktivni kako biste vi svoj umetnički život živeli kroz svoju delatnost, a ne nužno kroz dete koje učite. Jer, naravno, treba se posvetiti detetu, ali treba ipak ostaviti malo distance da dete samo ipak bira svoj put. Kod njih je to prilično jasno definisano, ne, ti radiš svoj umetnički posao u svom prostoru, jel tako? Onda oni prema tome organizuju radno vreme i sve. Sem toga, u Švajcarskoj sam, odnosno generalno u inostranstvu, sam primetio kako zapravo funkcionišu kod njih

A to je da za izgradnju jedne karijere u muzici talenat nije prva stvar. Zapravo prva stvar koja se gleda je profesionalnost. Koliko ste profesionalni, koliko dovoljno na vreme pošaljete recimo predlog koncertnog programa ili biografiju, da li lako mogu da vas dobiju organizatori, naravno ne nužno da ti je stalno telefon u ruci, ali da postoji ta komunikacija, zato što mislim, ima smisla, mnogo je lakše raditi s nekim ko može da ti garantuje određeni kvalitet, nego s nekim ko valovito pruža kvalitet koji je izuzetan, ali onda opet ima i padove i ti kao organizator nikad ne znaš šta ćeš dobiti. I onda to je nekako i promenilo delom moj pogled na stvari, koliko zapravo ja sebe moram da disciplinujem, da neke stvari radim na vreme i da budem organizovan i da pravim planove i višegodišnje planove zapravo, jer to je ono što garantuje nivo ili određenu vrstu uspeha, tako da voleo bih da naša razmišljenja, sada ponovno se vraćam na festival, podelimo sa ljudima, da znam da nije to sad sve što ću ja reći inovativno, ljudi to znaju, ali uvek kad se čuje jeli sa još jednog mesta, obično to pokrene razmišljenja i nadam se da, kao što rekao, u perspektivi da će to nekome prosto, nadam se, malo otvoriti put. Ne očekujem sad da će svi sve raditi kako mi kažemo, to nije ni dobro, ali da, ukoliko će inspirisati, super.

0: Festival Tri dana klavira okuplja umetnike iz različitih sredina, iz Srbije, Brazila i Švajcarske. Po kojim kriterijumima ste birali saradnike i šta ste želeli da svaki od njih donese ovom festivalskom konceptu?
1: Saradnike sam birao iskreno po tome na čiji koncert bih ja želeo da odem i mislim da je to jedan pristup koji je bitan i volio bih da ga zadržim što duže mogu. I Richard i Jeremy, ja jeli s njima sam na bazi prvog imena, pa tako ih i se i obraćam, su sjajni muzičari, ali uz to su obojica iskusni i pedagozi i mentori i kod njih, znao sam da za ovaj deo programa koji nije isključivo koncertni, već koji ima veze s razgovorima i sa direktnim radom s ljudima, da će to raditi na izuzetan način, da će imati jedan topao pristup, jedan pozitivan pristup i jedan vrlo iskren pristup. Pre svega, recimo, ukoliko pričamo o karijeri, znam da oni neće u razgovoru ulepšavati svoju biografiju do mere da to postane jedna potpuno depersonalizowana varijanta od trnja do zvezda, eto, desilo se. Ne, pričat ćemo naravno i o tome šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro na našem putu, šta su bile neke greške koje smo pravili, zašto smo ih, to jest, ajde da kažem zašto smo ih pravili, odnosno kako smo primetili da smo ih pravili, kako da ih ne ponavljamo, te se nadam da to naše iskustvo može biti od pomoći. Što se tiče samih umetničkih programa njihovih, u potpunosti sam im dao slobodu da izaberu svoj program za koncert. Tu nisam želeo da se mešam uopšte, te je Richard odabrao, on otvara festival 8. koncertom u 8 časova uveče. Richard izvodi slike sa izložbe Musorskog, koje su dobile svoj drugi život i kroz Ravelovu orkestraciju. To je jako lepo da je odabrao, jer on se bavi aktivnim dirigovanjem i mislim da je ima taj pristup jednog dirigenta, jednu vrlo široku sliku i orkestraciju. U njegovom klaviru zaista čujete sve instrumente. Sem toga, sviraće dela Vilja Lobosa, brazilskog autora, i svoje transkripcije i, još interesantnije, svoje, kad kažem svoje, mislim Richardove, sviraće, improvizovaće na teme koje će mu publika sugerisati i, ja pretpostavljam, i u stilu kojemu publika sugeriše. Richard je izuzetan zaista muzičar i izuzetno improvizuje. Jeremy, s druge strane, on, njegov recital će zatvoriti festival 10. maja u 6 sati, termin je malo ranije, jeli, u odnosu na uobičajeni. On će svirati jednu jako interesantnu kombinaciju, da kažem, standardnog klavirskog repertoara sa Beethovenovom Waldstein sonatom i Chopinovim komadima, ali će provući kroz program i muziku Honegera i Franka Martana, švajcarskih istaknutih autora. Jeremy je pre par godina snimio CD u koprodukciji sa švajcarskim radijom, koji je sadržao dela švajcarskih kompozitora i bio je nominovan za vodeću evropsku nagradu za CD godine. I ja ću u centralnom danu, odnosno srednjem danu festivala 9. maja od 8 časova uveče u Guarneriusu izvesti recital sa delima Mozarta, Chopina, Lista, ali i Bartoka i Aleksandra Vujića, modernih kompozitora, odnosno Aleksandar Vujić je skoro pa naš savremenik, odnosno pre par godine preminuo, zato što smatram da ta vrsta programa koju sam ja odabrao nekako lepo leži mom umetničkom senzibilitetu i, što je još bitnije, imam jednu nit koju pratim od početka do kraja koncerta, to su Metamorfoze, to je naziv upravo i Vujićevog dela, a od Mozarta ili do Lista na kraju uvek svaki kompozitor u sledećem programu bi uzeo jedan element od prethodnog, ali bi ga okrenuo na svoj način, tako da na kraju ispadne, kad dođete od Mozarta do Lista, malo kao kad se deca igraju gluvih telefona, pa na kraju čujete jednu potpuno drugačiju rečenicu, ali aj, recimo, poruka bi trebalo da je ista. Tako da, upravo to, mislim da je svaki od nas izabrao po svom umetničkom senzibilitetu svoj program i siguran sam da će to biti jedno lepo iskustvo za publiku.
0: Jedan od segmenata festivala je i otvoreni podijum, gde mladi pijanisti imaju priliku da nastupe i dobiju profesionalni snimak. Koliko je važno da festival ponudi i ovako konkretne oblike podrške mladim umetnicima?
1: Mislim da je to esencijalno zapravo. Meni je to od početka bila bila misija, aj tako ako smijem da kažem, da prvo mladi koji bi učestvovali na ovom festivalu ne snose financijske troškove, tako da zahvaljujući podršci sponzora i ove učešće mladih na festivalu je besplatno na radionicama i na razgovorima. Uz to, u kontekstu konkretno otvorenog podijuma, želeo sam zaista da to ne bude samo jedan, da kažem, masterclass, a da ne bude baš ni koncert, jer takve prilike mladi imaju dosta, te sam razmišljao da ono što mladima često treba, što im je neophodno, jesu ti profesionalni snimci njihovih nastupa koji se onda šalju kasnije na audicije za ili neka takmičenja, za prvu rundu ili za usavršavanja. Svi naravno očekuju tu profesionalni snimak koji se uradi po određenim standardima, dakle profesionalna oprema, a to nije tako lako organizovati, jer vi možete naći salu, dobar instrument, da se taj instrument naštimuje, da se iznajmi oprema ili da se iznajmi, naravno, da se unajmi i osoba koja bi time rukovodila i da se to profesionalno, dakle, snimi audio i da se onda sve to spoji. I to, ja mislim da cena toga svega zajedno se u dinarima meri petocifreno. Dakle, ne četvorocifreno, nego petocifreno, to nije jeftino. I zato sam želeo da, pošto već imamo infrastrukturu, zahvaljujući naravno pre svega Gvarneriusu, kome moram da se zahvalim i u ovoj prilici i u svakoj drugoj prilici, jer su stvarno svesrdno ušli u projekat i želi da podrže, ali zahvaljujući naravno i tehničkoj podršci festivala, kad već imamo te uslove, želeo sam da prosto možemo da ih iskoristimo u potpunosti, ne samo da budu tu. Tako da na kraju dana svaki umetnik koji će nastupati na otvorenom podijumu će dobiti profesionalni snimak svog nastupa, a uz to će i Jeremy Konus dati svoj komentar kako je on to doživeo i da se recimo danas, na dan podijuma, jel, to ocenjivalo, kako bi to zapravo bilo ocenjeno i gde on vidi potencijalni prostor za napredak. Tako da smo želili da spojimo, ajde da kažem, je lepo i korisno.
0: Program uključuje i nešto što nije običajeno za klavirske festivale, a to je radionica dirigovanja. Šta vas je podstaklo da u program uključite i ovakav interdisciplinarni pristup?
1: Pa, u ove godine je za to presudan bio profil Richarda Kojime, koji je dirigent, koji je pijanista i dirigent. I želeo sam da prosto... On ima jedan talenat, ako to mogu tako da kažem, video sam kako radi. On ima talenat da ubedi muzičare, na fin način, da zapravo urade zaista ono što bi on želeo s njima da uradi. I on to ne radi preko diktata, tako što moraju, već uspe zaista na divan način da iskomunicira da je to jako bitno, da je ta umetnička poruka bitna i čak kada recimo popravljaju intonaciju, što znamo da, mislim, niko je li ne voli da radi, to se sredi. I mislim da je taj njegov dar upravo nešto što je jako lepo, jako bitno i želeo sam da podeli s ljudima kako on to vidi. I zato ove godine upravo zbog toga imamo radionicu dirigovanja. Richard će raditi sa mladim dirigentima i zapravo ne samo s dirigentima, već i sa zainteresovanim muzičarima. Napravili smo tako da ne mora neko biti nužno školovani dirigent da bi učestvovao, ali što isto meni jako drago, on će razgovarati s ljudima upravo o svojim iskustvima, kako izgledaju određene situacije na probama, kako se priprema CD snimanje sa orkestrom, kako čovjek se snađe uopšte kada stane pred orkestra od 70 ljudi koje ne zna i prosto gde ima 3 dana da napravi nešto od toga, a taj program su već svirali na određeni način, a ti donosiš nešto novo. Tako da mislim da u tom smislu radionice dirigovanja će zaista uneti nešto lepo i nešto novo i vidjet ćemo, mislim, u narednim godinama bit će različitih umetnika, različitih profila i nadam se da ću svake godine, naravno u saradnji sa umetnicima, uspjeti da pronađem upravo šta je snaga tog umetnika i da ćemo prema tome prilagoditi format.

0: Vi ste, Ivane, na festivalu prisutni u više uloga, kao umetnički direktor, organizator, ali i izvođač. Kako uspevate da balansirate između tih različitih pozicija?
1: Pa uspevam zato što pre svega imam odličan tim oko sebe. Ne radim sam, što je zapravo divno, jer zaista znam da su sa mnom ljudi kojima mogu da verujem i s kojima se u potpunosti razumem i oni mi dosta pomažu. Suprotom, ne bih stigao ni da vežbam, ni da pripremam koncert, niti bilo šta, verovatno. U svakom slučaju, balansiram tako što ova ideja nije se baš desila preko noći, odnosno začeće te ideje se desilo prošlog leta. Onda sam mesecima razvijao koncept kao takav, to je polako raslo, ta ideja. I zapravo mi smo već od nekog decembra, januara u realizaciji. Odnosno, datumi su dogovoreni već u septembru i to prosto tako mora da ide kako bi sve stiglo na vreme. Bez obzira na to, naravno, ima još uvek dosta angažmana, svaki dan nekoliko stvari mora se uklopi da se nekako čovek snađe u tome, ali funkcioniše. Uspevam i da vežbam i da odgovaram na mailove i komuniciram, uspevam čak pomalo i da spavam, što je lepo, tako da svega, za sad sve postižem.
0: Da li vas ta višestruka uloga na neki način i menja kao umetnika?
1: To je dobro pitanje, ne znam. S jedne strane, naravno, jako interesantno sve ovo raditi, jer mislim da ukoliko čovjek predugo samo u jednoj stvari, nisam siguran da je to dugoročno gledano održivo. S druge strane, odnosno, vjerovatno ja nisam taj profil koji može samo jednom stvari da se bavi onako intenzivno i to kroz izuzetno dug vremenski period. Mislim da mi je potrebna promjena. S druge strane, vjerovatno će ostaviti nekog uticaja i na umetnički rad. Primetio sam, recimo, kada sam krenuo se bavim pedagogijom i mentorstvom intenzivnije, počeo sam drugačije da vežbam i počeo sam drugačije da pripremam interpretacije i više od sebe da zahtevam neke stvari, zato što sam prosto pitao sebe, čekaj, ako ja tražim od drugih nešto, zašto ja sam to ne tražim od sebe. To je, mislim, jedno bilo trežnjuće iskustvo. I u ovom smislu verujem da će me ovo promeniti. Ako ništa drugo, sigurno ću pristupati i verujem da već sada pristupam tome kada sam ja umetnik, u poziciji umetnika, a treba da imam odnos sa nekim organizatorom, verujem da sad već malo drugačije ja to radim, odnosno ranije šaljem programe, brže odgovaram na mailove, pošto prosto znam koliko tu postoji sada ovih, to je sistem svih spojenih sudova i to je jedan lanac veliki. Sad nekad je zaista potrebno jako brzo reagovati kako bi mogle druge odluke da se donose, tako da se trudim da budem prilično sada agilan u odnosu prema organizatorima.
0: Ako pogledamo širu sliku, da li festival Tri dana klavira vidite kao početak jedne dugoročne platforme?
1: Ja bih to voleo. I zato što verujem da ovaj koncept kao takav ima budućnost i može imati budućnost. Mislim da je jako lepo kod ovog koncepta to što traje zapravo zaista tri dana. Odnosno, što je ograničenog trajanja i ne razvlači se, već zaista je taj, opet ću reći, to putujuće pozorište. Dakle, dođe, donese puno toga i ode. I do sledeće godine prosto čekamo. I mislim da to može imati jako lepu budućnost i može biti dobra platforma. Naravno, dobra stvar, mislim, ovog festivalskog formata jeste što je to jedna platforma koja dozvoljava promene, dakle, prilagođenja u odnosu na to koji umetnički profili su određene godine pozvani, ko je tu. Mislim da je to velika prednost ovog festivala. A u nekoj dužoj perspektivi, nadam se da, kao što rekoh, da želim da topli duh preovladava festivalom, jer želeo sam da se to uhvati, voleo bih da i festival Tri dana klavira, za par godina da možemo o tome da pričamo da on ima neki svoj duh, i da onda prosto možemo pričati o tome da ne mora nužno biti on vezan za ovaj format, već da to, da duh festivala i duh ove ideje može da se razvije i u nešto drugo, što bi onda prosto bio kao, jeli, novi neki proizvod i nova umetnička platforma. Tako da radujem se u svakom slučaju. Mislim da ovo može biti jedan jako lep put pred nama.
0: Kakvu poruku želite da prvo izdanje festivala pošalje mladim umetnicima koji tek grade svoj put?
1: Voleo bih da naš festival inspiriše. Mislim da poruka, ne bih samo želeo da to bude jedna poruka, voleo bih da tu bude nekoliko poruka i da svako izabere koja poruka individualno najbolje odgovara i najbitnije u datom trenutku. U krajnjoj liniji mislim da nekako se to sve udesi u životu, da ono što ti je u tom trenutku bitno, to se tako i desi ili to razumeš, i voleo bih da to upravo bude iskustvo na festivalu. Voleo bih da zapravo zaista da festival inspiriše, da pruži ljudima jednu podršku i da jedan vetar koji bi trebalo da ih nosi ka realizaciji njihovih ideja, jer i put jednog umetnika, zapravo put bilo koga ko se bavi nekim poslom i gradi neku vrstu karijere, je zapravo pre svega put istrajnosti i konzistentnosti. Jako su retki slučajevi kada se nešto desi preko noći, a i kada se desi preko noći, mi znamo za to što se desilo te noći, a ne znamo za sve što se desilo pre. I nekako verujem da mislim da je jako bitno da inspirišemo ljudi na to da ako imaju neku ideju da probaju da je dovedu do kraja, da je ne razviju do pola pa onda odustanu, nego da probaju zaista koliko god mogu da dođu do kraja uz sve padove i sve poteškoće koje će se neminovno dešavati. Zato što kada nešto doterate do kraja, onda zapravo ste na umetničkom putu. Umetnički put jeste put dolaska do kraja. Tako da to bih voleo da osnažimo svi kolektivno.
0: Hvala vam, Ivane, što ste bili gost emisije Susretanja.
1: Hvala vama.
0: U nastavku emisije na talasima prvog programa Radio Beograda slušat ćemo muziku umetnika koji će učestvovati na festivalu. Kroz njihova izvođenja moći ćemo da naslutimo i deo atmosfere koja nas očekuje od 8. do 10. maja u Gvarneriusu.

Poštovani slušaoci, na talasima prvog programa Radio Beograda pratili ste emisiju Susretanja. U večerašnjoj emisiji govorili smo o festivalu Tri dana klavira koji će biti održan od 8. do 10. maja u Beogradu, a naš gost bio je pijanista i autor festivala Ivan Bašić. Ostanite uz program Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

24 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Danas će biti potpisani ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Miru 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u pet tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji bi trebalo da odobri izvršni odbor fonda, saopštila je Narodna banka. Navodi se da je misija MMF-a ukazala na značajne rizike zbog situacije na Bliskom istoku i uticaja na globalnu ekonomiju. MMF projektuje rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji oko 2,8% u ovoj godini i ubrzanje na 4% u 2027. ističe se u saopštenju. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je Srbija dobila podršku da nastavi reforme. Srbija dobija još jednog strateškog partnera u centralnoj Aziji, to je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzijojevom i kolegom Bahtijarom Sadijem. Đurić je najavio skoru posetu predsjednika Mirzijojeva Srbiji. Američki predsjednik Trump izjavio je da bi rat mogao da biti okončan ako Iran pristane na predlog da izvozi visoko obogaćeni uranijum u Sjedinjene Američke Države, ne koristi podzemna nuklearna postrojenja i ispuni ono što je dogovoreno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će Ormuzski moreos ponovo biti otvoren, bezbedan i stabilan čim prestanu pretnje agresora. Američka vojska pucala je na iranski tanker u Omanskom zalivu. Izrael je bombardovao Beirut. Treća runda mirovnih pregovora između Izraela i Libana biće održana naredne sedmice u Vašingtonu, prenose libanski mediji. Iako je Ukrajina proglasila primirje, ruski napadi ne prestaju. Gađane su ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte. U Zaporožju je stradalo 27 ljudi. U Sumskoj oblasti je pogođen vrtić. Poginula je najmanje jedna osoba. Ukrajinci su dronovima napali Krim i ruski centar za obuku u Lugansku. Predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio je da Rusija nije odgovorila na predlog Kijeva o potpunom prekidu vatre i da će Ukrajina reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem situacije. In memoriam, legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner tog fudbalskog kluba, Vladimir Cvetković preminuo je u 84. godini. Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji crveno-belih i reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica. Sa nacionalnim timom osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Cvetković je kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda zajedno sa Draganom Džajićem bio najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je 91. godine postala šampion Evrope i sveta. Povodom smrti Vladimira Cvetkovića telegram saučešća poslao je predsjednik Vučić. A fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu u revanšu utakmice igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1. U prvoj utakmici na svom terenu Parižani su slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal. Finale je 30. maja u Budimpešti. Košarkaši Spartaka poraženi su u Sarajevu od Dubaja rezultatom 102-74 u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. U Beogradu je Partizan pobedio ekipu Bosne sa 81-73. Revanši su u nedelju,
Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede. Vreme je danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša oko 25, u glavnom gradu do 23 stepena. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će sa kineskom kompanijom Shandong biti potpisan komercijalni ugovor kao i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 90 km, najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukupna vrednost projekta iznosiće oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Srbija je od MMF-a dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije Fonda Srbiji veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da smo na pravom putu i da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Srbija i Uzbekistan neguju uzajamno političko razumevanje i u toj zemlji dobijamo još jednog strateškog partnera u centralnoj Aziji, posebno po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić posle razgovora sa predsjednikom Uzbekistana u Taškentu. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Amerika dobiti njihovo siromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog Moreuza do tada je obustavljena. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Iz sporta, fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona nakon što su u Minhenu odigrali 1-1 sa Bayernom. Parižani su u prvom duelu na domaćem terenu slavili sa 5-4. U finale se prethodno plasirao Arsenal. Finale je 30. maja u Budimpešti. Vreme je danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša oko 25, u glavnom gradu do 23 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.